truffla meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: NRK Nyheter klokken 3. I Kuwait sier militæret at de har oppdaget det de hevder iranske droner, det melder nyhetsbyrået Reuters. Luftvernet I gang med å uskadeliggjøre dronene, ifølge militæret. Og i Bahrain også varslingssirenene blitt aktivert, det sier landets innenriksdepartement nå i natt. Spenningen i Midtøsten har økt de siste dagene etter flere angrep i krigen mellom USA og Iran. Nok drikke og hvile i varmen, det oppfordringen fra helsemyndighetene til eldre. Akutt forvirring, som rammer så mange som hver femte pasient på norske sykehus. Dette det som kalles delirium, noe som kan utløses av mangel på væske i varmt vær. Marit Syversen ble lagt inn på sykehus, og så fikk hun delirium, en akutt forvirringstilstand. For Marit Syversen ble det en ubehagelig opplevelse.
1: Jeg var helt sanseløs. Jeg ikke ville ha vann, ikke ville ha drikke, ikke ville ha mat. Og jeg sikker på at den var forgiftet.
0: Og helsetilsynet har nå startet et landsomfattende tilsyn for å avdekke delirium hos eldre. Det forteller fungerende avdelingsdirektør Katarina Øy Heidem.
2: Delirium hos eldre underdiagnostisert.
3: Det varme været og dehydrering kan utløse delirium, spesielt hos eldre.
2: Sørg for å få nok drikke og hvile, og at det ikke for varmt inne.
0: Sa Katarina Øy Heidem til reporter Marit Sirum Eikre. Andelen unge som mister livet til sjøs liten, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass i båten.
4: Jeg synes det gøy, siden det fart, ikke sant?
5: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, fryktet flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
4: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter.
5: Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
6: Så langt, heldigvis, så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror også at det en endring som mange har satt pris på.
0: Sa Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet, reporter Kjetil Samuelsen. NRK Nyheter, Holte og Rasvall.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Situasjonen rundt Hormuzstredet skaper mye turbulens I markedet, det sier sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. I natt har det igjen vært trefninger mellom USA og Iran. Iran sier de ikke vil åpne det strategisk viktige Hormuzstredet, mens USAs president Donald Trump hevder stredet åpent.
1: Dette skaper veldig mye turbulens I markedene. Blant annet så ser vi at oljeprisen har økt ganske mye de siste dagene, nettopp fordi at det nå kommer nye stengninger av Hormuzstredet, slik at da oljeproduktene, gassen, ikke kommer ut til markedet, så det jo en betydelig del av det vi bruker hver dag som går igjennom dette stredet. Vi har sett det tidligere, prisene reagerer på det, fordi man redd for at fremover I tid så kan det rett og slett bli manko på fysisk olje. Vi ikke der I dag, men det jo det man bekymret for.
0: I USA har representantenes hus med stort flertall sagt ja til en lov om å gjøre sommertid permanent. Det betyr at det kan bli slutt på å stille klokka to ganger I året I USA. Men forslaget kan møte motstand I senatet, hvor flere senatorer har uttalt seg kritisk om permanent sommertid. Lovforslaget som nå på bordet vil gi de ulike delstatene mulighet til å ikke bli med på ordningen. President Donald Trump har sagt at han støtter forslaget. To personer ble alvorlig skadd da de helt frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp I spanske Pamplona. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridt på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Så hjem igjen, en mindreårig gutt ble I går kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 km I timen, fra kjøringen skjedde I Bø I Telemark. Foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. Regjeringen tar til orde for en strengere aldersgrense på sosiale medier enn EU sitt forslag om 13 år. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil ha et lovforslag innen slutten av året.
2: Jeg tror det kjempeviktig at vi stand sammen I Europa for å beskytte barn bedre I det digitale. I Norge så min ambisjon å legge frem et lovforslag I løpet av året med en aldersgrense på det året du fyller 16 år.
3: Men hva synes ungdommen om dette?
4: Det hadde jo vært litt dumt fordi at man holder kontakten med noen som kanskje ikke bor så nærme da.
5: Det jo en vane å bare sjekke mobilen liksom. Man får jo meldinger hele tiden.
6: Men jeg synes det utrolig deilig å komme litt fri fra mobilen. For det litt vanskelig å komme deg fri fra mobilen når du hjemme og har den tilgjengelig.
0: Sein Rette, Alsjone og Mille, reporter Julie Skårdal Aasen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Angrepene mellom Iran og USA fortsetter i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan ifølge iranske myndigheter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzstredet. Det opplyser det amerikanske militæret. Det er fjerde dag på rad at USA gjennomfører angrep mot Iran. Seks personer er pågrepet og siktet for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer og har vært delaktig i å ha forårsaket brannen. Den lokale brannmannen tilstår å ha satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og fire brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer er påvirket av brannen som startet på søndag. Flere dyrevernorganisasjoner klager nå på vedtaket om felling av ulven som har tatt om lag 60 sauer i Innlandet. Ulven som kommer fra Finland er genetisk viktig fordi den kan bidra til å redusere graden av innavl i den skandinaviske ulvebestanden. Men statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet sier ulven har gjort for stor skade.
1: Det har vært en ulv nå som har påført store skader over lengre tid, og på grunn av de siste skadene som er oppdaget, så vurderer vi nå etter en helhetsvurdering at det er riktig å gi skadefelling, til tross for at dette er en genetisk viktig ulv.
0: Siri Martinsen i dyrevernorganisasjon NOAH kritiserer vedtaket.
2: Dette er feilaktig måte å håndtere det på. Det er veldig tydelig at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press for å skyte et dyr som han selv på kort tid siden sa var genetisk viktig. Og det har jo ikke blitt gjort noen andre forebyggende tiltak.
0: Det hetebølger flere steder i landet, som betyr at det har vært over 27 grader fem dager på rad. I dag kan bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kan ryke. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det er muligheter for at den kan ryke i dag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
3: Vi har prognoser som viser at det kan bli 35 grader, kanskje litt mer, og da begynner vi absolutt å nærme oss Norgesrekorden. Det er muligheter, det er det. Så gjenstår det å se om det kommer til å skje. Nesbyen er en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord. Altså, fordi Nesbyen er et varmt sted, så her vil det bli varmt i morgen. Og så er det jo andre steder i Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk i Telemark.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Robbie Williams er det som åpner tidlig I morgen denne onsdagen, og vi midt I juli nå, den 15. skriver vi I dag. Og Nils Hagen Ostad på plass her I studio. Riktig god morgen.

0: Det var lite mimring sammen med Ny Liv her I Tidligmorgen. Og så til bursdagsbarnet da, Linda Ronstedt. Vel, det barn vel litt misvisende når det snakker om en 80-årsdag, men likevel en liten hyllest skal hun få. Og countrydamen, som ja, hun ble jo mer og mer rocka utover 70-tallet, har jo inspirert mange, og da særlig unge damer til å kaste seg fram og ut på scenen med musikken sin. Suksess ble det for Linda fra Arizona, som hadde solid musikalsk bakgrunn hjemmefra, som hjalp henne til å bli en av de største stjernene I USA I flere tiår, både som sanger, men også skuespiller I flere filmer. For eksempel har hun innkassert 11 Grammy-statuetter. Dessverre ble hun rammet av Parkinsons I 2012 og har derfor lagt karrieren mer eller mindre på hylla. Men hun har engasjert seg blant annet I politikk og har ikke vært nådig mot Donald Trump, for eksempel. Men det jo sangen som hennes største lidenskap, og her skal hun få synge sammen med Aaron Neville.
1: Look at this face I know the years are showing

Think We're Alone Now, sang Tiffany, og før det hørte Evel Lama rie her I tidlig morgen, sang Mu Vibe Mu. Og nå rocker vi litt fram til klokka 17:30 sammen med Daniel Kvammen.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. Akutt forvirring, spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell som tror at det dreier seg om demens. I stedet dreier det seg om delirium, sier forsker og overlege ved Ullevål sykehus, Bjørn-Erik Nerland. Ifølge meteorologene kan det bli ny varmerekord i Norge i dag, og når det varmt det en ekstra stor risiko for at eldre og folk med dårlig helse får delirium, sier Nerland.
1: Delirium er veldig vanlig, særlig hos eldre og de som er litt skrøpelige fra før, og som har en demenssykdom. Det er der det er vanligst. I varmen så er det jo lettere å bli dehydrert, og det gjelder jo særlig eldre som ikke har den samme tørstefølelsen og kanskje ikke får i seg nok da, når det blir varmt.
0: I USA har representantenes hus med stort flertall sagt ja til en lov om å gjøre sommertid permanent. Det betyr at det kan bli slutt på å stille klokka to ganger i døgnet, nei, året, unnskyld, i USA. Men forslaget kan møte med motstand i senatet, hvor flere senatorer har uttalt seg kritisk om permanent sommertid. Lovforslaget som nå på bordet vil gi de ulike delstatene mulighet til å ikke bli med på ordninga. President Donald Trump har sagt at han støtter forslaget. Bulgaria trekker seg fra den såkalte koalisjonen av vilje, som samler land som støtter Ukraina mot Russlands krigføring. Det opplyser statsminister Roman Radev ifølge Bloomberg. Siden Radev tiltrådte i mai, har han stanset den statlige militærhjelpen til Ukraina. Han også motsatt seg EU-sanksjoner mot den russiske patriarken Kirill og oljemagnaten Vagit Alkeperov, grunnleggeren av Lukoil, et av Russlands største energiselskaper. Andelen unge som mister livet til sjøs er liten, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass i båten.
2: Jeg synes det gøy, siden det fart, ikke sant?
3: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, frykta flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
2: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter.
3: Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker er fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
4: Så langt, heldigvis, så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror at det er en endring som mange har satt pris på.
0: Det sa Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet. Reporter Kjetil Samuelsen. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

forlater vi Minor Majority Supergirl, sang de om. Og Aline Dybedal var innom her I tidlig morgen før det. Hjerteslag, sang hun. Ja, da den aller største musikk-tv-kanalen MTV startet opp, så var det jo en begivenhet. Det var sommeren 1981, det. For den gang var musikkvideoer nesten det viktigste I popbransjen. For hvis du greide å lage en kul og oppsiktsvekkende video til låta di, som I tillegg kom I rotasjon på MTV, vel, da var du nesten sikret en slager. Og da var det jo sikkert en bragd å bli den aller første videoen og låta som ble spilt på MTV, og den bragden sto duoen The Buggles for. Og kanskje hjalp titelen på låta litt, for MTV var jo opptatt av videoer, og når låta het Video Killed the Radio Star, vel, da fikk den åpne musikkanalen. Og hvorfor snakke om dette akkurat nå da? Jo, en av gutta I The Buggles har bursdag I dag, nemlig Trevor Horn. Så da kommer låta som en hyllest til han.

Lisa Nilssons stemme helt til slutt I Bjørn Eidsvågs låt Mysterie Dei, og før det hørte vi Astrid S. som sang Side Effect her I tidlig morgen, og klokka den snart 7 på 6, og navnedagen I dag, det alle som heter Oddmund og Oddrun som kan feire den.

Journeys store slager Don't Stop Believin' fikk du der I tidlig morgen hvor det Delhara som blir siste artist ut denne onsdagen Så Nils Hagen onsdag skal ønske deg en riktig fin dag og takke for laget

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I dag kan det bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Det er hetebølge flere steder i landet, som betyr at det har vært over 27 grader 5 dager på rad. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kan ryke i dag. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det ikke sikkert den varer ut dagen, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Vi har prognoser som viser at det kan bli 35 grader, kanskje litt mer, og da begynner vi absolutt å nærme oss Norgesrekorden. Det er muligheter, det er det. Så gjenstår det å se om det kommer til å skje. Nesbyen en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord. Altså, fordi Nesbyen et varmt sted, så her vil det bli varmt i morgen. Og så det jo andre steder i Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk i Telemark.
0: Og i sommervarmen det lett å kjenne på en slags solskam når vi kanskje ikke får nytt det deilige været. Lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes sier fenomenet typisk norsk, og at det kanskje kan være sunt.
2: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand, det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet. Vi vil jo ofte mye som ikke særlig helsebringende for oss, så det å ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å rett og slett leve mer helsebringende eller sunnere, for det løfter jo faktisk humøret å komme ut.
0: Angrepene mellom Iran og USA fortsetter i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske myndigheter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuz-stredet, det opplyser det amerikanske militæret. Det er fjerde dag på rad at USA har gjennomført angrep mot Iran. 6 personer er pågrepet og sikta for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. 2 menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktige i forårsaket brannen. Den lokale brannmannen tilstår å ha satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og 4 brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer er påvirket av brannen som startet på søndag. Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus i andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener det er påvirket av høyesteretts avgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påske. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: God morgen, Møre og Romsdal, med Rune Husten.

0: Hyggelig melding å få det tidlig en onsdag morgen fra Carly Rae Jepsen. I really like you. Jeg håper i hvert fall at du har en riktig fin onsdag I morgen I det klokka passerer 6,5 minutt over klokka 6. Tre timer med morgensending fra NRK Møre og Romsdal I gang. Nyheter får du som vanlig I begynnelsen av den sendingen, og vi skal først ut og fiske litt, Jon Arne Akselsen.
1: I hvert fall det mange ungdommer som skal det, for nesten 1000 unge har hittil I sommer meldt seg på den statlige ungdomsfiskeordningen. Det ny rekord ifølge Sjømatrådet. Nesten 400, eller omlag 40% av de påmeldte, jenter. Men her I fylket har det vært en nedgang fra 59 til 45 ungdomsfiskere fra I fjor. Ordningen til et ungdom mellom 12 og 25 år å fiske for inntil 50 000 kroner fra 15 juni til og med 14. august.
0: Straks litt om dagens vær og trafikk.

Tommy Fredvang var det som inviterte til en vals. Også I dag så skal det bli fint vær I fylket vårt. Lett skya eller delvis skya oppholdsvær for å være helt precis. Men også I dag så det slik da at det meldes om lokal tåke eller lave skya først på dagen. Og en liten kikk på diverse webkamera rundt omkring I fylket vårt forteller at ja, det lokal tåke eller lave skya ganske så mange plasser rundt omkring, men det skal altså bedre seg etter hvert. Og vinden den kommer også I dag til å ligge på en nordlig bris. Temperaturmessig så langt, Fireman 11, Surnadal 13, Kristiansund 13, Sunndalsøra 15, Molde 13, Åndalsnes 14, Ålesund 13, Ona 11, Hovden 12, Valdal 14 og Åheim 12 grader. Og ja da, det blir vel rundt 20-tallet å se også I dag, selv om det nok ikke kommer til å bli varmerekord her I fylket da, med godt over 30 grader. Jeg nevnte trafikk som et stikkord I sted, og grunnen til det at det meldes fra Torgaten om at det I dag fra oppstart ONA klokka 05.20, altså for en liten time siden, rett og slett ble satt inn passasjerbåt I fergesambandet. Dette på grunn av driftsavbrudd for MF Kvaløy. Passasjerbåten følger ordinær avgangstid I forhold til rutetabellen, og ny oppdatering kommer inn klokken 9 mellom fergeselskapet, men foreløpig altså så det en passasjerbåt som trafikerer fergesambandet som egentlig da blant annet skulle ha gått ut til Ona.

Dette her, det selvfølgelig Bruce Springsteen selvfølgelig. Jeg har tenkt å gå en tur til fots I Innerdalen etter Bruce Springsteen, men først så skal han ut og gå langs gatene I Philadelphia.

Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Bruce Springsteen jo en av de virkelig store innen musikkverdenen. En annen storhet Michael Jackson. Og et tema inn i appen NRK Radio denne morgenen. Hvilken Michael Jackson-sang skal vi spille I dag? Nemlig en avstemming der inne. Det en grunn til at den avstemmingen finnes det akkurat I dag. Det skal jeg fortelle mer om en halvtimes tid. Men gå inn I appen NRK Radio og gi din stemme. Forskjellige Michael Jackson-sanger lista opp. En av de vil altså bli spilt mot slutten av dagens sending.

0: Bruce Springsteen var som nevnt alt ut og gikk langs gatene I Philadelphia, og det å gå på tur, og gjerne langt til fjells, jo en ferieform som mange foretrekker nå om sommeren. Vi hadde vår reporter Heidrun Sunde Stokke på besøk på Innerdalshytta I Innerdalen I går. Der møtte hun familien Holm Elgenes, som var nettopp på tur, og Gard han var veldig fornøyd med forholdet.
1: Jo, I dag så det jo fantastisk da, med det fine været vi har. Og det jo Norges fineste dal, vil jeg jo si meg enig I. Og fantastiske beliggenheter. Vi har vært på tur I dag opp til Storvatnet, som har gått fint for alle barna og alle voksne. Og så ligger vi nå I lavvo her, og trives godt med det.
2: Hvordan det da å være en hel familie på fjelltur da?
1: Ja, det jo litt ekstra logistikk da med små barn, men sånn som her I DNT-hyttene så har man jo tilgang på vann, man har toalett, man får mat hvis man ønsker det, og det teltplasser og ja, alt lagt til rette da for å få en telttur og fjelltur som praktisk nok da med små barn, vil jeg si.
2: Og hvorfor hadde dere lyst til å ta turen opp hit I sommer?
1: Nei, vi har nå vært her en par ganger før vi fikk barna når vi var yngre. Og det jo en fantastisk dal her. Så det var noe vi ville at ungene skulle få oppleve. Og som jeg tror de hadde litt glede av det.
2: Jeg kan jo spørre dere da, Selma og Vilje. Hvordan det å være på telttur her I Innerdalen?
3: Det egentlig ganske fint. Det liksom, det hadde vært verre hvis det var sånn 30 grader. Men det var ganske fin temperatur og sånn I den uka her. Og litt av forrige uka da.
2: Hvordan det å sove I telt da?
3: Det egentlig ganske kjekt. Men det som litt rart at på dagen så det glovarmt. Og på natta så det iskaldt. Og ja, så det litt sånn... Det litt rart å tilpasse det til.
2: Og hva det dere har gjort her oppe?
3: I dag så gikk vi opp til en innsjø, og så har vi vært og badet en del. Og litt sånne greier.
2: Og hvor lenge skal dere være her?
3: Vi skal være her til I morgen, og så går vi tilbake I morgen da. I morgen tidlig.
2: Hvordan synes du det å være her da?
4: Jeg synes det fint, fordi at det veldig folker, men heldigvis det ikke så veldig mange folk det vi og jeg vil ikke si bedre.
2: Ok. Men hva planen for resten av sommeren da, eller var det ikke årets ferietur?
1: Nei, vi har vært på en liten tur tidligere, så nå liksom ekstra ferien, vi tar det liksom når det kommer. Og så har vi vært med et vannepar nå I Innerdalen som dro hjem I dag. Så det blir vel Oppdal eller Trondheim neste toppe da, tenker jeg.
2: Og vil dere anbefale andre familier å dra på fjellteltur?
1: Ja, det vil jeg, og spesielt her I Innerdalen, for det som sagt praktisk og enkelt hvis du har lyst til å prøve. Og hvis du vil gå videre inn I fjellheimen og virkelig være på telttur, så har du mulighet til det også. Så det en fin plass.
0: Varm anbefaling for Innerdalen fra familien Holm Elgenes, reporter Heidrun Sunde Stokke.

Enkelt heter denne fra Jesper Jenseth og Tomine Harket. Nå, 8 minutter på 6:30, så skal jeg kikke litt på riksmediene, og det to ting som går igjen hos samtlige. Det ene situasjonen I Midtøsten og nye angrep fra USA mot Iran, og Iran svarer med sine angrep, så det ingen tvil om at situasjonen har eskalert I det området, noe som også da får utslag for oljeprisen. Og I tillegg da, så det selvfølgelig gårsdagens semifinale mellom Frankrike og Spania I fotball-VM som står sentralt. Franske spillere og trenere ganske så frustrerte, mens Spania får gode ord fra mange eksperter som nå mener at Spania den store favoritten til å vinne årets verdensmesterskap. Hvem de skal møte I finalen på søndag blir alt klart I kveld, når England og Argentina barker sammen I semifinale I fotball-VM, en fotballkamp som jo har ganske så mange andre toner over seg også. I tillegg så ser jeg I VG denne morgen at de på en reportasjereise I Venezuela, landet som ble sterkt rammet av jordskjelv for noen uker siden. Og offisielt det slik at over 4000 mennesker nå omkommet, men dødstallene antas å være mye høyere. Flere 10 000 fortsatt savnet, og ødeleggelsene rett og slett enorme, kan altså VG fortelle I en større reportasje I dag.

Ove var det med sangen Audrey. Jeg nevnte fergesambandet Småge, Orta, Finnøya, Sandøya, Ona tidligere i dagens sending, hvor det altså går passasjerbåt denne morgen. Det flere ting som skjer i fergeverdenen. Nå meldes det at i sambandet Leknes-Sæbø så det driftsproblemer, og derfor så det sambandet rett og slett innstilt inntil videre. Det alt altså Leknes-Sæbø innstilt inntil videre.

0: Klokka er 6.30. Her er NRK Nyheter. Når vi starter I Midtøsten, får angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål I Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet en rekke iranske militære mål rundt Hormuz-sundet, opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer I et intervju I natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. Akutt forvirring, spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell som tror det dreier seg om demens. I stedet det snakk om tilstanden delirium, sier forsker og overlege ved Ullevål sykehus Bjørn-Erik Nerland. I sommervarmen det en ekstra stor risiko for at eldre folk med dårlig helse får delirium, sier han.
1: Delirium veldig vanlig, særlig hos eldre og de som litt skrøpelige fra før. Og som har en demenssykdom. Det der det vanligst. I varmen så det jo lettere å bli dehydrert, og det gjelder jo særlig eldre som ikke har den samme tørstefølelsen, og kanskje ikke får I seg nok da, når det blir varmt.
0: I Frankrike seks personer siktet for å stått bak den voldsomme brannen som herjer I Fontainebleau-skogen utenfor Paris. To menn, inkludert en frivillig brannmann, har innrømmet å være delaktige I å ha forårsaket brannen. Den lokale brannmannen har tilstått å ha sett fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Brannen startet søndag, og rundt 850 brannmenn jobber nå iherdig med slukkingsarbeid. Hvor godt forbudet nordnorske bønder på kriser som større strømbrott, det skal Norsk institutt for bioøkonomi undersøke til høsten. Jeg heter bonde Magna Nordgård Melander I Tromsø, bruker strøm til mjølking, nedkjøling, ventilasjon, fôring og vassforsyning. Vassforsyning, hun mener gården henne mer sårbar enn den var I gamle dager.
2: Vi så få gårder som produserer mat I dag, og når vi står uten strøm så stopper produksjonen opp. Mens to eller tre generasjoner tilbake så hadde alle en onkel som hadde et gårdsbruk. Det få I dag, og de skal gjennom en hel næringskjede før det kommer ut en butikk og kan bli mat for folk.
0: Fotball-VM skal det handle om nå, for Spania blir hyllet og Frankrike slaktet etter at spanjolene I går kveld tok seg til VM-finale for første gang på 16 år. Spania vann 2-0 I semifinalen, og dette blir spanjolene sin andre VM-finale gjennom tidene. Det var ventet at Frankrike skulle få finalebilletten, fordi franskmennene var favoritter til å vinne hele meisterskapen, men slik gikk det altså ikke. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
3: Spanske fotballhelter et tema I slutten av nyhetene hos Hanna. Norske fotballhelter blir der hos oss, Jon Arne.
4: Ja, for nær 1000 personer har de møtt opp for å ta imot Ørjan Horshall Nyland, da han landet på Ørstavolda Lufthavn tisdag kveld. Særlig var det mange unge som ville hylle keeperhelten fra fotball-VM og gjerne ta opp handskene etter han. Horshall Nyland fornøyd hvis han kan få flere til å prøve seg som målvakt.
5: Hvis jeg kan få noen til å bli keeperspiller, så det veldig bra og viktig for Norge det.
4: Syklene våre blir dyrere og mer avanserte, og bransjen skriker etter fagfolk. Til høsten får Møre og Romsdal sine aller første sykkelmekanikere med fagbrev. Direktør Trond Nevald Hansen I Norsk Sportsbransjeforening hopper på et utdanningsløft.
6: Det har vi jobbet med fordi at vi helt avhengig av høy kompetanse på sykkelmekanikerne. Vi forventer at det faktisk et behov for 1000 sykkelmekanikere rundt omkring I Norge. Så kravene nå for å være sykkelmekaniker blir stadig høyere.
4: Nesten 1000 ungdommer har hittil I sommer meldt seg på den statlige ungdomsfiskeordningen. Det ny rekord ifølge Sjømatrådet. Nesten 400, eller omlag 40% av de påmeldte jenter. Her I fylket har det vært en nedgang fra 59 til 45 ungdomsfiskere fra I fjor. Ordningen tillater ungdom mellom 12 og 25 år å fiske for inntil 50 000 kroner fra 15. juni til og med 14. august.
7: Sommer med NRK P1.

Maroon 5 med Sugar Valley. Dagens vær, det altså slik at det lokaltåke eller lave skya først på dagen mange plasser, ellers etter hvert da, lett skya eller delvis skya oppholdsvær. Og Meteorologisk institutt melder om nordlig bris når det gjelder vinden denne onsdag den 15. juli. Og tallet 15 et stikkord når det gjelder temperaturen også. Sunndalsøra nemlig på topp med 15 grader. Ellers Vøylmen 11, Surnadal 13, Kristiansund 13, Molde 13, Åndalsnes 14, Ålesund 13, Ona 11, Hovden 12, Valdal 14 og Åheim 12 grader. Som nevnt tidligere i dagens sending, litt trafikale problemer i fjordene våre. Småge, Orta, Finnøya, Sande og Ona, der går det ikke ferge, men passasjerbåt foreløpig i den ruta. Ny oppdatering kommer inn klokka 9, og så kom det altså nettopp melding om Leknese Sæbø, driftsproblem der, og derfor altså sambandet innstilt inntil videre. Skulle du ha noe fra trafikken eller vær eller andre ting, send gjerne en melding inn i appen NRK Radio. Der foregår det også en liten avstemming rundt Michael Jackson. Mer om det før klokka rekker å bli 7 denne morgenen.

0: Det er det som det viktigste. Gjør så godt du kan, synge Admiral P. Og en som vil gjøre så godt som hun kan, kan du lese om i Tidens Krav sin nettutgave denne morgenen, nemlig 29 år gamle Solveig, som nå vil hjelpe. Hun har sett behovet lenge, og nå ønsker hun å tilby sosial støtte til eldre. Behovet bunner at absolutt alle trenger menneskelig kontakt. Mange ensomme, og flere har kanskje pårørende som bor langt unna. Alle fortjener å føle at noen lytter og tar seg tid til dem, sier Solveig Isabelle Gravem til TK.no. Hun har jobbet i hjemmetjenesten og i en omsorgsbolig, og gjennom jobben så ble hun oppmerksom på hvor mye de små sosiale stundene betydde for eldre, og for hun så gjorde det vondt at hun ikke alltid kunne ta seg tid til slike stunder. Nå har hun altså startet opp et tilbud gjennom en Facebook-gruppe, så har hun nå lagt ut melding om at hun vil være den sosiale støtta som mange kanskje da har lengta etter, og har fått god respons. Mange har tatt kontakt, og hun har bestemt seg for å legge seg på et moderat prisnivå, slik at tjenesten skal være tilgjengelig for alle. I aviserunden denne morgenen for de lokale, så ser jeg jo blant annet selvfølgelig at lokalavisene Møre og Møre Nytt var på flyplassen for å ta imot Ørjan Horsholm Nyland i går. Mer om det videre utover i dagens morgensending, men nå til avisa Driva, som forteller om en ganske så dramatisk hendelse. Nesten ulykke var det. Alt skjedde i det stille. En jente i barneskolealder holdt på å drukne ved stupetårnet på Kalkstranda tirsdag. Kari Evensen oppdaget situasjonen og fikk jenta opp av vattnet. Sommervarme og fellesferie har fylt Kalkstranda i Surnadal med badegjester de siste dagene, men i går så tok det altså en dramatisk vending. Kari hadde satt seg på en stein ved vannkanten for å holde øye med datteren, da hun skjønte at noe ikke var helt slik som det skulle være, for ei jente i barneskolealder hoppet fra stupetårnet. Etter kort tid la hun merke til at noe ikke stemte, og fordi jenta forsvant under vatten en gang til, så en gang til, og da aksjonerte Evensen og hoppet ut i vattnet og fikk berget jenta, og som å si, mange tror drukning ser ut som på film, med plasking og høye rop, men slik det ikke. Hun gjorde et forsøk på å rope om hjelp, men klarte ikke å få fram ordene, og dermed så innså Evensen alvoret og svømte ut, og hun utdannet psykiatrisk sykepleier og helsesykepleier, og har jobbet ved intensivavdelingen på St. Olavs hospital, så hun fikk tak i jenta og berget henne. Heldigvis var det heller ikke behov for legehjelp utover det. Det skal ha gått bra, men det viktig å følge med, og altså da, det ikke slik at den eventuelle drukningsulykken nødvendigvis fører med seg mye rop og skrik. Det kan altså foregå i det stille, så det verdt å være oppmerksom. Og i samråd med jentas foreldre så har nå Kari Evensen lagt en aldri så liten plan, kan Driva fortelle. Vi har bestemt oss for å møtes igjen. Jeg tror det viktig å komme seg i vann igjen fort, så ikke redselen tar overhånd, sier altså Evensen.
1: En podcast fra NRK.
2: I dag så det ventet at graderstokken vil komme på godt over 30 grader flere steder i landet, og det kan bli satt ny varmerekord.
3: I tillegg så har krigen mellom USA og Iran eskalert med nye angrepp.
2: Og folk har dratt kreditkortet litt vel mye de siste ukene under fotball-VM.
3: Og du kan høre mer om alt dette i dagens episode av Kjapt oppdatert, og den finner du i appen NRK Radio.

Victoria Nadine med Nerve var det. I dagens lille kikk på dagens dato, den 15. juli i historisk sammenheng, så skal vi tilbake til noe som vi faktisk var med på. Det ikke hver gang jeg kan si det, men vi skal ikke lenger tilbake enn til 1992, for da holdt Michael Jackson sin første konsert i Norge på Valovin stadion som en del av hans Dangerous turné, som han da var ute på, og som du sikkert har skjønt, der var jeg til stede, og det var en stor opplevelse å se Michael Jackson i levende livet. Michael Jackson, som har vært en sentral del i musikkverdenen i mange år, også etter hans bortgang, og nå han jo blitt veldig populær igjen. Michael Jackson-filmen Michael har passert Bohemian Rhapsody og er nå tidenes mest innbringende musikkbiografi. Filmen har spilt inn over 912 millioner dollar globalt, og dermed vippet Queen-filmen av tronen. Og filmen forteller altså historien om popstjernas liv, fra oppturen med Jackson 5 på 60-tallet til solokarriere og verdensturné som Dangerous-turnéen på 90-tallet. Men dette her har også da fått meg til å stille et spørsmål inn i appen NRK Radio. Hvilken Michael Jackson-sang skal vi spille mot slutten av dagens sending? Du har flere alternativ å velge mellom. Og dere har spredt dere litt utover disse alternativene, men foreløpig så er det faktisk Heal the World som har tatt ledelsen. Gå inn i appen NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal og vær med du også. Hvilken Michael Jackson-sang skal vi spille mot slutten av dagens sending?

0: Klokka er 7, her NRK Nyheter. I dag kan den norske varmerekorden fra 1970 ryke. Det nemlig meldt uvanlig høye temperaturer i Sør-Norge, der flere steder råket av hetebølge. Nesbyen i Hallingdal har den stående varmerekorden på 35,6 grader, og blant stedene som kan få det ekstra varmt i dag. I tillegg blir det hett flere steder i Buskerud, Telemark og i Agder. Og i varmen så har du kanskje kjent på en slags solskam om du ikke får nytt det fine været. Lykkeforsker Ragnhild Bangnes sier fenomenet typisk norsk og for så vidt sunt.
1: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand, det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet.
0: Angrepet mellom Iran og USA held frem i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuz-sundet, opplyser det amerikanske militæret. Det fjerde dag på rad at USA gjennomfører angrep mot Iran. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett i lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påverker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet og viser til at andre land forsøker å påverke norske valg. Ved lokalvalget i 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til avisa at de ikke vil støtte forslaget. Fotball nå, for det ble både mondjø og adjø for Frankrike da favoritten til å vinne hele VM røyk ut av meisterskapen i går kveld etter at Spania vann 2-0. Semifinalen åpnet jamt, men etter 20 minutter fikk spanjolene straffespark.
2: Dommeren dømmer straffespark etter en duell.
3: Roter det til for seg selv der, Ding helt i bakre zonen av 16 meteren.
4: Og det franske rotet det Spanias toppskårer som skal straffe.
2: Så skyter han i mål! Han blåser den ballen forbi keeper!
4: 1-0 fra Oyarzabal gir spansk glede og fransk tragedie til pause. Og etter hvilen blir det mer jubel for de kvitkledde på vakkert vis.
2: Oppen mot Anne Olmo innover til parallell med keeper! Han blåser den ballen i mål! Og det 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet!
0: Reporter her var Sander Hauan, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
5: Vi skal videre med de lokale nyhetene vi i dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal. Og først så rett og slett snoking et stikkord, Jon Arne.
6: Det derfor en sykepleier i en sunnmørskommune skal ha snoka i minst 76 pasientjournaler før det ble oppdaget. Helseeksperter sier de aldri har hørt noe liknande. Snokingen skal ha pågått i over 2 år før alarmklokken ringde. Kommunen hevder sykepleieren har snokket på kvelds- og nattestid på fritida. Anne Kjersti Beffring, som professor og ekspert i helserett, sier det spesielt kritikkverdig at dette ikke har blitt oppdaget av kommunen.
7: Ja, det kan tyde på at man ikke har innrettet seg sånn som man bør, med tanke på å hindre oppslag, det er det viktigste. Fordi kontrollen i etterkant har allerede skaden skjedd. Så det å hindre oppslag, det er det viktigste. Og man bør jo ikke ha tilgang til alle pasientjournaler på natterstid eller på ferie når man sykemeldt.
6: Kommuneledningen ønsker ikke å kommentere kritikken, det gjør heller ikke advokaten til sykepleieren. Nær 1000 personer hadde møtt opp for å ta imot Ørjan Årsvold Nyland da han landet på Ørstavolda lufthavn tirsdag kveld. Selv han stolt over at landslaget kom helt til kvartfinalen i fotball-VM.
8: Da hadde vi sagt på forhånd at vi skulle nå kvartfinale i VM, så tror jeg alle hadde vært fornøyd med det, meg selv inkludert, så å få spilt det helt utrolig.
6: Syklene blir mer avanserte, og til høsten får Møre og Romsdal sine første sykkelmekanikere med fagbrev. Bransjen skrik etter fagfolk, og Sindre Solund og Erik Breivik på Journey i Ålesund er klare for å ta fagprøver.
9: Det kan være fint å få det beviset til å vise kundene at selv om jeg relativt ung, så har jeg fortsatt kompetansen og viten om hva jeg skal gjøre med sykler.
10: Kunder stiller mer krav til det som sykkelmekaniker med tanke på at ting skal bli gjort riktig.
5: Mer om dette om ikke alt for mange minutter.
11: God morgen, Møre og Romsdal på NRK

0: my ass.
1: Lady Gaga var det, och hennes sang Bad Romance. En sang som du fick i det, klockan närmast 10 minuter över 7. Eller nu står upp, du har en riktigt så fin morgon. En morgon som nog kan bli lite grann präglad av lokaltåke eller lave skya först på dagen alltså. Eller lätt skya eller delvis skya uppehållsvär. Så har du ju i nyhetene denne morgen vært snakk om varmerekorder. Kanske sätts vi ny nasjonalrekord i løpet av dagen i dag. Ikke vi da, for det blir ikke i Møre og Romsdal. Foreløpig temperaturen slik: Sunndalsøra 15, Åndalsnes 14, Valdal 14, Surnadal, Kristiansund, Molde og Ålesund har alle landet på 13, Hovden og Åheim har 12, mens Ona og Værmen er på 11 grader så langt. Men vi skal nå få litt grann varme vi også da. Litt variasjoner kan se ut som at det blir i dag, men over 20-tallet enkelte plasser, det ligger det i hvert fall an til å bli. Minnet også om fergesambandet Leknes-Sæbø, hvor det altså driftsproblem, og derfor sambandet rett og slett innstilt inntil videre, mens det i sambandet Småge, Orta, Finnøya og Sandøya og Ona er slik at det altså går passasjerbåt i stedet for ferge.

0: En av sangene som har fulgt oss gjennom dette fotball-VM, Nicolai Ram, Markus Neby og et stjernelag av artister, som altså stod bak Sammen for Norge. Så får vi se det om denne her får like lang levetid som for eksempel Alt for Norge, sangen som ble laget til fotball-VM I USA I 1994, og fortsatt altså da sangen som norske fotballsupportere virkelig synger når det gjelder for landet vårt. Jeg snakket litt om fergeproblemer I sted, skal ta en liten oppdatering på flytrafikken også, for jeg har jo meldt om lokal tåke og lave tåkeskyer, og nå skal jeg ikke si at det grunnen da, men I hvert fall så det slik at på Ørstavold og Lufthavn så det tre avganger denne morgenen som foreløpig ikke har kommet seg av gårde. Det gjelder både til Bergen, Sogndal og Oslo, men alle tre skal prøve nå igjen klokka 7:30, står det på Avinor.no, så vi får håpe at forholdene har bedret seg, sier de opprinnelige avgangstiden da, I hvert fall. Vi skal holde oss til et transportmiddel som kan få det fra A til Å, men ikke like fort som et fly rett nok, men syklene våre blir altså dyrere og mer teknisk avanserte. Det krever mer kompetanse på verkstedet. Og på Journey så arbeider to unge menn som snart skal ta fagbrev som sykkelmekanikere. Og de blir de første I fylket med nettopp fagbrev.
1: Jeg jo veldig glad I sykler, så synes det artig å kunne fikse ting.
2: Sindre Solund bare 21 år, men har 6 års erfaring. Nå skal han og verkstedansvarlig Erik Breivik I Ålesund ta fagbrev sammen til høsten.
3: De har blitt mer avanserte syklerne med de siste årene. Mer teknologi gjør det mer komplisert å fikse også.
2: Det du før fikser selv krever nå proffe folk, men foreløpig viser tall fra utdanningsdirektoratet at bare 9 har tatt fagbrevet.
1: Det kan være fint å få det beviset til å vise kundene at selv om jeg relativt ung, så har jeg fortsatt kompetansen og viten om hva jeg skal gjøre med sykler.
3: Kunder stiller mer krav til det som sykkelmekaniker med tanke på at ting skal bli gjort riktig.
2: Samtidig blir syklene dyrere. Det sier økonomisjef I Journey, Roger Paulsen.
4: Det sykler fra 20-30 000 opp over 100 000 for sykler, og da betyr det mer for dem også. Da vil du også ikke skru selv på en sykkel som så dyr.
2: Behovet stort over hele landet. Sportsbransjen kjempet I årevis for fagbrevet. Direktør Trond Evald Hansen I Norsk Sportsbransjeforening håper nå på et skikkelig utdanningsløft.
5: Vi forventer at det faktisk et behov for 1000 sykkelmekanikere rundt omkring I Norge, så kravene nå for å være sykkelmekaniker blir stadig høyere.
2: Med avanserte elsykler og ny teknologi vil framtidens mekanikere ha mer enn nok å gjøre.
3: Dempere har blitt mer avanserte, drivverk har blitt mer avanserte. Så nå begynner sykler å komme med oss med ABS-bremser.
2: De snart klare for å ta fagprøver.
1: Det jo teoriprøven som tingen vi må pugge mot I så fall.
2: For det praktiske, det det god kontroll på.
1: Når det man holder på med hver dag, så man håper på at det skal kunne ikke være noe problem. Jeg ser for meg at jeg kommer til å jobbe en god del år som sykkelmekaniker.
0: Og reporter I denne saken, det var Øyvind Berge Sabjørnsen.
6: Sommer I P2.
7: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
6: Kjente folk deler historiene som formet dem.
8: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
6: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

Red Hot Chili Peppers, selvfølgelig en av deres store hits, Under the Bridge. Da det på tide å skjerpe de små grå litt grann, selv om det kanskje ferietid og du nyter en avslappet morgen, for nå skal det altså bli konkurranse, og I dag så ja, skal jeg kalle det en liten sommerlig klassiker som du skal få prøve på, da, både når det gjelder sangen og for så vidt også I konkurransesammenheng på sommeren. Vi skal nå fremføre et vers av en sang, det kommer til å mangle et ord, og så spørsmålet da om du klarer å skjønne hvilke ord som som mangler I denne teksten her. Jeg sitter ned på berget og ser ut over havet en I ferien min. I sommer skal jeg surfe, stå på vannski og bade. Ja, denne ferien tror jeg blir fin. Jeg sitter ned på berget og ser ut over havet en pip I ferien min. Hva ord det som skulle inn der, mon tro? Gå inn I appen NRK Radio, finn morgensendinga til NRK Møre og Romsdal og gi meg et aldri så litt vink. Husk også ditt navn og din adresse, for jeg har jo en premie som skal sendes av gårde til en heldig vinner også denne morgenen.

0: I august så kan du oppleve denne duoen her I levende livet I Oslo. Pet Shop Boys var det med West End Girls. Det skal jo bli en ganske så fin dag, rent værmessig I fylket vårt, men foreløpig Leonidas Soporidis, så kan det virke som at det lavt skydekke mange plasser.
1: Nettopp, det stemmer. God morgen. Så dagen har begynt med lave skier og lokalt også tokke langs kisten. Det bedre faktisk allerede I indre strøk. Litt sånn typisk situation. Nå det litt sånn kaldere over havet og vi har en varmere luft som ja, har som resultat tokke. Men solen kommer, på vei, så det kommer til å bli lettere skydekke I løpet av dagen. Og litt varmere I dag. Jeg tror det blir den varmeste dagen denne uken. Det var litt interessant I går. Vi hadde stor forskjell mellom ytre og indre strøk. Kristiansund har fått 14,9 grader, mens Hornindal har fått nesten 24 grader, så ganske stor forskjell. Og så det kan bli litt som det samme I dag. Litt varmere ytre strøk også, mellom 16 og 19 grader I ettermiddag I ytre strøk. Indre strøk flere steder, jeg tror nesten alle steder kommer til å få over 20 grader I dag der. Mens igjen enkelte steder kan bikke 25 grader. Hornindal en god kandidat I dag igjen for å få for eksempel opp mot 27 grader.
0: Du, Leonidas, du skal få lov til å komme inn I morgen og fortelle været hvis det sånne ting du har å by på hver dag fremover.
1: Ja, egentlig det samme type vær de neste dagene. Litt kjedelig kanskje å være meteorolog.
0: Nei, ikke kjedelig for oss I hvert fall.
1: Nettopp. Så en ganske fin dag. Det samme som I dag. Dagen begynner I morgen med litt tåke langs kysten. Forsvinner etter hvert. 1-2 grader lavere temperatur enn I dag, men fortsatt 16-17 grader langs kysten, litt over 20 indre strekk. Og egentlig ikke større endringer for de neste dagene. Det eneste egentlig som endrer bare litt, sånn, litt mer nordavind på fredag og på lørdag. Ikke at det kommer til å blåse for mye, bare litt mer vind og litt mer skiet kanskje. Det kommer til å ta litt mer tid for lave skier til å lette. Men ellers, ja, oppholdsvær, så det bare å nyte.
0: Det ingen tvil om at vi skal gjøre. Tusen takk skal du ha dagens meteorolog Leonidas Soporidis. Dette sikkert også kjekt for mange av de som på besøk I fylket vårt. Blant annet en gjeng som ute og kjører bil om dagen. Mer om det etter at du hører ifra bare Andy.

0: bare Andy Flue på veggen 10 minutter på 8. Hvis du syns at du ser ekstra mange biler av typen Land Rover I fylket vårt om dagen, så nok det riktig, for Tresfjorden arena for landstreff denne uka. Mette Alnes Levåg, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Rundt 90 biler på plass, og her finner vi både nye og gamle modeller.
1: Ja, her alt fra biler fra 50-tallet, helt frem til nye biler som, ja, faktisk helt nye Land Rover også.
0: Hva det som
1: så
0: gjør,
1: her godt spenn.
0: Ikke sant? Men hva det som gjør Land Roveren så spesiell da?
1: Ja, hva som gjør den så spesiell? Jeg tror litt av det charmen på en måte. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Her jo veldig mange forskjellige sorter biler. Jeg liker spesielt godt den som heter Defender, da. Må jeg bare si da. Ja. Og så det veldig, veldig... det en hilsebil. Alle som har Land Rover, de skal egentlig hilse når de møter hverandre langs veiene. Og det har også gjort at han har møtt masse folk underveis, og han på en måte har noe naturlig å prate om. En felles bil på en måte.
0: Så den som kjøper en Land Rover må være en sosial type, med andre ord, og være innstilt på å hilse og prate med andre?
1: Egentlig kanskje ikke, for jeg tror ikke alle...
0: Der spørs det om ikke Mette rett og slett forsvant ut på en aldri så liten biltur. Vi skal gi jo noen sekunder til og se om vi får kontakten opprettet. Hvis ikke så skal vi prøve å få tak I Mette på andre vis igjen. Vi hører litt vi på D-Sound så lenge.

0: The Sound for This Island Is Mine. Vi skal tilbake til Tresfjorden I Vestnes kommune, hvor det altså Land Rover treff om dagen med Metalnes Lervåg. Det ikke bare I Tresfjorden dere dere skal ut på tur hver dag. Kan du fortelle litt om hvor ferden går I dag?
1: I dag da går turen til Vengedalen. Først skal vi kjøre til Åndalsnes, og så ferdig til Vengedalen. Og for dem som vil, så kan jeg være med på fjelltur opp på, ikke det Lykkefjellet det heter oppe der nå. Jeg kan jo si noe annet med at dette med sånn biltreff, det utrolig sosialt. Og jeg anbefaler, jeg kan tenke meg, det finnes jo mange bilklubber rundt omkring, og jeg anbefaler alle som egentlig å bli med I et sånt miljø, for det utrolig sosialt. Det folk, småbarn og småbarnsforeldre, og eldste så det jo mange 80 år, så det utrolig sosialt, og vi har mye felles med grilling og kviss på kveldene, og ja, det veldig, veldig kjekt. Og så det litt morsomt, det tredje gangen avdeling Møre arrangerer sånn landstreff, Og så I forbindelse med alle plasser der det så blir det ofte laget egen t-skjorte. Og så når du kommer opp et sånt treff, så det plutselig t-skjorte som vi hadde I 2012 når vi var I Valdal. Og så det noe felles å snakke om, og ja, det veldig, veldig trivelig.
0: Apropos trivelig, dere har jo sendt ut nabovarsel, men dere snille og ordentlige.
1: Her, det et ordentlig, ordentlig familietreff, for vi har på en måte sånn som et treff, sånn sjakk til nabo. Alle velkommen. Og ta oss en tur ned og se på alle de forskjellige typerne Land Rover. Da. Og på lørdag som kommer, da skal vi ha en marknadsdag. Og det må jeg bare si, hvis det noen som hører på oss og har lyst til å komme og sende noe baklyke loppis, så det hjertelig velkommen til det.
0: Ja. Og på torsdagen så har dere tenkt å ta med dere folk på en real blåtur, rett og slett. Vet du hvor dere skal, eller?
1: Ja, ja. Men det har ikke lov.
0: Nei, for all del. men dere har planene klare?
1: Det planene klare. Og på fredag da skal vi på fellestur til Intercafjorden. Og det veldig, veldig kjekt dette med å kjøre sånn kolonne med mange biler, og så det walkie-talkie, og ja, veldig, veldig kjekt.
0: Det høres ut som en opplevelsesrik og spennende uke. Tusen takk skal du ha, Mette Alnes Lervåg, og riktig lykke til videre med dagen I dag.
1: Tusen hjertelig takk. Ha det bra.
0: Ha det bra, direkte fra Tresfjorden, hvor det altså Land Rover treff, men som du hørte, de skal ut på tur både hit og dit de nærmeste dagene. Du får ta godt imot dem langs veien.

0: Mariah Carey med Without You. Etter nyheten så skal jeg snakke litt om det å spise is I sommervarmen. Konkurransesvar blir det også. Bare minne om at du bør ta din tur inn I appen NRK Radio. Gi din stemme på hvilken Michael Jackson-sang vi skal spille etter, eller I den siste timen da. Du med på å bestemme.
1: Klokka 8. Her NRK Nyheter. En nyhetsbølge har rullet inn over store deler av Sør-Norge, og ved høye temperaturer kan en risikere å bli overopphetet og dehydrert. Særlig barn, eldre og personer med kronisk sykdom spesielt utsett, det sier Anette Hylen Ranhoff, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.
2: De eldre, de jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og justere adferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge Så da det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle er litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
1: Angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål I Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzsundet, det opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truet I et intervju I natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett I lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påverker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet, og han viser til at andre land forsøker å påverke norske valg. Med lokalvalg I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett, ifølge SSB. Høyre Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til aviser at de ikke vil støtte forslaget. Fotball nå, for det ble både mon dieu og adieu for Frankrike, da favoritten til å vinne hele VM tapte kampen om finalebilletten I går kveld, da Spania vann 2-0 I semifinalen. Nå har Spania tatt over favorittstempelet I meisterskapen, nedsier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Så det et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så det også artisteri. Da. Vi har Lamine Yamal, som 19 år, som spiller ut på kanten her. Han kan fortsatt gnistre. Det var han som ble sparket I går og fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket. Det tikker og går bare I motorrommet til Spania med denne rådere. Ja, de favoritter, men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestre Argentina hvis de slår England I kveld.
1: Og om de det finner du ut klokka 21. Den kampen kan du se på TV2 eller høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Nyheter fra NRK Møre og Romsdal. En sykepleier I en sunnmørskommune skal ha snoket I minst 76 pasientjournaler før det ble oppdaget. Snokingen skal ha pågått I over 2 år før alarmklokkene ringde. Kommunen hevder sykepleieren har snoket på kvelds- og nattestid på fritida. Anne Kjersti Bøfring, som professor og ekspert I helserett, sier det spesielt kritikkverdig at dette ikke har blitt oppdaget av kommunen.
5: Ja, det kan tyde på at man ikke har innrettet seg sånn som man bør. Med tanke på å hindre oppslag, det det viktigste. Fordi kontrollen I etterkant, da har allerede skaden skjedd. Så det å hindre oppslag, det det viktigste. Og man bør jo ikke ha tilgang til alle pasientjournaler på natterstid eller på ferie når man sykemeldt.
4: Hverken kommuneleiingen eller advokaten til sykepleieren vil kommentere saken. Nær 1000 personer hadde møtt opp for å ta imot Ørjan Horshol Nyland da han landet på Ørstavolda lufthavn tirsdag kveld. Både opplevelsen av selve VM og heimkomsten med store mottakinger kommer til å bli minne for livet, sier keeperhelten.
6: Det var minnerike dager med lite søvn og mye opplevelser og inntrykk, så veldig kjekt. Noen ikke kommer til å glemme resten av livet, så ja, vanskelig å sette ord på det egentlig, men utrolig kjekt.
4: Det sa Ørjan Horshold Nyland etter å komme hjem til Volda. Nesten 1000 ungdommer har hittil i sommer meldt seg på den statlige ungdomsfiskeordningen, og det ny rekord ifølge Sjømatrådet. Her i fylket har det vært en nedgang på 59-45 ungdomsfiskere fra i fjor. Ordningen til et ungdom mellom 12 og 25 år, og fisker for inntil 50 000 kroner mellom midt i juni og midt i august. Det var nyhetene i studio, Jon Arne Akselsen.
0: Morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal holder gående en time til Irenustad. Du har en riktig så fin morgen på denne onsdag den 15. juli.

Bare minnet om at det altså problemer i sambandet Leknes-Sæbø denne morgen, og det gjør nå at det innført kombinasjonsrute mellom sambandet Leknes-Sæbø og Standal-Trandal-Valdrøya og Store Kalvøy. Du kan lese en oppdatert rutetabell rundt dette på frammr.1. Og så det også slik denne morgenen at det passasjerbåt som går i sambandet Småge, Orta, Finnøya, Sandøya og Ona. Der melder Torgatten at det skal komme en informasjon før klokka 9 i dag, så da får vi bare se om vi rekker å få med oss den før dagens sending over, men foreløpig altså passasjerbåt i det nevnte sambandet. Ellers så får vi bare håpe at tåka lette etter hvert. Vår meteorolog har i hvert fall lovt oss det. Det har vel begynt så smått flere plasser også, og dagen i dag skal bli varm og fin. Nyt onsdagen i Møre og Romsdal. Om andre ord, så rett en dag det passer å spise is på. Vi skal snakke litt mer om akkurat det etter Marte Wang.

0: Marte Wang med Følg meg. Slik været om dagen, så frister det nok med en is eller to, men hvordan det egentlig? Smelter isen fort I sola, og det forskjell på iskremer? Dette skal vi få litt mer klarhet nå ved hjelp av Erik Forladi. God morgen, Erik.
1: Hei, hei, god morgen.
0: Du professor ved Institutt for Realfag ved Høgskolen I Volda, og ja, det slik at iskrem smelter ekstra fort I varmen og I sola?
1: Ja, altså, iskrem jo frossent produkt, så det ingen bombe at det smelter litt raskere når det varmt ute da. Men det jo noen som smelter raskere enn andre, og det fikk jeg et spørsmål om her for en stund siden, som jeg måtte sjekke litt nærmere da.
0: Ja, og hvorfor det slik?
1: Ja, det altså det finnes noen typer iskrem, men nå snakker vi ikke om saftis, nå snakker vi om den vaniljeis eller sjokoladeis eller sånne ting da, som liksom det som jeg vant til å kalle fløteis. Men så det jo noen som ikke kan spise fløteis, og da for eksempel hvis de veganere, eller hvis de hvis de har melkeallergi og sånne ting. Og da finnes det jo noen sånne her plantebaserte alternativer da. Noen merker har litt sånne forskjellige varianter. Og det viser seg at de smelter litt raskere enn den klassiske vaniljeisen vår, faktisk. Så hvis du veganer, eller du har melkeallergi, så må du spise isen din litt fortere enn oss andre, vil jeg tro det.
0: Ja, hva det som gjør det da, sånn rent faglig sett, skulle jeg til å si?
1: Ja, nei, altså, hvis du drikker, spiser en vanlig is, så den basert på fløte eller melk, og fettet I melk, det egentlig det samme som smør da. Sant? Og smør, det kjenner vi, det vet vi hvordan det oppfører seg. Det knallhardt I kjøleskapet, og så tar du det ut, og så blir det mykt på kjøkkenbenken, og når du får det I munnen, så smelter det. Så det liksom, smøret liksom perfekt tilpasset kroppen vår. Da. Men det kan du ikke bruke I en iskrem som bare skal bestå av planter. Og det de vanligvis da bytter ut med, det kokosfett. Og kokosfett, det oppfører seg litt annerledes enn melkefett. Det smelter bråre, det også veldig hardt I kjøleskapet, men så smelter det veldig, veldig brått og fort, sånn at det sånn teknisk så sier man at den har en brattere smeltekurve da. Og det gjør at det fettet I plantebasert is, den smelter raskere, og da kollapser skummet, for iskrem egentlig 50% luft. Og da så du betaler faktisk for en del luft da når du kjøper en is, men hadde du ikke gjort det så hadde den jo vært veldig tett og hard, så det egentlig greit at de pisker luft igjen. Og da kollapser disse boblene, og så renner det på hånda di eller utover I skåla da.
0: Veldig, veldig bra. Det vi definitivt noe nytt I dag, Erik. Men du har jo blant mye annet jobbet med kjemi og mat. Hva det som gjør dette så interessant for deg?
1: Altså, det jeg synes spennende med det at du får umiddelbart svar på spørsmålene dine hvis du... Altså, nå kan I dag... Når du spør meg om disse tingene her, så jo nødt til å dra ut og kjøpe en plantebasert is da, I dag. Og så... må jeg nesten teste på standen min. Så jeg må nesten spise to is I dag. Jeg må ta en plantebasert og en fløteis, tenker jeg. Og så må jeg se hvordan det oppfører seg. Så det som, og det egentlig svar på spørsmålet ditt, altså at når du holder på med å studere og utforske mat, så kan du få ganske sånn umiddelbart svar på spørsmålene dine. Og spørsmålene, hvis du stiller dem på en god måte, så oppleves de nok også ganske meningsfulle da. For meg som jobber med lærerutdanning sånt, så også det en fin måte å komme inn på å motivere studenter og elever til å lære om disse tingene da.
0: Ikke sant. Hvis vi nå ser vekk fra smelting og hvor fort dette skjer, hva din favoritt iskrem?
1: Det var veldig vanskelig. Jeg tror det, altså hvis du softis jo definitivt en favoritt, men hvis du liksom skal snakke om smaksvarianter, så det nok krokanisen som vinner på min del da. Så jeg jo litt over 50, så det kanskje det som gjør at jeg liker krokan, jeg vet ikke.
0: Ikke sant, men da blir det krokanis I dag da for å sjekke om teorien din holder vann.
1: Ja, jeg tror kanskje jeg må kjøpe en krokan I dag også.
0: Det høres ut som en god plan. Tusen takk skal du ha, professor Erik Forladi, for at du gjorde oss klokere rundt dette med is og smelting, og ikke minst da at forskjellige iser oppfører seg forskjellig.

0: Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. Konkurransesvaret neste post på programmet for en times tid siden, så fremførte deler av en norsk sang, hvor et ord var mangelfullt, hvis det går an å si, og så var da spørsmålet om du kunne gi med det ordet. Øyvind Åsebø, god morgen.
1: God morgen.
0: Hva ord var det som manglet I min fremføring?
1: Det var en solskinnsdag.
0: Rett og slett en solskinnsdag var det som manglet fra Postgirobygget sin sang med samme navn, og det ble ikke en solskinnsdag riktig enda hos det heller.
1: Nei, I dag en tåkedag, så det så skummelt ut for malingen som jeg hadde på I går kveld på terrassen, men det, jeg tror det går bra.
0: Så bra. Det, du har ting å holde på med om dagen, med andre ord.
1: Ja, nå det terrassebeising og maling, så må nyte solskinnsdagene når han kan.
0: Så du regner med at det skal sprekke opp litt etter hvert her?
1: Ja, det var litt sånn I går også, tror jeg, så det kommer vel ut på dagen.
0: Det det meteorologene sier I hvert fall, at det sakte men sikkert skal bli bra. Så når du holder på med litt sånn fysisk arbeid, så det vel greit at det ikke 30 grader og vel, så det liksom det enkelte plasser I Norge I dag?
1: Ja, det... Det var ikke varmen så godt, så det greit at det litt under 30, ja.
0: Ikke sant. Øyvind, du får ha en riktig så fin dag videre.
1: Jo, takk for det liksom.
0: Takk skal du ha, Øyvind Åsebø, som altså da dro inn dagens konkurransepremie. En liten premie kommer I posten om ikke så alt for lenge til Øyvind. Og så det jo slik da at I dagens ettermiddagssending så skal du få prøve det på en ny konkurranse etter hvert. Og så skal jeg se om jeg kan finne på noe lurt til I morgen tidlig, slik at du skal få bryne deg på noe da også. Så, noe du fortsatt kan bryne deg på skjer inn I appen NRK Radio. Leit opp morgensendingen til NRK Møre og Romsdal og bli med på vår avstemming. For jeg har jo snakket litt om Michael Jackson tidligere denne morgenen, og dagens spørsmål går altså ut på hvilken Michael Jackson-sang skal vi spille I dag. Jeg har listet opp en god del av hans mest kjente sanger, og en sang, litt overraskende for meg, har tatt en ganske så klar ledelse. Det en fin sang for all del, men det altså Heal the World som foreløpig ligger an til å bli spilt I den neste halve timen. Du kan fortsatt påvirke, som nevnte altså appen NRK Radiostedet og morgensendingen til NRK Møre og Romsdal. Postgirobygget og en solskinnsdag jo en sommersang. Denne gjengen her også noen sommersanger. Dette nemlig The Lillos.

0: låten var selvfølgelig De Lillos, og sangen Hold på en venn. Om en halvtimmes tid så det klart for dette her I Norges største radiokanal.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.
0: Men før det så skal jeg ta det tilbake til en av de mest ikoniske jazzkonsertene I norsk historie, hverken mer eller mindre, I den kommende halvtimen som innledes med nyheter fra Hanna Kolås.
4: Klokka 8.30, her NRK Nyheter. Ukraina sier at 20 russiske skip treffet I droneangrep I Svartehavet I natt. 17 av skipene som treffet tankskip, ifølge Reuters. I den ukrainske byen Odessa tre personer drept I et russisk angrep. Russland har de siste dagene trappet opp angrepet mot Ukrainas dypvasshamner I Odessa-området. Dette hamner som viktige for utenrikshandelen og landets krigsøkonomi. Moderne norske gårder mer sårbare for kriser som langvarige strømbrott enn det der var før. Dette skal Norsk institutt for bioøkonomi nå undersøke til høsten.
5: Hvor budd egentlig bønder om strømmen blir borte over lengre tid?
6: Det vet vi lite om,
5: sier Frøydis Gillund. Ved Norsk institutt for bioøkonomi I Tromsø skal de undersøke dette til høsten, men hun ikke I tvil om at landbruket I dag mer sårbart enn det var før.
6: Det å utvikle moderne og teknologiske bruk gir jo god effektivitet I normalsituasjoner, men skaper også større sårbarhet når det svikt I kritisk infrastruktur som strøm og nett. Og det også at produksjonen nå samlet på større og færre bruk, vil jo også gi større konsekvenser hvis da et slikt stort bruk får problemer.
4: Reporter her med Hans-Ivar Moss-Kolseth. I Nannestad har Stensgård kirke I Møre blitt forsøkt påtent for andre gang på litt over et døgn. To menn I 20-årene fra Fredrikstad pågripne etter den siste brannen I natt. Brannvesenet fikk sløkt brannen som kun førte til mindre skader på inngangsdøra. Det vil bli mindre av den fisken vi et mest I havet I fremtiden. I 2050 vil det være 35% mindre av dagens arter, ifølge en rapport fra Klima- og Miljødirektoratet. Beskjeden fra forsker Arne Dunker ved Havforskningsinstituttet klar. I fremtiden kan det bli nødvendig å ete mer snigler, krabber og tang.
7: Vi skal se etter strandsnegl. Og det havets fastfood. Det finnes overalt, lett å plukke. Og I fremtiden så kan det være viktigere å spise mer variert og få tak I mer mat, rett og slett. Da går vi lavt I næringskjeden, der det veldig mye å hente.
8: Arne har fått fyr på bålet og lagt et 20-talls snegler I en kjele.
7: Jeg har tatt litt sjøvann I bunn, og så tar jeg en tangkvast oppi. Og det rett og slett for å få litt av denne grønnsakssmaken.
9: Det smaker litt sånn rekeaktig.
7: Ja. Eller reko, ja. Ja. Det så godt dette, altså.
8: Godt og enkelt. Og det stort sett bare to ting man skal tenke på, sier Dunker.
7: At vi skal unngå noe som heter fingertare, og det andre jo at du må gå på et sted med ren sjø.
4: Reporter I fjerde var Susanne Njølstad-Skansen, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
0: I de lokale nyheterne denne morgenen så har vi blant annet snakket om, Jon Arne, at sykler ikke det de en gang var.
10: Nei, de nok mer avansert I dag enn den gang da, uten å gå I detalj. Og bransjen, den skriker etter fagfolk. Til høsten får Møre og Romsdal sine første sykkelmekanikere med fagbrev. Økonomisjef Roger Paulsen I Journey merker at kundene stiller helt andre krav til verkstaden enn før.
11: Det sykler fra 20-30 tusen opp over 100 tusen for sykler, og da betyr det mer for dem også. Da vil du også ikke skru selv på en sykkel som så dyr. Da forventes det at de som tar imot syklene har greie på det de holder på med. Så.
0: Og en sykkeltur, det kan være fin å ta I dag for eksempel, for det skal etter hvert altså bli en fin dag I Møre og Romsdal med gode temperaturer.
3: Nyheter, musikk og godt selskap. Vi holder deg oppdatert. Dette NRK Møre og Romsdal.

0: Slik åpnet altså denne ikoniske konserten, og etter konserten så fikk NRK sin Terje Mosnes et intervju med Miles Davis. Der kunne du høre at han hadde blant annet en litt spesiell måte å velge ut sine musikere på.
1: Well, first place they have to know how to carry the instrument. Mm-hmm. You can tell by the way someone picks up an instrument if they're going to play it or not. Mm-hmm. And music has to come first. Not women like my nephew.
0: Den godeste Miles Davis kunne altså se på måten man tok opp et instrument om vedkommende kunne spille bra på det eller ei. Alle disse lydklippene er hentet fra et NRK-program som du kan se i NRK TV og også på Romsdalsmuseet nå under jassen. Og under denne konserten i Idrettens hus i Molde tilbake på 80-tallet så spilte Miles Davis den sangen du nå skal få høre blant annet. Dette en studioversjon av Time After Time.

0: Miles Davis, Time After Time. I kveld kan du altså oppleve A Tribute to Miles under jazzfestivalen I Molde. Slik hørtes det ut da Ørjan Horshol Nyland landet på Ørstavolda lufthavn I går kveld. Og Nyland, han var glad over mottagelsen han fikk.
1: Kjempekjekt. Det viktig å vite hvor han kommer fra, så viser det at alt mulig for deg også. Jeg klarte det, så da tror jeg mange her kan klare det hvis de legger ned noe arbeid.
2: Hvordan vil du beskrive de siste 48 timene dine?
1: Nei, det bare minnerike dager med lite søvn og mye opplevelser og inntrykk, så veldig kjekt. Noen ikke kommer til å glemme resten av livet, så ja, vanskelig å sette ord på det egentlig, men utrolig kjekt.
2: Hvordan det å komme hjem til Sunnmøre I dette været her?
1: Nei, det magisk, så det ikke så mange plasser som bedre enn det her når det så fint vær, så det var god timing.
2: Hvordan vil du beskrive ditt VM, og hvordan formen har vært?
1: Jeg var ganske bra happy med det jeg har fått gjort, og kjekt å få bidra sånn som jeg gjorde, så det veldig gøy.
2: Og hvordan det å få den hyllesten her når det bare kommer ut av flyet?
1: Jo, det kjempekjekt, så setter pris på det. Veldig stort.
2: Og du står uten klubb, har du noe, er det noen i blokka?
1: Nei, jeg har ikke tenkt noe på det enda, nå vil jeg bare slappe av og kose, og så får vi se hva som skjer.
2: Og så har du jo vært en sosial medieprofil som kom opp her, hvordan det å oppleve det?
1: Nei da, det ting forandrer seg for meg også, så det gøy det, det viser jo bare hvor stort VM og hvor langt ute når, så det bare en skikkelig opplevelse det også.
2: Hva skal de neste dagene brukes til?
1: Nei, det blir å få lande litt bokstavlig talt, ikke bare med fly, så det trengs etter de 6 ukene her.
2: Du var I Oslo I går, og det var et enormt folkehav her. Hvordan synes du det var?
1: Nei, det var kjekt. Mer enn en kanskje hadde forestilt seg også. Det var sykt gøy å se alle som hadde tatt tur.
0: Ørjan Horshol Nyland til Fredrik Vinnes Ringnes, når Ørjan altså kom til flyplassen på hjemstedet I går kveld.

0: Med Babushka var det. I det klokka passerer 9:10, og vi skal til en dom, Jon Arne Akselsen.
1: Der fem unge menn fra ulike steder på Sunnmøre dømde for å ha slått og sparket en annen mann på et russarrangement i Ålesund i fjor høst. To av dem var vakter under arrangementet. I tingretten sa fire av fem seg skyldige etter tiltalen. Retten hadde også videoopptak av hendelsen. Alle ble dømde for grov kroppsskade, og en fikk samfunnsstraff, og tre fikk ungdomsstraff på mellom eller på omlaget et år. En fikk en felles straff med en tidligere dom og ble dømt til fengsel i 14 måneder. De må alle være med og betale erstatning til den fornærma som ble arbeidsudyktig omlag 2 uker etter hendelsen.
0: Denne morgenen så har jeg altså spurt om hva Michael Jackson sang. Vi skal spille mot slutten av sendingen, og nå det på tide å komme med den sangen. En rekke alternativ var listet opp som Billie Jean, Beat It og Thriller, men det var en annen som gikk av med seieren. Over 40% av dere ville høre denne her fra Michael Jackson. Dette er hans Heal the World.

Sangen som et flertall av dere ville høre fra Michael Jackson denne morgenen, og med dette budskapet her så det kanskje ikke så rart. Heal the World, sang altså King of Pop Michael Jackson. Smage, Orta, Finnøya, Sandøya, Ona, der det altså passasjerbåt som går. Skal komme ny oppdatering innen klokken 9 når det gjelder dette sambandet, men foreløpig så det altså beskjeden som gjelder passasjerbåt der. Og så det altså da slik at det går kombinasjonsrute denne morgenen i sambandet Leknes, Sæbu og Standal, Trondal, Valdrøya og Store Kalvøy, fordi det har altså vært problemer med sambandet Leknes, Sæbu tidligere i dag. Reiseradion straks på plass i Rundestad. Takk for følge gjennom denne morgen. Stein Torleif Bjelle og Mark Reibo dette med Sundre Berge. Ha en riktig så fin onsdag.

0: I dag kan den varme, norske varmerekorden fra 1970 ryke. Det er nemlig meldt uvanlig høye temperaturer i Sør-Norge, der flere steder råket av hetebølge. Nesbyen i Hallingdal har den stående varmerekorden på 35,6 grader, og blant stedene som kan få det ekstra varmt i dag. I tillegg blir det varmt flere steder i Buskerud, Telemark og i Agder. Angrepet mellom Iran og USA holder frem. I natt har Iran angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzsundet, opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer i et intervju i natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. I Nannestad i Akershus har Stensgård kirke blitt forsøkt påtent for andre gang på litt over et døgn. To menn i 20 år fra Fredrikstad pågripne etter den siste brannen i natt. Brannen førte kun til mindre skader på inngangsdøra. Og Spania har tatt over favorittstempelet i fotball-VM etter at de slo Frankrike 2-0 i går, og dermed sikret seg en finalebillett. Mange trodde Frankrike skulle vinne hele mesterskapen, men nå er det heller spanjolene som blir å se i finalen for andre gang i historien. Det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
1: Altså, det er et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så er det også artisteri. Da. Vi har Lamine Yamal, som er 19 år, som spiller ut på kanten der. Han kan fortsatt gnistre. Det var han som ble sparket i går og fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket. Det tikker og går bare i motorrommet til Spania med denne Rodri. Ja, de er favoritter, men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestre Argentina hvis de slår England i kveld.
0: Så skal vi høre at turistnæringen i regionen Halland i Sør-Sverige blir nå råket av Erling Braut Haaland-feberen som herjer verden rundt. Navneforvirring gjør nemlig at hashtaggen Halland i sosiale medium nå stort sett viser bilder av Norges superstjerne i staden for hvite strender. Men sjefen for Visit Halland, Jimmy Sandberg, tar det hele med godt humør.
2: Han har helt tagit över hashtag Halland på grund av att folk stavar fel. Det är synd för lilla Halland, men samtidigt så får vi ju möjlighet att prata om det och det är ju tacksamt och kul. Men det är viktigt att folk, journalister, fans och liknande stavar rätt i framtiden.
0: Det sa Jimmy Sandberg. Og det var nyhetene som du fikk av Kristin Almeland Manger. Nå til reiseradioen, og der skal det handle om våt asfalt.
3: Absolutt, og kun det. Neida, vi har et par andre ting på lur.

0: Det er mange som er flinke og gode forbilder fordi de lever sånn at det blir lite klimaavtrykk etter det, altså få flygninger, jentetur til London eller romantisk weekend I Paris. Ikke noe privatfly til Cecilia for å rekke motevisning med Dolce & Gabbana?
1: Ja, vi vet hvem du snakker om, vi vet det. Altså, jeg prøver også å leve på en bra måte. Hvis jeg skal fly et sted, så vil jeg være på det stedet lenge. Men hva hjelper det, Alexander, når brillene jeg måtte erstatte fordi de hadde havnet på sjøen? De oppfører seg som en slags sånn tempakke, de nye brillene. Ble sendt til en østeuropeisk hovedstad, så skal den til Oslo, så skal den til Statelle, og så skal den tilbake til meg I Oslo. Uten at jeg på noe tidspunkt kan trykke på en bremse og si sånn, stopp! Kan jeg ikke bare hente dem her I Oslo? Må de ta omveien?
0: Ja, det altså jeg som kjemiker og surpump, Alexander Santov, fordi at det tross alt 30 grader, og så ja. Sitter jeg her med blifisen, Ragnhild Silkebekken.
1: Vi etablerte I går at du blir sur når det blir varmt. Jeg liker finværet.

0: går opp og ned i livet. Life is a rollercoaster av Ronan Keating. Vi må bare si velkommen til Reiseradioen, folkens. Veldig hyggelig at dere med oss i dag. Det altså onsdag 15. juli, midt i den midteste sommeren. Vi som har showet denne uken Ragnhild Silkebekken, som sitter her.
1: Yes, og jeg har med meg kjemiker Alexander Sandorf.
0: Vi får gjest i dag også. Det Kristoffer Skau. Han kommer rundt klokken 10. Han skal snakke om alt som viktig, altså kopp, kropp og sommerlektyre. Men før det...
1: Ja, for det ingen... Altså, hvis man først har invitert en kjemiker til å være programleder i Reiseradio, så må han bruke det, han til det han best til. Så vi blir på ny vitenspalte, og i dag så skal det handle om noe de fleste har opplevd og, vil jeg påstå, liker, men ikke kan navnet på. Og det sitter i nesen.
0: Det riktig, og det vi skal frem til altså, det noe som tilhører sommeren. Dere vet det, at når det har vært veldig varmt og tørt lenge, og det endelig kommer deilig regn som setter seg på asfalten og som preller av på jorden, så det en lukt der, en veldig spesiell lukt. Hva heter den lukten, Ragnhild?
1: Jeg aner ikke, men jeg vet at jeg liker den lukta veldig godt, og så føler jeg nesten at det dårlig gjort å snakke om det deilige regnet der, når vi vet at det liksom tidenes varmeste sommer for veldig mange. Og så fikk jeg også en liten videohilsen fra noen som kunne bekrefte at det ikke var et problem med hetebølge i nord. Det var liksom slett ikke det helt tatt. Hamre ned. Du, sist vi hørte fra vår reisende reporter Caroline, så syklet hun langs Mjølkeveien i Valdres med en kjekkass som het Frank. Og etter at vi hørte hun ga han to kyss på kinnet, så dro hun over fjellet og sist observert innerst i en fjordarm i Hardanger. Så nå vi veldig nysgjerrige, Caroline. Hvor du nå?
2: Ja, nå kan dere kanskje gjette litt. Jeg i en liten perle innerst i Hardangerfjorden, omgitt av høye fjell. Akkurat nå så kjørte en turistbuss forbi. Det noen som tar morrabad. Jeg ser ei jente som har stukket liksom hodet og hele kroppen ut av bilen nå og pusser tenna og tydeligvis ligger i bilen i natt. Mm. Noen lufter bikkja i kroks. Et digert cruiseskip med 1500 turister har lagt til. Det heter Ambition, og dette briter. De visst nok veldig treige, og de gidder ikke å komme ut før de må. Og i går så var det et annet cruiseskip her. Det hadde 3000 passasjerer. Og det var altså en lofotvegg som dekte for hele utsikten, og når du dro så tuta det, og da bare jalla det i fjellveggene. Og så gjør turistsjappene seg nå klare til å åpne, da, og bobilturistene begynner å røre på seg, og dette et sted med 550 innbyggere. Kan dere gjette hvor jeg tro?
0: Ja, det høres ut som du i Hardanger, eller?
2: Ja, absolutt. Men hvor?
1: Nei,
2: nå blir det svar skyldige. Jeg skal hjelpe dere ut.
1: Så pinlig, kunne vi ikke avtalt noen?
2: Ja. Nei. Jeg er i Eidfjord, dere. Og nå har øya mine festet seg på altså et rødt og grønt tog her. Jeg må bare se hvem det er. Og sitter noen inne. Hei! Nei, men hei du! Hvem du?
3: Hei, det Åge Herland. Jeg som driver med trolltog i Eidfjord.
2: Trolltoget, ja, for dette trolltoget. Ja. Men da spørsmålet, går han å sitte på?
3: Ja, visst. Kan du få sikre på det plassen du har, så det går fint.
2: Ja, du, hyggelig. Jeg liker mannfolk som sier ja. Vent da, nå skal vi bare... Ok, ta plass i toget. Nei, men gud, så flott da. I går, der smalt døra igjen. Ja, døra igjen nå, okay? Sånn, ja. Ja, men du, skal vi på kjøretur da?
3: Ja, da, nå tar vi en tur. Nå er det bra med folk også, så da...
2: Ja, du får bare fyre opp lokomotivet her og trolltoget. Og i går så var det altså på sykkel, i dag det, så det er tog. Det er tog, ja, men da kjører vi.
3: Ja, kjører vi.
1: Caroline har en egen evne til å få menn til å bli med seg på tur, liksom.
0: Ja, det gjelder transport av Caroline og menn, der har du trekanten.

0: Det var Fontena på Jungstorget med Sondre Justad. Nå det sånn, folkens, at vi får utrolig fine meldinger fra dere I appen NRK Radio. Det god sommerstemning og god morgenstemning I landet. Her en som skriver, Lisa og Robert skriver til oss at de sitter og koser oss på Bobilcamp I Fredrikstad. Og der, vet du, går det I kaffe og kanelboller, og så sitter de og hører på oss, og det kan ikke bli bedre.
1: Og det det eneste vi mangler, kanelboller. Fikk lyst på det. Ellers alt veldig bra. Kan jeg få lov til å ta dem med ned på en litt sånn nostalgisk reise. Fordi jeg så en sånn Facebook-post av reporter Vebjørn Espeland, altså han også kjent stemme og fjes I reiseradioen, hvor han har tatt bilder av et sånt trekors, et sånt hjemmesnekker, hvor det sto med barneskrift kråkepær. Og det minnte meg om da jeg var barn, og vi begravde døde dyr hele sommeren. Altså, det hører, altså, jeg ser på ansiktet til Alexander at han skjønner ikke dette, men kanskje det for barn som har vokst opp I nærheten av liksom, store hager, for hjemme hos mormor I Frydenlundveien, så hadde hun en syrinhekk, og der datt det ofte ned sånne små altså, fuglebarn som hadde blitt sparket ut, eller var ikke plass, eller en annen gjøk hadde tatt over.
0: Trist, ja.
1: Ja, og det var noe med disse liksom, uskyldige dyra, holdt på å si, som ikke hadde gjort noen en flue fortred, som fortjente en bedre skjebne enn å bli liggende der som eplekart, liksom. Så vi hadde en egen liten kirkegård bak syrinbuskene, og der var det masse sånn små hjemmesnekra kors, og så sang vi ofte når vi liksom, la dem ned I. Og en dag husker jeg at, for det, var mest, det gikk mest I fugl, forskjellig størrelse, men en dag så kom Tor Christian, naboen, bare løpende og banket på døra hos mormor, og vi satt og spiste rundt det lille runde kjøkkenbordet hennes, og sa, kan det ikke vente, Tor Christian, vi spiser. Nei, nei, det kan ikke vente. Jeg har vunnet et dødt ekorn!
0: Å nei!
1: Og det var jo så spennende, for det, der det var det største, mest hårete, søteste dyr vi noensinne skulle ha begravelse for. Så da fikk han sitte og vente til jeg var ferdig å spise, og så gikk vi ut også. Så sang vi oss og begravde. Men jeg tenker sånn, dette må jo være mange andre enn meg og barna til Vebjørn Espeland som har vært borte I løpet av livet. Altså, kanskje... vi lagde jo begravelse bak syrinhekken, grov den liksom i jorda. Kunne, hvis vi hadde vært sånne barn som vokste opp I sjøen, hatt sånn vikingbegravelse, at vi sånn burial at sea, hvor vi tok pil og bue og brann. Altså sånn, det kunne vært kanskje liksom... en sånn type begravelse da.
0: Ja, det kunne jo det, og det passer jo litt med havet, for vi skal ha skippermøte. Det mange på sjøen nå, og det kan bli trangt om plassen I havnet. Vær en god havnekompis. Hjelp folk å legge til, og legg ut en ekstra fender på båten din for å ønske andre båter velkommen til å legge seg ved siden av deg.
1: Ja, og I dag kan du lære deg hva et spring og mer om hvordan du fortøyer båten riktig når det avholdes skipemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Stad Plato. På Skjærhallen, Bent R. Rasmussen I Kristiansand, ved Christian Gerhard Jepsen 2 I Bergen og ved redningsskøyta I Bodø.

0: Jeg liker stemmen til Dilara så godt. Dette var låta hennes Sjelen. Jeg visste, Alexander, at jeg ikke var alene om å ha begravd dyr. Alvil skriver til oss, hun har vært inne i appen NRK Radio, sendt en melding. En bekjent av meg fant et trekors i hagen der det sto «Her hviler marken, Jonathan». Men det hun ikke visste, kanskje den ikke hvilte, kanskje den faktisk jobbet. Men det,
1: ja, det var jo sikkert en gjorde mark. Når vi forlot vår reisende reporter Caroline i sted, så ble hun plutselig preget av en ekte øydfjording, fordi at hun vandret litt målust rundt i sentrum. Og da var det altså et helt tog til rådighet der, og ikke bare en sykkel som i går. Så vi lurer veldig på, Caroline, hva er det du har begitt deg ut på?
2: Ja, det er nesten ikke godt å si, altså, men jeg sitter i et slags et lokomotiv, og så er det to vogner bak, så det er det de kaller trolltoget her, altså det er rødt og grønt og helt nydelig og går på diesel, så dere hører sikkert at det bråker jo veldig, men det gjør ingenting, for nå har jeg funnet meg en ny venn som jeg kjenner at jeg elsker det allerede, Åge Eifjøring, ja nå til, og, ja, det er fint, vi elsker hverandre nå, gjør vi ikke det?
3: Ja,
2: nå kommer kjæringen hans til å bli gæren, vet du. Men du, Åge, nå må du fortelle, hva er det egentlig vi sitter i her?
3: Vi sitter i trolltoget, og så jeg startet i Måbedalen i 2005, og så begynte jeg her nede i Eifjøring, og litt grann i 2006 og 2007, og så kjøpte dette toget her at i 2007, etter kruskajene var åpnet, og så nå ble det full fres her nede.
2: Ja, og hvor mange tog har du nå?
3: Jeg har tre togsett som jeg bruker da.
2: Ja, du har slått av på tog, det business dette.
3: Ja da.
2: Ja, hvem pleier du å kjøre på da, sånn bortsett fra reiseradioreportere?
3: Nei, det ikke så mange. Det helst fra båtene da, å kjøre på passasjerer. Det ikke ofte det folk fra reiseradioen
2: som er. Nei, men du, det jo men på tide, altså. Du, nå kjørte vi akkurat forbi, er det en vikinggrav?
3: Ja, det var en vikinggrav her inne. Det var tre stykker, tre vikinggraver.
2: Ja, og så er det jo, ikke sant, det er jo verdens nydeligste dag her med sol fra skyfri himmel og helt vindstille. Og nå kjører vi jo forbi grønne enger og det store fjell. Og hva sier turistene da?
3: Nei, de synes det helt topp, dette her turen her, for at jeg har jo på minnepenna, så jeg får lese opp alt som skjer i hele Eifjord. Og
2: ja, her har du minnepenn, skal vi se det, så engelsk står det, kan du sette den på, eller?
3: Ja da.
2: Ja, nå trykker jeg den på knappen, vet du. Altså, det jo litt av et dråk vi driver og kjører her, og det går jo ikke så veldig fort, og så har den en, han har, altså, girspaken, var det maket som hadde minnet av noe?
3: Ja, det var samme girspaken som er på Citroën, på to CV-ene.
2: Er det det?
3: Ja.
2: Hvor mange passasjerer tar dette toget?
3: Nei, det flest. Jeg kjører med 40-45 stykker. Og
2: ja, ja. Men du fyrer opp denne her engelsken, så vi får høre her. Nå har han, ja, nå setter han på fjernkontrollen og styrer samtidig. Det er kanskje
4: Nature is wild and dramatic here in Eidfjord. Thanks to the Gulf Stream, we have a relatively mild climate.
2: Ja, men se her ja! Her fikk vi hele engelskdama, det passer jo bra da. Det er jo sånn cruise-skip med engelske turister her. Men liker vi engelskmenn etter fotballkampen da, eller?
3: Ja, det har vi ikke sett så mye av det nå til fotballkampen.
2: Nei, du bling litt i bjella, så jeg får høre her. Ja, det er reiseradion, dere. Du, er du gift, du, Åge?
3: Ja, da.
2: Ja, du er det. Er du godt gift, eller?
3: Ja, da, kjempegodt. Jeg kan ikke vette bedre.
2: Nei, vet du. Hva heter kjæringa di?
3: Hva heter Anette?
2: Ja, Anette hører deg på.
3: Ja, jeg vet ikke. Hun er i fjellet nå, da, så
2: Men Åge, hvordan er det å være eidfjording?
3: Nei, det er voldsomt bra. Det er en fin plass å bo her. Skikkelig god kommune å bo i.
2: Ja, men det er jo drittlei de cruiseskipa, eller? Som tuter når de drar.
3: Ja, det er nok mange som reagerer på det. At det er mange som fløyter sånn når de reiser etter. Men det er god inntekt for mange jeg får.
2: Ja, og også for deg. Du, nå kan du skru av engelskkjæringen, for nå kjenner jeg at det ble helt rar i knollen. Du, nå skal vi kjøre ned, og så skal vi vinke til britene i sentrum. Og så lurer jeg på, jeg vet at du har en frozen shoulder, har du det? En frossen skulder?
3: Ja da.
2: Ja. Men kunne du tenke deg å bare legge armen rundt meg allikevel? Kan du bare gjøre det, Åge? Sånn, ja, sånn ja, nå, sånn ja, og nå, har vi, nå sitter jeg I armkroken til Åge, og så lurer jeg på, så plinger du I bjella, du klarer det samtidig. Plinger bjella. Ja. Og dette, kjære venner, dette reiseradioen I Eidfjord, som snart skal ta opp turister I trolltoget. Åh, livet fint, dere.
0: Åh, så nydelig. Altså, Annette på fjellet, og Carolina lurt seg inn I armkroken.
1: Åh, Carolina, så du holder på.
0: Det sånn at jeg trodde tog måtte ha skinner og sånn, men dette altså, trolltoget har hjul, og det rødt, og det

0: Fool Believes av The Doobie Brothers.
1: Ja, du hører på Reiseradio med Alexander og Ragnhild, og vi har åpnet opp et sånt nostalgisk smykkeskrin som han som heter Døde dyr og deres begravelser og hvordan vi begraver dem. Jeg fikk en melding, hæ? Står det med utropstegn og flere spørsmål. Har ikke alle hatt begravelse for døde fugler og mus I barndommen? I mangel på salmer sang vi så mangt. Takk for å ta med meg tilbake til barndommens lange sommerferie, barfødt og piknik og I hager rundt omkring. Og så har jeg fått en av Marte, Alexander. Angående begravelse av dyr. En sommer min lillebror og jeg ferierte I Trøndelag med familievenner, begravde vi en fugl på hytta deres. I tillegg til en seremoni ble det diktet en egen sang på melodien Hey Jude. Denne sangen kan vi nok... denne sangen kan vi alle fortsatt selv om vi nærmer oss 50 alle mann hei Gud her din sang denne fuglen skal opp til deg og så vet jeg ikke om dette også skal være med I sangen la den få førsteklasses billett med luftekspress fred være med deg altså Marte Tusen takk.
0: Ja, det kjempefint. Her også en veldig rørende historie. Denne kommer fra Anette, inne på appen NRK Radio. Vi hadde en måke som satt på verandaen hver morgen. Denne fikk frokost av oss og het Pelle, altså måken Pelle. En dag fant vi Pelle død I gata vår. Vi hadde en alvorlig og tung begravelse for han med alle barn I gata, og han fikk en fin gravplass med gravstein og sirlig påført tekst, altså hvil I fred, Pelle. Alle gråt, og det var en tøff økt. Neste morgen, da jeg stod opp, satt Pelle på verandaen. Det var I hvert fall en måke som fikk en flott begravelse den sommeren.
1: Thea også har en liten historie.
0: Ja, vil du ta den?
1: Hvis det greit. Vi har et eget lønnetre I hagen som har et hav av dyr under seg. Fugler, kaniner, flaggemus, mus og til og med vår kjære katt. Livet på landen, altså. Vi plukker en bukett I alle sammen og synger en passende sang. Hehe. Og hva en passende sang?
0: Ja, for flaggemusen, ja.
1: Altså, vi sang alle fugler, små de her.
0: Når du
1: begravde
0: fugler?
1: Ja, og fuglekirkegården var rett I nærheten av fuglebrettet. Det var hvor de levende fuglene fikk små brødsmuler og små solsikke, hva heter det? Frø?
0: Jeg er så sikker frø. Det veldig koselig å høre dette, synes jeg. Jeg har jo, det hørtes jo litt ut som om jeg aldri har opplevd en fuglebegravelse. Jeg har altså det, men Ragnhild, du fikk liksom overbevist meg om at det faktisk var litt koselig, for det var det da disse meldingene viser, at det jo litt koselig at vi tar vare på disse dyrene på denne måten. Vi skal ikke bare snakke om døde dyr I dag, vi skal også snakke om noe
1: våt
0: veldig...
1: Våt asfalt!
0: Ja, våt asfalt skal vi snakke om, men også favorittkopp.
1: Ja, ja. De fleste, eller jeg vil tro at de fleste har en formening om hva en god kopp og så det sikkert litt forskjell på om du en kaffedrikker, eller om du foredrikker te på liksom størrelsen. Altså det sånn, Alexander, at man anmelder kopper litt sånn som man anmelder vin, og så det en god body? Den lett? Den tung?
0: Ja, det I hvert fall masse mening om disse koppene, for vi får inn Kristoffer Skau her etterpå. Han og meg kjenner jo hverandre fra før, og vi veldig opptatt av å anmelde kopper, fordi hva en god kopp? Dette et viktig spørsmål. Både viktig, hanken viktig, skal det være tungt, lett, skal det være motiv? Noen av oss, Ragnhild, tar med seg sin egen kopp på jobb.
1: Mens du litt sånn løsaktig, og du tar den koppen, så det ikke så viktig for deg da?
0: Det veldig viktig for meg, men sorry NRK, dere har kjempedårlig utvalg. Men vi vil gjerne høre fra dere også, har dere en favorittkopp? Hvordan ser den ut? Hvorfor den favoritt? Gå inn på appen NRK Radio og skriv til oss. Vi ønsker oss masse godt om kopp.

0: Hei, altså Kite Goskin Veia her I Reiseradion.
1: Se for deg følgende. Det på sommeren, sånn som nå. Det varmt og tørt og har vært det lenge. Alle gisper av heten. Så endelig åpner himmelen seg, og det begynner å regne. Etterpå verden frisk igjen, og det en helt spesiell lukt som mange elsker. Det den duften av varm jord eller asfalt som blir våt. Hva heter den duften? Jo, den har et navn petrikor.
0: Ja, og det starten på Reiseradions vitenspalte med kjemiker Sandorf.
1: Duften altså petrikor. Det noe som mange har forhold til. Du elsker den duften, Ragnhild.
0: Absolutt.
1: Og da det kanskje noen som lurer på hva som skjer der, hvor kommer duften ifra? Og historien vår, den skal faktisk inn I det veldig lille. Det disse små vennene våre, bakteriene, som står bak. Det nærmere bestemt for de av dere som veldig opptatt av bakterier, actinobakterier, fun fact som du kan bruke. Og disse bakteriene, de vokser helt naturlig på planterester og på jord, og de spiser og holder på. Og når de gjør dette, så lager de også mange sånne kjemiske stoffer eller molekyler. Og så det da denne magien som oppstår når det har vært varmt og tørt lenge, og det endelig blir vått gjennom regnet her. Og det som da skjer det at når regnet da pelmer ned på asfalten eller på jorden, så teorien litt da at disse stoffene som bakteriene har laget, de liksom spres ut, og så blir det en litt sånn finfordelt tåke som vi ikke kan se med øynene, men dufte med nesen. Og dette veldig gøy. Jeg synes du skal bruke dette I så mange samtaler du kan. Det stoffet som står bak duften heter geosmin. Så duften heter petrikor, og en viktig del av den duften altså stoffet geosmin. Dette litt sånn det å være kjemiker, folkens, at når du kan sånne ting som dette, og nå håper jeg dere kan det også, så blir du veldig slitsom på fest. Så jeg har vært på fest, og så høller jeg ned, og så jeg vært sånn, aha, alle sammen, det petrikor.
0: Ja, lukt. Det petrikor.
1: Det duften av petrikor.
0: Toril, hun sier, jeg ble kjent med ordet fordi det finnes, eller fantes et band som heter
1: Oi,
0: petrikor. Hva heter de andre? Geosmin.
1: Det jo litt sånn at I naturen så finnes det mange sånne spennende koblinger, og dette en teori altså, det ikke bekreftet, men en teori det at kameler bruker den duften petrikor til å finne oaser.
0: Selvfølgelig, så lurt.
1: Det ikke det? Og det altså da fordi at det indikerer for kamelen at her finnes det da våt jord, og derfor også vann. Skal du bruke dette ordet nå?
0: Ved første anledning skal jeg bruke det. Altså, dette ordet på en lukt som jeg veldig glad I. En annen lukt som jeg veldig glad I, som vi kanskje kan snakke om en annen gang. Eller,
1: ja, vi har tid, tror jeg.
0: Det den lukten av nyslått. Gress.
1: Ja, for det en annen sånn sommerduft, og det mange av dere også som kjenner igjen den duften, dette veldig interessant, synes jeg, fordi den duften der, den kjemisk veldig kompleks. Så I petrikor så det ett stoff hovedsakelig, mens dette mange stoffer som blir en sånn parfyme da. Og det som så gøy, vi har jo snakket litt om litt brutalitet I dag med døde dyr, det at den duften der ikke noe gøy for gresset.
0: Fordi noen... Det sånn, hjelp, hjelp, vi blir slaktet!
1: Det akkurat det det så når gresset slås, så blir gresset redd på en måte. Altså, det blir I hvert fall en form for vaskosignal, et SOS som sendes ut. Gresset sier hjelp, vi blir slaktet. Og da slipper det ut den duften som vi tenker på som nysått gress. Og funksjonen til dette, at planter faktisk kan kommunisere kjemisk. Så de duftene der, de skal si til omringende planter at dere må bli bittre.
0: Ja.
1: Dere må bli bittre, for vi tror vi blir spist nå av en drøvtygger. Og så har de lyst til å tiltrekke seg da rovdyr som liker plantespisende insekter.
0: Altså, det får meg til å føle meg, altså jeg som har elsket den lukta, nå føler jeg meg som en sånn der stor kjempe som går rundt og tråkker ned og dreper gress. Altså.
1: Ja, vi gjør jo det. Og det liksom også litt viktig da å tenke på, for denne vitenspalten som jeg har her I Reiseradioen, den handler jo om sommeren, og for mange disse duftene, petrikor og nyslått gress, det jo duften av sommer. Og vi mennesker, vi lager veldig sterke minner knyttet til lukt. vi kaller det duftminner. Så den är nyslåtte gresslukten, den är för många kopplat till barndom, för detta att det måten hjärnan vår processerar information på. Så nu vet du jag får lite mer om vad som föregår där. Och så det är inte regn i Oslo nu, så jag gläder mig väldigt till kommer och när det kommer så ska jag säga si, herregud.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Yesterday av The Beatles.
1: Så skal vi til Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og i konkurransen vår vil vi at du skal komme fram til et ord på tre bokstaver. Du sender svaret ditt i appen NRK Radio. Finn fram til Reiseradion, den lille knappen hvor det står send inn. Og det ordet vi er på jakt etter, det finner du fram til ved å svare riktig på tre spørsmål.
0: Og første spørsmål, altså første bokstav, er følgende. Vi skal fram til navnet på en bustete nordmann. I 2023 vant han Britain's Got Talent, og i 2025 kom han på andre plass i Skal vi danse. Vi vil altså ha forbokstaven i for- eller etternavnet hans, for det er faktisk helt likt.
1: Ja, og så til bokstaven nummer to. Hva mangler i dagens ordtak? Mange bekker små gjør en stor... Ja, hva skulle det vært der? Altså... Uttrykket betyr noe sånn som mange små bidrag gir stor effekt til slutt. Smått blir stort når det legges sammen. Mange bekker små gjør en stor, det er den andre bokstaven.
0: Og tredje bokstav er dette. Hva kalles idretten da man både svømmer, sykler og løper? Vi er altså ute etter forbokstaven i navnet på denne idrettsgreien.
1: Ja, det var en av de tingene som sønnen min gjorde på idrettsdagen på Bakkeløkka ungdomsskole på Fagerstrand.
0: Ja.
1: Den bokstaven. Gå inn i appen NRK Radio, finn Reiseradion og send oss et ord på tre bokstaver da. Men gjerne legg til noe gøy om hvor du er, hva du gjør eller hva du gleder deg til. Lykke til.
3: Hun ba han å te seg, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Den fineste Chevyen med Halva Prise og Maria Mena. Vi har lansert tema den perfekte kaffekopp, og slapp helt av, jeg har funnet den.
1: Du så søt, Agnel, dere kan kanskje se om, men hun sitter altså og holder rundt koppen sin, som det den mest kostelige tingen du har.
0: Absolutt. Jeg har en, altså størrelse jo superviktig. Den må romme litt, den må i hvert fall romme to sånne runder fra kaffemaskina, og så må det være plass til melk oppi. Og der vet jeg at folk drikker, varme drikker forskjellig, men jeg trenger litt melk da. Og så er den tynn nok, og så er det god plass til fingrene, den hvit, og så det Star Wars-logo, og så det et pent bilde av Darth Vader.
1: Var det viktig at det var Star Wars, eller?
0: Nei, jeg liker Star Wars, absolutt, jeg har sett det meste, så det positive konnotasjoner til tema, men det viktigste egentlig, altså sånn, hvordan den å holde i, og hvordan den å... Du så søt.
1: Jeg må bare si et kort ord om min favorittkopp. For at vi har etablert det litt surpump, men jeg blir veldig glad av kopp. En god kopp. Og det som veldig viktig for meg, det at den stor nok. Jeg blir pottesur av små kopper.
0: Stor nok viktigst.
1: Stor nok.
0: Grete har delt sin favorittkopp. Det den hun drikker morgenkaffen med i sommerferien, når jeg i Moen i Valle i Setesdal. Det et ganske stort krus med rosa roser, grønne kvister og med teksten «Best day ever». Og hvor «day» skrevet med gullbokstaver. Ah. Den koppen gjør meg glad, og det beste at den gir meg store mengder deilig kaffe.
1: Ah, helt enig, Grete. Inne på appen NRK Radio så vil vi gjerne høre om favorittkopper, og Helge sier noe som jeg synes var litt kontroversielt, og det at han drikker kaffe av glass.
0: Det går ikke an
1: å lage.
0: Altså kontrollrommet vårt protesterte den, det ikke lov.
1: Og så kom det også en melding her fra Thea og Trond, som på vei til Sverige, og de sier at hei, min favorittkopp en julekopp. Jeg drikker kaffe av den hver eneste morgen, og 4 stykker av den julekoppen som rullerer hele året.
0: Ja, det var i Thea og Trond, mens Toril, hun forteller min beste kaffekopp. NRK PN-kopp. Uten hank, smal nede, vire oppe, kvit utenpå, lyseblå inni. Den får ingen lov å røre, og ingen, altså inkludert å vaske. Jeg skjønner, man må holde på kaffekoppen sin, man må passe på den veldig godt. Sånn som jeg, lar den ikke gå i vaskemaskinen, for da forsvinner den.

0: Jessica Makosir.
1: Klokka 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Kristin Almeland Manger, og der skal vi til Midtøsten.
2: Det skal bli, for i natt har det vært nye angrep mellom Iran og USA. Iran over 30 sivilene drept i amerikanske angrep de siste dagene, ifølge amerikanske medium. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i angrepet. Iran har på sin side angripet mål i nabolandet. Nivået av voldsbruk begynner å likne på hvordan det var før den såkalte våpenkvila ble innført 8. april, sier utenriksmedarbeider Halvard Sandberg.
3: Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet, og da røykte skikkelig mye. Og det har vært sånne bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
2: 32 personer har mistet livet i en brand på en pub i Bangkok natt til mandag, opplyser helsevesenet i Bangkok i dag. 70 personer ble skadde, og 30 personer fremleis innlagt på sykehus. 15 av dem får intensivbehandling. Det den dødeligste brannen i Thailands hovedstad på 30 år. I Trøndelag en mann i 50-årene fraktet til sykehus etter å ha blitt angripet av en okse. Det skal dreie seg om en arbeidsulykke. Hendinger skal ha skjedd i samband med slakting på et slakteri, ifølge politiet. Luftambulanse sendt til staden. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere røysterett i lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påvirker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet, og viser til at andre land prøver å påvirke norske valg. Ved lokalvalget i 2023 hadde kring 360 000 utenlandske statsborgere røysterett, ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til å vise at de ikke vil støtte forslaget. Og i varmen har du kanskje kjent på en slags solskam om du ikke får nytt det fine været. Lykkeforsker Ragnhild Bangnes sier fenomenet er typisk norsk og for så vidt sunt.
4: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand. Det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet.
2: Det sa lykkeforsker Ragnhild Bangnes. Det var nyhetene, og de fikk du av Kristin Almeland Manger. Og nå skal vi til Reiseradioen, og der kommer Kristoffer Skau på besøk.
1: Det stemmer på en prikk, og han skal få teste kopper, og vi skal til Vigelandsparken.

0: Reiseradion med Ragnhild Silkebekken og Alexander Sandtorv. Mm. Vi får straks besøk, det har du hørt, det har du fått med deg.
1: Ja, ja.
0: Vi har hentet fram noen kopper, fordi det sånn at noen kopper bedre enn andre.
1: Ja, det har vi snakket meningen om, og gjesten vår også, Kristoffer, skal jo komme og anmelde noen kopper.
0: God morgen, Reiseradion, sier Lars Kristian. Jeg har en kopphistorie. I fjor var jeg og min samboer på campingtur i vakre Eidsfjord, der jo Karoline er. Nettopp der, og vi koste oss og fikk raskt naboer med både franske, tyske og norske skilter, men også en familie uten. Rett ned i fjæra kunne vi nemlig følge med på en familie litt utenom det vanlige fra vinduet under frokosten. Det var en familie med Kjell, altså vadefuglen Kjell, og ikke Kjell fra Olsenbanden. Mor, far og tre søte små loddende Kjellbarn, og vi fulgte dem hele ferieturen vår. De ble en slags symbolsk dyr for oss på denne fine turen. Så for bare en ukes tid siden fikk jeg en gave fra samboeren min, og dere kan vel gjette hvor vi skal nå? Hun har bestilt en kaffekopp med Kjell på!
1: Ja!
0: Dette er min nye... Altså, du er min nye fyr.
1: Ja.
0: For å si det sånn.

0: Iron Lion Zion med Bob Marley and the Wailers.
1: Vi har fått verdig gjest her I Reiseradioen. Velkommen til Kristoffer Skau, podcaster, forfatter, musiker, radioman. Velkommen til oss.
2: Takk, takk. Veldig koselig å være her.
0: Og litt, vi må bare avsløre overfor nylytterne, litt lyttere, at Alexander og Kristoffer pleier å jobbe sammen, lage podcast sammen, reise rundt, ha det gøy sammen.
2: Vi skal prøve å være profesjonelle nå, ikke ha noe inside jokes, sånn at alle
0: inkludert,
2: alle får være med.
0: Ja, det veldig godt å vite.
1: Alle skal med. Altså, siden vi kjenner hverandre, så vet jeg jo noe om deg, Chris. Fordi ja. Jeg har jo røpt for lytterne våre at jeg en surpump når det varmt, og det bikka 30 grader I dag, og du får komme inn her I studio, og det kanskje like greit, eller?
2: Jeg var altså så glad når jeg skjønte at det var så noenlunde kjølig I radioresepsjonen, Og det første jeg spurte hun som kom og hentet meg om var, hvordan temperaturen I studio? Og hun kunne fortelle at det hender at folk liksom litt sånn kalde på slutten av arbeidsdagen, og da tenker jeg, ja, noen må ansette meg I NRK igjen. Jeg jobber på, hva skjedde? Hvorfor jeg ikke her lenger?
0: Det eneste stedet hvor det perfekt temperatur.
2: Ja.
0: Ok. Alexander så lett å avsløre, for han ikke noe sånn, han har ikke noe hemmelig kroppsspråk. Første gang vi møttes, så sa han sånn, jeg sur, ja. Det varmt.
2: Ja.
0: Ja, så to menn her som ikke liker varmen eller sola, det sånn å forstå?
2: Jeg har jo et sånt, jeg var så fornøyd egentlig, vi hadde et veldig sånn definert vindu for temperatur for en del år siden. Jeg trivdes mellom 17 og 20 grader, og tenkte jeg, det mitt vindu, det var jo nok dager I året som var sånn. Og så etter hvert som jeg ble eldre, så krympet vinduet, gikk, det forandret seg, så bare, nei, det går, og nå har det krympet ytterligere, så nå trives jeg egentlig kun på 18. Okay, alt over synes jeg ekstremt, det synes jeg forferdelig varmt, og alt under synes jeg kaldt.
1: Så det optimalt for deg sånn to dager I år, eller?
2: ja, litt. Jeg si to på våren og to på høsten, det det jeg får.
1: Du jo her I dag for å snakke om et tema som vi engasjerer oss veldig I, og det jo lytterne også inne på appen NRK Radio, har vi fått veldig mange historier om kopp, og ja. Du har fått en oppdrag av oss I dag. Du har fått oppdrag å ta med deg favorittkoppen din.
2: Ja.
1: Kanskje du forteller litt om den?
2: Ja, nei altså det jo litt sånn at favorittkoppen ikke noe du finner, det noe som finner deg. og du vet jo aldri når den dukker opp, og den dukket jo opp I et litt sånn, en ufyselig setting.
1: Mm-hmm.
2: Og da det som overrasket meg mest da, det var en påtvunget tur til IKEA, som man jo virkelig ikke vil på, husker ikke hva som skulle handles. Og da har det jo, det jo lagt opp litt sånn som butikken, dagligvarerbutikken at det ligger litt sånn små og fristende gjenstander sånn innimellom, litt sånn sånn smågotten på vei ut av butikken.
0: Mm-hmm.
2: Og her sånn var det også på IKEA den dagen, så var det litt sånn kopper og bestikk på veien ut, og så bare lyste det mot meg. Og den litt utenfor det, og det det tror jeg som litt sånn magisk med favorittkoppen, at det den har en del av de karakteristikkene man vanligvis vil ha I en kopp, men så har den noe annet som gjør at den lyser til deg og sier kjøp meg,
1: mm.
2: Og jeg jo takknemlig for at det ble en billig IKEA-kopp da, som ble min favoritt. Og det som var spesielt med denne jo, den perfekt form, det greit, det må den jo ha, ellers hadde det ikke vært en favoritt, men den har litt tekstur på utsiden.
1: Litt sånn vaffelaktig kan vi si.
2: Ja, og jeg jo ikke begeistret for eksempel for sånne finansvester og den type ting, så dette riking-aspektet skulle jeg egentlig ikke tiltale meg. Og så har den jo da en farge som, hva kaller vi den fargen her?
1: Turkis, eller?
2: Turkis.
0: Den litt bleikere enn turkis, sånn som jeg oppfatter turkis, men altså sånn, en slags sånn pastell,
2: ja.
0: Evigblå, den? Babyblå, ja, ok.
2: Babyblå, ja, det ikke dumt. Ja, for den jo sånn grønnblå, og litt sånn nesten 80-tals mjuk I fargene, og denne rare tekstur, så denne, normalt så skulle ikke den tiltale meg, men jeg så den og tenkte, dette koppen for meg, jeg kan ikke nøye meg med en, jeg kjøper to, sånn at hvis en oppvaskmaskinen.
1: Du er set for life.
2: Ja.
1: Vi kan jo si at du har hatt en koppenbaring.
2: Fy faen. Ja, det har jeg faktisk. Ja, men hadde jeg.
0: Det sånn man gjør det?
2: Ja.
0: Altså, jeg må si jeg litt overrasket, fordi jeg trodde du skulle ha en litt sånn, for det første, altså, det lov å kritisere andre folks kopper?
2: Ja, jeg gjør det hele tiden.
0: fordi den litt liten I forhold til det som jeg foretrekker. Og så trodde jeg at du skulle ha en litt sånn tøffere kopp, som jeg mener.
2: Ja, men man vil ikke ha noe tøft på morgenen, vet du. Man vil ha noe mykt. Altså, morgenen er tøff nok som det er, så man må ha noe som roer deg ned litt. Og så har den et, også, så jeg føler den har noe brittisk over seg. Så jeg tipper den trigger noen gode minner fra barndommen hos brittiske besteforeldre og litt sånt.
0: Ja.
2: Det er noe der også.
0: 100% enig. Du skal fortsette å være hos oss. Vi skal snakke om Vigelandsparken blant annet. Det gleder jeg meg til.

0: Det er 30 varmegrader kaldt av 3 små kinesere.
1: Ja, Alex og jeg har besøk av Kristoffer Schau her I Reiseradion. Og Kristoffer, jeg fikk høre at du hadde tenkt å kalle selvbiografien din, hvis det ble noen, for flukten fra solen.
2: Ja, på flukt fra solen. Jeg synes det oppsummerer livet mitt mellom mai og september ganske godt. Og så var det også et innspill fra en kamerat av meg som sa, hva med dalbane?
0: Ingen berg, bare dal.
2: Ja, det var for mørkt selv for meg. Jeg skal ikke skrive noen altså.
0: En ting som ikke så mange vet om deg, Kristoffer, det at du veldig glad I Vigelandsparken. Meg og deg har jo dratt dit på privaten og du har gitt meg faktisk en guidet tur.
2: Ja. Det var litt pompøst av meg, men jeg klarte ikke det å være.
0: Jeg storkoste meg, og det jo også en populær feriedestinasjon for mange, både de som bor I Oslo og kommer utenifra. Så hva det som gjør at du liksom så glad I Vigelandsparken?
2: Den jo stor da, altså det mye å oppdage. Man kan være glad I Mona Lisa, det bitte lille bildet, hvis man vil. Men det jo begrenset hvor mye du kan stirre på det. Mm-hmm. I Vigelandsparken så kan du finne noe nytt hele tiden. Og så må du bevege deg litt også, du må faktisk gjøre en fysisk innsats for å se de forskjellige tingene, og så det jo, altså jeg mener jo, altså det så mye der, jeg mener bestemt at det det flotteste kunstverket, laget av noen nordboer.
1: Mm.
2: Jeg setter jo han høyere enn Munch, jeg.
0: Gustav Vigeland.
2: Ja, og tar den kjeften fra fint folket. Nei, men det masse med det som fascinerende. Jeg synes for det første, den jo kjempesvær. Og vi bygde dette da, si 20-30- og 40-tallet, som jo de dårligste økonomiske årene vi har hatt her til lands. Og da klarer vi allikevel altså, å enes som nasjon at vi setter av penger til å bygge denne kjempesvære parken som bare skal være fin.
0: Mhm.
2: Og den jo ikke forklart heller, altså, du må gå rundt der og hva det egentlig han tenker og mener, det ikke noe, kommer ikke med noe fasit her. Som har da, ja, vi ble enige om det, altså. Dette trenger vi, vi trenger noe kjempestort og pent, selv om vi ikke har så mye penger akkurat nå for å bygge selvfølelse. Og, ja, jeg ganske kry av at vi gjorde det, altså, det en sånn kulturting, ja, altså, vi har vært en kulturnasjon vi.
0: Og det jo, så når du går rundt og tuster der, når vi var der,
2: ja.
0: Så var det ting som du pekte på der, som noe som mysterier.
2: Ja, altså det masse mysterier for meg der. Jeg synes jo alle som skal dit må begynne fra starten, altså ved portene. Se på det smijernsarbeidet som gjort på de portene her. Nå høres jeg ut som jeg 3000 år gammel, men det står jeg trygt I, for det for meg så starter mysteriet allerede der. Hvordan I alle dager har man klart det? Og smi de knutene og greiene som altså det helt ut av kontroll. Og så det jo noe veldig søtt da, hvis du da akkurat har gått inn I bortene, så skotter du bort til høyre, så ser du en statue av Vigeland selv, som han har lagd, altså et selvportrett I statueform. Og hele parken jo masse kjempestore menneskefigurer, ikke sant? Det jo det den nakne primært. Og så har du da en fullt påkledd og ganske liten Vigeland, som står der, så han har jo laget seg selv mindre enn det han var. Jeg synes det er ganske tydelig budskap da, at han selv mindre enn kunsten sin og sånn, men det allikevel, det ikke sagt høyt og tydelig, så du må på en måte komme frem til det selv også. Det ikke vanskelig tenking, du skal begå I Vigelandsparken, men du skal begå litt, og det synes jeg flott. Og så kommer du bortover da, I retning, de fleste skal jo se på sinnetagen da, men... Jeg synes jo det gøyeste kanskje de 4 pålene som står rundt broa, på hver side av broa, hvor det noen kvinner som I kamp med noen øgler.
1: Ah.
2: Ja, som litt, stikker seg jo helt ut, for det jo så naturalistisk med alle disse nakne menneskene som herjer med unger og sånn.
0: Ja, så skiller det seg veldig ut. Det liksom ja. Det veldig lite øgle å finne hos Vigeland, men der det øglete.
2: Ja, der det veldig øglete, og hva det med disse øglene? Hvordan vil med det? De passer på en måte ikke inn. Så jeg ble jo helt... ja, så finner man jo andre ting også, som ganske rart. Altså, rundt Fontena, for eksempel, så det masse små... små tablåer da, som nesten litt sånn okkulte. Det noen hodeskaller og noen barn som spiddes av geiter og sånn. Hva det som foregår? Jeg ble helt gæren, så jeg dro jo rett opp på Vigelandsmuseet og sa, gi meg en bok om Vigeland og okkultismen. Det sa jeg med sånn, som om det var helt selvsagt at den boken var lagd. Det var den ikke. Fordi det finnes jo ikke noen informasjon om dette. Hva han ville med alle disse tingene. For det nekta han å si noe om. Så det også sånn gøy, synes jeg, å gå rundt der og spekulere i hva det han? Hva ville han med dette? Og igjen, så utrolig gøy at Norge bare setter av masse penger i disse hare årene til å bygge dette mysteriet.
0: Vi skal høre mer om Vigeland, og vi skal også høre om en annen ting som du glad I, nemlig sommerlesing.
2: Mm.

0: dream. Jo, bare drøm der, Strawberry Dream av Dagny.
1: Vi har besøk av Kristoffer Skau, som nettopp har vært en slags blanding av guide og parksjef I Vigelandsparken for oss, I hvert fall ambassadør for, og lyst til å ta opp igjen tråden bittelitt. Fordi jeg snakket med ungene mine, vi har sett statuer både I Vigelandsparken og I byen, og hvorfor de alltid nakne, lurte gutta mine på. Mm. Og min teori, og jeg ikke noe liksom sånn, jeg kan ikke dette, men jeg føler at da blir de tidløse, da damene, barna og herrene I Vigelandsparken liksom, de også relevante for oss I 2026 og ikke bare, altså hvis vi hadde hatt sånne store kjoler så hadde det kanskje bare vært ett tidsbilde, men ja. Nå det liksom, ja, jeg vet ikke hva tenker
2: du? Jeg enig med det, jeg jo kjenner at jeg litt sånn livredd for et par sånne småting, så hvis jeg lager låter for eksempel, så jeg gjerne prøver å unngå å si iPhone I låta.
1: Enda så mange ganger du har lyst til å bruke det.
2: Ja, for det litt sånn, jeg hadde en, jeg tror jeg refererte til Twitter en gang I en låt, og den skammer jeg har jo ikke lyst til å spille den nå, hva du snakker om liksom? Det
0: finnes jo sånne sanger som har Blackberry I seg, de jo veldig utdaterte på de som husker det.
2: Ja, det blir rart altså.
0: Men vi på Vigeland, og da vet jeg at du også, det ikke bare opplever kunsten som viktig der, du har også lest.
2: Ja, jeg må si det, hvis man, jeg fikk veldig mye ut av å lese Tone Vikborg sin bok, som bare heter Gustav Vigeland, som en slags, jeg tror det den som mest komplett, og den var spennende også, jeg synes biografier ofte dørgende kjedelige, men det noe ekstra med en sånn biografi, hvor du kan gå fysisk rundt I biografien, på mange måter etterpå da, og se den, og jeg vet det lytter over hele landet her, altså, men spesielt Oslo-bordet har gått av å lese den her, for det mye god Oslo-historie også, I den Tone Vikborg sin bok.
1: Det var, I morgen skal det handle om leselyst og leseglede, og også om sjangeren kosekrim. Mm. Men vi tenkte vi kunne snikstarte litt den der leselyst og leseglede. Du en stor leser, har jeg forstått?
2: Ja, det går nedpå ganske mye, altså, spesielt på sommeren. Det er nå det skjer.
1: Ja.
2: Jeg blir ganske god på, for det går jo ikke an å se på TV nå, fordi sola står på skjermen, og man må drive og flytte seg rundt og drekke en gardin.
0: Vet du hva min minst interessante TV-opplevelse når jeg ser meg selv som en refleksjon? Ja. Det ikke noe fint å se på.
2: Nei, man vil jo ikke det. Nei, jeg prøver jo, og når jeg blir ganske god, nå deler jeg av året, så hvis noen kommer noen TV-tips, skriver jeg det ned, så tenker jeg, det sparer jeg til vi kommer til november, nå skal det leses. Så det går ned ganske mye, det skal jeg si.
0: Og det er jo veldig mange som hører på oss som skal på stranden, eller som på campingen og ønsker seg noe tips til god lektyre. Har du noen tips med deg?
2: Ja, siden dere nevner dette med kosekrim, da må man orke å lese på engelsk da. Men det jo folk blitt veldig glad I, vet jeg, over hele landet. Så jeg vil anbefale Carl Hiassen sin bok Squeeze Me, som jeg tror kom Ja, var det 2020, tror jeg? Skrev den, kom liksom tett på etter at Trump kom inn, tror jeg han gikk I gang med den, så det ganske fornøyelig hvordan det litt sånn forkledd, hvem det som president I den boka, har et annet navn, men den kostelig, ass. Og den lettlest, og det de snille vinner, og de slemme for juling, Og den morsom, altså, hele veien. Anbefales, ja, jeg har anbefalt den sikkert til 40 personer allerede, så om den utsolgt, så
1: det ikke. Og nå et par til, liksom.
0: Ja, et par til. Vi har jo også, dette jo en amerikansk forfatter, men du har også noe som jeg personlig, og meg og deg har snakket om mye, det Tove Jansson fra det nordiske nabolaget. Jeg må bare si det. Vi elsker Mummi, men du har også en bok av Tove Jansson på listen.
2: Du, det faktisk det. Jeg skal løpe ut av studio, hjem I det kaldeste rommet jeg har, sette på vifta og lese sommerboka av henne I dag. Fordi den har jeg lånt, og jeg skal, de har lånt nå, skal jeg besøke I morgen. Ja. Så jeg har frem til klokken 13:00 I morgen på å lese den.
1: Men da leser du den for første gang, eller
2: Jeg leser den for første gang, jeg gleder meg. Jeg har bare lest den første bittelille historie. Det på en måte selvsagt en masse små historier, men som alle foregår på samme sted, en sånn sommerøy, hvor det et barn og bestemora som tusle litt rundt og gjøre ting. Jeg bare leste første lille kapitlet. Det synes jeg var helt kostelig.
1: Ja.
2: Hun var liksom bøllete bestemora, så ja, du ut sånn.
1: Ja, men jeg har lest den, men ja. Jeg har så utrolig dårlig hukommelse. Så jeg husker bare med liksom stemningen.
2: Ja.
1: Men da jeg bare googlet det, bare sånn, ja, men ja, vi har lest den høyt til og med.
2: Ja, ikke sant? Ja, men jeg tror det kan være, altså den heter jo sommerboka, det, og jeg mummiglad blitt på mine gamle dager. Hør på meg nå.
0: Ja.
2: Nå det Gustav Vigeland og Tove, altså hvor gammel har jeg blitt? Det står 55 I passet, men jeg tror jeg 79, ass.
0: Nei, men det Tove Jansson, altså hun veldig, veldig flink, og vi har jo også snakket om kopper I dag, og en ting ja. Som veldig Tove Jansson, jo mummikopper.
2: Herregud.
0: De litt for små, synes du, Ragnhild?
1: Ja, altså vi har skapet fullt, fordi snikskryt, jeg gir blod, og da pleier jeg å velge med meg, for det elsker hele universet, så alle de små, om det hatt I fnatten, eller om det snusbumrikken, eller altså sånn, jeg vil ha det. Mm. Kan ikke bruke det til noe annet enn å servere kaffe til gjester, fordi de kan ikke klage liksom, på størrelse på kopp, eller ja.
0: Ja, det mummikopp og lesing og alt mulig. Tusen takk for at du kom, Kristoffer Skau, en glede som alltid. Gå ut og ikke brenn opp.

0: Thomas Dybdahl med Sunshine, Cigarettes og Cheap Wine. Vi hadde nettopp Kristoffer Skauinnem som snakket om Vigeland, og det også noen lyttere som har en forhold til Vigeland.
1: Ja, altså Alvhilde, og hvis vi har flaks, så den samme Alvhilde som sendte oss melding om Marken Jonathan, som var begravet her, som skriver, jeg har hatt en av modellene til Vigeland som aktmodell på, jeg gjetter deg, Statens Kunsthøyskole, Nusse. Hun var en godt voksen profesjonell aktmodell på 70-80-tallet. Så spennende, så eksotisk. Du, vi skal ut i land igjen. Reporter Karoline har tatt avsked med Åge og Trolltoget og har tatt seg opp til Eidsfjords største turistattraksjon og en av Norges mest kjente naturattraksjoner, nemlig Vøringsfossen. Og hva skjer der, Karoline?
2: Jeg kommer jo ikke til Eidfjord uten å ta meg til Vøringsfossen, da. Og det som skjer akkurat nå, det at det tusser med folk som kommer i turistbusser. Det er masse bobiler på parkeringsplassen her, og det kommer altså folk fra alle verdenshjørner. Og så nærmer de seg på en måte gjerne for å kikke over fossen, og så langt har ikke jeg kommet enda, fordi at jeg har jo litt høydeskrekk, og tenkte, jeg må ha med deg, Katrine. Hei!
3: Hei!
2: Katrine jobber på turistkontoret. Du bor jo i nærheten her. Skal vi nærme oss et av disse utstikkere her, eller?
3: Ja, snike oss ut på kanten her borte.
2: Ja, så kanskje dere hører lyden at vi nærmer oss fossen, dere. Nå skal jeg være litt stille.
1: Vi kan høre det.
0: Hører fossen, ja.
2: Du, guri! Fy søren, man får suge i magen!
3: Ja, kjenne juvet bare kommer opp, og vinden i fossen.
2: Ja, du ser, ikke sant? Det jo altså bare buldrende vannmasser som bare velver seg nedover fjellsiden her. Så kjenner du nærmest at du får spruten i ansiktet.
3: Ja, det helt magisk. Du ser omtrent en regnsky framfor oss.
2: Du, kan ikke du beskrive dette som vi har her nå?
3: Jo, nå står du med Norges svar på Grand Canyon. Om ikke Norges mest berømte naturattraksjon, så den er i hvert fall veldig høyt oppe. Du har et fantastisk landskap framfor deg. Du ser ned over Måbedalen. Og her kommer du enten fra øst og kommer ned dalen, eller så kjører du opp dalen fra Eidfjord. Det helt utrolig. Jeg kan forstå at turisterne liker det.
2: Ja, og du bor jo altså rett ved siden av her. Hva slags forhold har du til det da?
3: Nei, det litt sånn dessverre. Du blir litt blind på det. Du ser det dag inn og dag ut. Men på en dag som dette, så klarer faktisk jeg også å sette veldig pris på det, altså.
2: Ja, for dette, nå det jo vindstille og 20 grader, og folk tar jo selvsagt de obligatoriske bildene her, de filmer, og så må vi jo si at nå har de har jo oppgradert hele anlegget her, så nå det sånne utstikkere overalt, og så ser jeg bort på, altså det er helt vanvittig, det en slags bru over fossen?
3: Ja. Vegvesenet har bygd et veldig flott anlegg her, og den trappebrua der, den åpner vel i 2020. Og det vel 99 trappetrinn, og så den ca. 47 meter over elven der da.
2: Herlighet, og folk står liksom oppå den trappa der og dingler og ser rett ned, men det gjør jo herren flytter meg vi også da.
3: Ja. Fossen i seg selv jo 182 meter, så du har jo disse meterne oppå hverandre da.
2: 182 meter rett ned her?
3: Ja.
2: Altså, kjenner du det suget du har i magen, eller?
3: Ja, du kjenner på det.
2: Og den der lille brua der, hva det helt nederst der i Måbødalen?
3: Nei, du, det en stor glede. Den åpner vel veldig snart igjen, og har vært stengt i kanskje 6 år.
2: Ja.
3: Men nå har de endelig bygd ny bru, så nå går det snart an å gå inn igjen til bunnen av fossen.
2: Altså til bånden av... Ja, men går det an? Ja. Altså, man blir jo helt...
3: Gå helt inn på høyre siden her, så kan du bare gå helt inn og kjenne vattnet skjeme på deg.
2: Det virkelig helt magisk. Og rundt meg nå, dere, så står altså folk på alle disse utsiktspunktene. Skal jeg spørre? Hello. Can I speak to you? My name is Caroline. I'm from the Norwegian Broadcasting. Which country?
4: Turkey? Yes.
2: So, can you describe what you're seeing?
4: Very good.
2: Yeah, at Turkey. Yes. You speak English?
5: Yes.
2: Yes. What are you seeing now?
5: I'm seeing Nature.
6: Nature, yes.
5: Yes.
6: Yes. You're seeing nature.
5: A view.
6: You, you like it?
5: Yes, I like it.
6: Yes. Nå skal jeg prøve meg her. Hello. Which country?
7: It's Turkey.
6: Turkey. Det tydeligvis en tyrkisk turistbuss her.
7: Yes.
6: Do you like it?
7: Yes, I like it.
6: But is it a little bit scareful?
7: A little bit.
6: Yes.
7: But it's so fantastic and so nice. It's dreaming, I think.
6: What's your name?
7: Özlem.
6: Özlem. Yes. Özlem fra Tyrkia. Altså, det ser ut som det en tyrkisk turistbuss her. Nå skal jeg bevege meg bort til to... Ja, de ser litt sånn rocka ut. Hei, hei.
8: Hei.
6: Hei. Å, Sverige!
8: Ja, precis.
6: Ja. Dere står og henger over kanten her.
8: Ja, precis.
6: Ja. Dere... Altså, kan du beskrive hva dere ser, eller?
8: Ja, vi ser ett väldigt mäktigt vattenfall.
6: Ja.
8: Höga berg, du får hjälpa till här.
9: Ja, det är ju fantastiska dalar, vyer i det.
8: Ja,
9: underbart ställe.
6: Ja.
9: Ja.
6: Har du sånt i Sverige?
9: Nej.
8: Nej, inte riktigt.
6: Nej, exakt. Vi har mycket i Norge som det är i Sverige. Nej,
9: absolut.
6: Ja.
9: Vi älskar detta landet.
6: Ja, vi gör det.
8: Det är därför vi är här.
6: Ja, men hur har du kommit hit då?
9: När?
8: Med bil.
6: Ja, med bil, ja. Så du har kört hit?
8: Ja.
6: Ja, riktigt. Ja, men du, altså, det sånn at du kunne tenke dere å gå på bånd der? Da skal du åpne en sti der.
9: Absolutt.
6: Ja,
9: absolutt.
6: Ja.
8: Det var helt heftig.
6: Ja. Har dere gått over trappa der?
9: Ja. Ja, det har vi også gjort.
6: Ja, men så bra. Du, da skal jeg vinke adjø til dere. Hvilken den aller beste radioen i hele verden, forresten?
9: Reiseradioen.
6: Ja, det akkurat det der. Det reiseradioen. Ha det fra Møringsfossen!
10: Takk skal du ha,

0: Som du er med Camilla North, vi har kåret en vinner av Reiseradioens konkurranse. Halloen Gunnar, hører du oss?
1: Jeg hører deg.
2: Har du rukket å komme fram til ladestasjonen på Berkåk?
1: Det har jeg, og nå står det straks 90% på batterinivå, så dette går framover.
2: Det er perfekt. Du, da drar vi deg gjennom spørsmålet. Hva heter komikeren vi ville fram til?
1: Viggo Venn.
2: Ja, og mange bekker små gjør en stor...
1: Å.
2: Ja, ikke en æ eller en ø. Og hvis du svømmer, sykler og løper, hva driver du med da?
1: Da driver du med triathlon.
2: Så da blir løsningsordet...
1: Våt.
2: Yay!
0: Gratulerer, Gunnar. Veldig bra jobba.
2: Du, vi hørte at du var på vei til nordisk mesterskap i pistolskyting for veteraner.
1: Ja, det må legges til for veteraner, for det er nok på et litt lavere nivå enn det nordiske åpne mesterskapet i vanlig pistolskyting, men vi som har kommet til sjelsår og alder, vi må også få lov til å konkurrere.
2: Ja, jeg enig, men du, jeg hørte at du hadde en ganske gøy historie knyttet til hvordan du startet med å skyte pistol.
1: Ja, men det er jo sånn de aller fleste av oss startet med skyting. Jeg og mange andre startet jo med luftgeværskyting, og så ble det litt mer seriøst fordi man syntes det var morsomt å skyte på blink. Ja. Og så

0: begynte man å skyte med kruttgevær, og etter å ha blitt eksponert for pistoler I forsvaret, så ble det mye enklere. Man trenger ikke så mye utstyr, ikke så langt gevær, ikke så svære jakker og stive bukser og så videre. Så pistolskyting, det mye enklere. Og derfor så har det blitt pistolskyting på meg.
1: Ja, har du med deg bikkja I bilen, eller?
0: Jeg har bikkja I bilen. Den har vært, vi har vært 2 dager på fjellet på Dovrefjell og gått av oss litt, så nå skal den få lov til å slappe av først bak I bilen. Og siden på campingplassen hvor vi har booket en campinghytte I forbindelse med mesterskapet, ja. Så den skal være med.
1: Men du fortalte til vår kollega at du aldri opplevde så varmt I fjellet noensinne. Hvordan ser det ut da? Det I forhold til sånn mult og sånne ting, har du noe å melde tilbake til resten av oss?
0: Ja, ikke så mye å melde der. For det første så jeg ikke noe multekart I det hele tatt, selv ikke på myrene. Og myrene begynner jo nå, I hvert fall der hvor jeg var, å bli ganske tørre på Dovrefjell. Mm. Så det var lett å gå. Jeg bommet på en sti og måtte gå over en stor myr, og ble ikke våt på beina I det hele tatt. Så det var en litt rar opplevelse. Ja, og så Buste bikkja mi, den ble jo veldig, veldig tørst. Altså, når vi kom fram til en bekk, så la den seg faktisk ned. Jeg har aldri sett bikkja legge seg ned I en bekk for å kjøle seg ned. Det første gangen.
1: Ja. Du, det var så hyggelig at du deltok I konkurransen vår. Du må kjøre forsiktig og lykke til I NM da.
0: Tusen takk.
1: Ha en fin dag. Du får kjølebag selvfølgelig og badetemperatur I morgen.
0: Takk skal du ha.

0: Whenever, wherever med Shakira. Hun liksom fru fotball, hun med to fotballlåter som funker som en kule, og så holder hun seg akkurat like godt som meg selv.
1: Også meg! Det varmt noen steder I landet, ikke alle. Vi skal til badetemperaturene.
0: Vi begynner I Arendal I Agder, Østre Moland kirke 24 grader, Kristiansand Langenes 21 grader, Nesodden Bomansvik 24,5 grad og I Asker Ramton 23,5 grader.
1: I Landfallkjerne I Drammen 24 grader, Simoa I Modum 22,1, Næra I Ringsaker 24 grader, Savalen Fjellhotell og Spa I Tynset 18 grader, Brandal I Hareid 15,4 grader og Dromnes Bukta I Aure 15 grader.
0: Det bare 11 grader I Holandsfjorden I Meløy, 10 grader I Ramberg Flakstad, og så I Oslo det litt varmere, Badedammen 21,5 grad, Rambergøya 22 grader, Solastranda I Sopa Sola 16 grader, og Vestebøhagen I Stavanger 22 grader.
1: Åkervannet I Drangedal varmt, 23,8 grader, Gunnuskilen I Kragerø 22,5, Djupvik I Kåfjord 14 grader, og Yggdrasil Tunegås Hotel I Tromsø, 12 grader brr. Bresgården Camping I Oppedal, 19 grader, og Storsteinland I Trondheim, 16 grader.
0: Risbrustranda ved Færder, 19 grader, Solplassen Camping I Larvik, 21 grader, Hittungsgrovi I Sogndal, 20, Sandane I Gloppen, 18 grader, og Solviken I Fredrikstad, 21,8, altså nesten 22 grader. Og så I Moss, Sørlysstranda, 16,5 grader. Kan det stemme da? Det føles som veldig kaldt I forhold til at det var så varmt her, men det som vi får noen hyggelige meldinger inn gjennom appen, men hvis du har badetemperaturer og lyst til å dele dem med oss, bruk Yr sine sider, det der vi henter dem fra.
1: Ja, det mange spørsmål om det der, ja. Så nå vet dere det.
0: Gå inn I Yr og finn badetemperatur, legg inn hvis du synes din egen mangler, og vi blir ikke bedre enn det dere deler. Og var det en som lurte, hvordan kan dere dele, hvordan kan man måle rett når deres badetemperaturer ligger oppe og flyter, man skal egentlig måle litt nedi. Ja, det der får være et you-problem. Reiseradion I morgen?
1: Ja, det blir kjempegøy. Vi har jo allerede snakket litt om kosekrem, men I morgen skal vi ta det ordentlig for oss. Altså, hva det med den sjangeren som hører sommeren til? Koselig krim, altså det dødsfall og egentlig litt sånne triste greier som likevel blir lett underholdning. Ja. Det skal vi lære mer om.
0: Litt atypiske helter, altså rare, underlige pensjonistgjenger, eller litt sånn nørdet folk som bruker hjernecellene og ikke liksom musklene på å løse blodige gåter.
1: Og så skal det være cozy, koselig. Ja. Ja. Vi skal også ha ny vitenspalte, ja. Og den har ikke jeg valgt enda, så da vil jeg gjerne ha tips for dere. Det noe dere har lyst til å høre om I kjemikernes vitenspalte, skriv til oss på appen NRK Radio. Det kan være alt som hører sommeren til. Vi får mange gode tips, altså, det må jeg bare si, men jeg vil alltid ha flere.
0: Du har litt å velge I, men du vil ha mer.
1: Jeg vil ha mer.
0: Jeg med. Vi gleder oss selvfølgelig veldig til I morgen, både med hun som skal snakke med oss om kosekrim, heter Janne Stigen Drangsholt, og forfatter selv, men hun også professor I engelsk litteratur. Så fint skal det være.
1: Lurer på om koppen hun sin grodd.
0: Det må vi spørre om. Hun har laget sånne klassikere på 4 minutter, altså sånn at man kan jukse seg til noe bra. Hører du, det begynner en sånn der reiseradio-kjenning.
1: Ja, nå vi på vei ut, folkens. Vi skal ta en rulletekst.
0: Ja, de som har laget reiseradion I dag, research Nora Chun-Chi, Dyrdal Ellingsen, teknikk Helge Svensson, produsent Fanny Andersen.
1: Jeg heter Alexander Santov.
0: Jeg heter Ragnhild Silkebekken. Takk for I dag.
1: Tusen takk.

Denne Billie Idol-klassikeren fra 1982, som vi kan si det mildt, like gjeldende den dag I dag I både store deler av Europa og store deler av Norge, nemlig Heart in the City. Det straks tid for denne onsdagens første ønskelåt. Dere har begynt å sende inn I NRK radioappen allerede uten at jeg har sagt noe.

var Rebecca Bangfield med Untangling, og nå hørtes det ut som om det var denne timens første ønskelåt, men det var det ikke, det var rett og slett en låt jeg hadde valgt, og nå kommer den første av det som allerede er en mengde gode ønsker i inboxen i NRK radioappen, og den kommer fra Stine. Hun skriver: datteren min Anne på 12 år ønsker seg Picasso av Vecce. Det minner om avslutningsleirbålet på speidernes landsleir i fjor, hvor Vecce opptrådte. God sommer og alltid beredt, og det klart Anne skal få høre denne. Jeg ser også at det kommet veldig mange gode ønsker, så her får vi bare rydde plass de neste to timene.

Det var Kajander med låta Naken. Og da det tid for første gjennomgang av dagens medley-konkurranse, hvor du altså kan vinne et NRK P1 handlenett med allerede en ting I, nemlig et par solbriller. Og det gjør du ved først å identifisere forbokstaven til hver av artistene I medleyen vi skal høre, og deretter sende inn ditt svar I NRK Radio-appen, etterfølt av hele ditt navn og hele din adresse. Det bare lyttere som legger ved navn og adresse som med I trekningen. Men hvis du ikke interessert I en premie, kanskje du har nok ting, så du også hjertelig velkommen til å delta kun for heder og ære. Vi setter I gang. Vi altså ute etter forbokstaven til hver av artistene.

Dagens medley, og vi skal altså frem til et ord som består av forbokstaven til hver av artistene vi hørte. Du får litt tid på deg, vi skal ikke trekke en vinner helt enda, så hvis morgenkaffen ikke har kicket inn, så kan du bare ta det helt med ro. Nå skal vi høre Los del Rio med Baila Baila, og deretter blir det vel noen flere ønskelåter også, tenker jeg.

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio. We are

Ja, det var Henrik Heaven med Healing Kinda Feeling, og vi skal fortsette med en låt som gjør at mange av oss, I alle fall de mest lett påvirkelige, får lyst på meieriprodukter. Dette Finn Kalvik sammen med Malene Kalvik og Kristiansand Symfoniorkester, og låta Aldri I Livet.

0: Finn og Malene Kalvik sammen med Kristiansand Symfoniorkester og Aldri I Livet. I helgen så jeg som så mange andre på fotballkamp, og en av de som var der hvor jeg var, det var NRKs egen Ingrid Stenvold, og vi begynte å diskutere musikk og kom da inn på en låt som hun spurte om hun trodde vi kom til å spille på radio, og så sa jeg sånn, ja, altså jeg synes den veldig morsom, men jeg tviler på at vi kommer til å spille den noe særlig på radio egentlig, men så feil kunne jeg ta, for Lars Christian har sendt en melding I NRK radioappen hvor han skriver Heisan, jeg tror det mange som enda flyter litt på Norges VM-bragd, og som en slags avrusning fra denne VM-rusen trenger jeg, og mange, mange andre, å få høre Kygo Jo av Haaland og Kygo for en banger. Altså, jeg sa aldri I livet, men så feil kunne man altså ta.
1: Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Ja, det var
1: banger for å se det sånn.
0: Det var den velkjente Kygo Jo Kygo remixen som ønsket i NRK radio appen, og hvis jeg ikke tar feil så er det Victoria Nadine som da er kjæresten til Kygo som som korer på da denne svært så berømte og folkelige låta som vi alle har sånn delvis på hjernen i alle fall. Nå skal vi fortsette med Sigrid. Dette Don't Kill My Vibe.

Det var Sigrid og hennes store gjennombrudssingel Don't Kill My Vibe, som var det mange av oss tenkte da vi så VGs anmeldelse av den første store konserten hennes I Norge, som ga henne terningkast 3 og sa hun var en hype. Nå 11-12 år senere så kan vi vel slå fast at det ikke var tilfelle. Vi skal fortsette med en artist som en veldig populær feature, altså det vil si han veldig ofte med på andre artisters prosjekter og blitt omtalt som en av de aller beste å samarbeide med. Han klarer å strekke seg over pop, over hiphop og som I denne låta Country Pop sammen med Morgan Wallen.

Og det var selvfølgelig Post Malone som fikk litt hjelp av Morgan Wallen. Vi hørte I Had Some Help, og det vel på høy tid at også Post Malone får lov til å ha gjesteartister på sine låter. Nå skal vi høre Frida Onnevik. Dette alt hun trenger.

God påminnelse til slitne foreldre fra Frida Ånnevik. Vi hørte alt hun trenger, og vi fortsetter med store norske gjennombruddslåter.

Hun var allerede en godt kjent artist, men vant utvilsomt hele folkets hjerte da hun deltok I hver gang. Vi møttes, vi hørte Emma Steinbakken med hennes for alltid type ting, og da skal vi over til godeste Eddie Grant. Dette I Don't Wanna Dance.

Ja, det var nok en låt fra begynnelsen av 80-tallet. Vi hørte Eddie Grant med I Don't Wanna Dance, som kan virke som en enkel låt om preferanser på dansegulvet, men som ifølge Grant selv en politisk protest mot Storbritannia. Straks her på NRK1 det tid for en nyhetsoppdatering.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 12. Selv om det nå hetebølge flere steder i Sør-Norge, blir det ikke sett noen ny norsk varmerekord. Meteorologene har nå nedjustert prognosene for varmen. Den stående norske varmerekorden 35,6 grader i Nesbyen i 1970. Turistvert i Nesbyen Jonas Furuseth sier rekorden har blitt et varemerke.
1: I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte en del rekvisitter, så vi har jo t-skjorter og handelnett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på, da, hvor det står 1970 til 2020 og varmerekorden da, og varmeste byen i Norge. Så det noen som selger. Så det jo en snakkes i by da, det har blitt det. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her i Nesbyen, for det har blitt et varemerke.
0: Og alt tyder på at Nesbyen nå får holde på rekorden. Det venter at makstemperaturen kommer til å stoppe på kring 35 grader. Væpnet Hamas-folk truer og overfeller nødhjelpsarbeidere på Gazastripa, det sier FN. Gruppa skal ha tvunget arbeidere til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere og overfall to lastebilsjåfører, ifølge den danske avisen BT. FN peker på at utviklingen er en del av et stadig farligere mønster, hvor vold og skremsle setter humanitærarbeidere i fare. Og mer om Midtøsten nå, i Iran er over 30 sivile drepet i amerikanske angrep de siste dagene, ifølge iranske medium. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i angrepet. Iran på sin side har angripet mål i nabolandet. Nivået av voldsbruk begynner å likne på hvordan det var før den såkalte våpenhvila ble innført 8. april, sier utenriksmedarbeider Halvard Sandberg.
2: Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet, og da røyk det skikkelig mye. Og det har vært sånne bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
0: Og så tilbake til Norge, for her til lands har vi solgt flere varer til utlandet nå enn før. I juni i år har Norge eksportert varer for 158 millioner kroner, som er en øke på 12,5% fra i fjor. Fordi vi selgte mye mer til utlandet enn vi kjøpte derifra, fikk vi et overskudd på 61,9 milliarder kroner. Det 32% høyere enn for 12 måneder siden. Nyheten fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da det endelig blitt ettermiddag for de som bryr seg om slikt. Du hører på NRK P1. Og i den neste timen så skal vi både høre musikk, gjenta konkurransen, trekke en vinner og forhåpentligvis også få boltre oss med mange av deres ønskelåter som innsendt i NRK radioappen. Vi starter med Casey and the Sunshine Band. Dette That's the way I like it.

Casey and the Sunshine Band med That's the Way I Like It. Og etter Kløver og hans låt Beat av meg, så skal vi ha den timens aller første ønskelåt.

Det var Clover med bit av mig. Vi har fått, nå håper jeg på å si, vi har fått en melding. Vi har fått veldig, veldig mange meldinger, men en av de jeg skal lese opp går som følger. Hei, sommermusikk. Morfaren min ønsker seg en hilsen fra radioen. Han heter Morten. Hei, Morten. Og akkurat nå står han ute og maler noen planker til det jeg tror skal bli en bygning. Han ønsker seg også sangen Paradise av Coldplay. Det hadde vært kjempegøy hvis dere kunne spilt den. Ha en fin sommerdag videre. Hilsen Emil på 10 år. Og morfar, altså Morten. Kjære Emil og morfar, det klart dere skal få Paradise av Coldplay. Ha en strålende sommerdag videre, og lykke til med det som kanskje skal bli en bygning.

Paradise med gutta I Coldplay som ønsket I NRK radioappen. Da jeg bodde I Libanon så lærte jeg en hel masse. Jeg lærte at det litt frekt å be om sånn hvitløksmos på andre shawarmaer enn de du egentlig får de tilbudt på. Jeg lærte meg å lese og skrive arabisk, og jeg lærte at flere av verdens største artister faktisk en del av den libanesiske diasporan. Shakira et godt eksempel, men det også den artisten vi skal høre nå, nemlig Mika. Her Grace Kelly. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Det var Mika med låta Grace Kelly, og det straks tid for et gjenhør av dagens medley-konkurranse, for ikke å snakke om at vi skal trekke en vinner.

Det var Sinnevo med hennes selvreflekterende låt 16. Og da det tid for runde 2. Det jo ikke runde 2, det en slags renaissance av runde 1. Vi skal høre dagens medley, og deretter skal vi trekke en vinner. Og hvis du allerede har deltatt, så gjelder meldingen din, men du må også gjerne sende inn på nytt hvis du vil. Og hvis du nettopp har våknet og har lyst til å delta, så sender du inn ditt svar i NRK Radio-appen, etterfølgt selvfølgelig da av dette kan vi nå, ditt fulle navn og din adresse. Og vi også ute etter, vi skal høre en medley med, jeg tror det fem låter i dag, og vi da ute etter forbokstaven til hver av artistene som skal bli til et ord. Lykke til!

The voice in my head. Ja, uten å si hvilken sang det er eller hvilken artist det er, så må jeg få lov til å si at jeg veldig glad i den siste låta der. Hvis forbokstaven til hver av artistene i dagens medley ble et ord for deg, og du vil delta i trekningen av et handlenett med et par solbriller allerede i, så sender du inn ditt svar i NRK Radio-appen etterfulgt av fullt navn og adresse. Og så skal vi høre litt musikk før vi trekker dagens vinner. Og denne låta, den kommer fra Shaboozy, en foregangsartist i country-pop-sjangeren.

Det var Frida Amundsen med hjem igjen, og vi skal kåre en vinner av dagens medley-konkurranse. Det var som vanlig overraskende mange riktige svar. Jeg trodde jeg hadde klart å gjøre det skikkelig vanskelig den gangen, men den gang ei. Dagens vinner Tor Olav fra Øvre Vats, som helt korrekt identifiserte at dagens løsningsord var torden, og til de av dere som liker også å få artistene, så var det altså først Thomas Dybdahl, deretter Ole Paus, så kom Rita Eriksen, D-Sound, Euroboys, og deretter det jeg opplevde som kanskje en liten sånn luring på slutten, nemlig Nico og Vince, for de har jo byttet navn uten å bytte stil. De var først kjent som Envy, men dere lot dere ikke lure i det hele tatt. Gratulerer, det kommer en premie i posten, og så er det nye sjanser igjen da, folkens, allerede i morgen.

Det var Donkey Boy og låta Crazy Something Normal. Og vi tar oss tid til nok en ønskelåt, og den kommer fra Anne og Einar på Heimdal, som skriver: Hei, vi har en stor veranda på 50 kvadratmeter. Det kjempefint. Men i dag maler vi rekkverket, og det langt. Synes det hadde passet med Mil etter mil med Jahn Teigen. Og jeg må si meg helt enig, jeg Jahn Teigen-fan like så mye som den neste personen jeg, men nå tror jeg at vi må gi plass til noen av de andre låtene enn det som vel har vært en av sommerens store klassikere, nemlig Optimist. Bil

det var Anne og Einars ønskelåt. Jeg må innrømme at det føles litt som Jahn Teigen egentlig oppfordrer til å ta det litt med ro med det rekkeverket. Du trenger ikke å male alt I dag. Vi hørte selvfølgelig Jahn Teigen med Mil 1

Skifte Taylor Swift, det hørte vi altså Taylors version av Blank Space. Nå har hun fått kjøpt tilbake alle rettighetene til alle utgivelsene sine, så nå alle versjoner av låtene hennes Taylors version. Og vi flytter hjem igjen fra Madison Square Garden. Dette Maria Haukås Mittet og hennes nydelige låt Heim.

nydelig fra Maria Haukås Midt. Vi hørte Heim og fortsetter med norsk musikk. Her Peder Elias og Keenan T med Holiday.

Flowers, før det var det Holiday med Peder Elias og Keenan T. Og nå skal vi høre en, jeg må innrømme, for meg litt overraskende duett. Trang Fødsel og Synne Sørjær hadde jeg antagelig ikke på bingo-kortet mitt for 2026, men jeg synes det funker veldig bra.

Bette Midler der selvfølgelig med My Favorite Waste of Time Og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik Og takke så aller hjerteligst for følge denne onsdagen på NRK P1 Hvor det straks tid for dagens Og det bare å glede seg til I morgen allerede For da det Mathilde Mørk som skal holde dere med selskap Du og jeg høres igjen allerede lørdag kveld Ha en strålende uke videre. Dette aha med Summer Moved On. Litt prematurt, kanskje.

0: PM. Hva hadde du gjort hvis du fant en video av deg selv i sosiale medium, ta imot deg ørkepizza eller sushi av et matbud, ha imot deg selv intet anende om at du ble filmet? Flere matbud har brukt smartbrille til å filme matleveranser til uvitende kunder, kan vi lese på nrk.no i dag, og videoene har fått flere tusen visninger. Hva gjør det egentlig med oss å vite at den kan bli snikfilmet når som helst, og burde vi frykte disse her KI-brillene, spør vi en ekspert som kommer til oss. Og du har kanskje hørt at Danmark sliter med å kvitte seg med en ubåden gjest i denne sommeren. Det er altså snakk om eikeprosessjonen, spinneren som skaper store problem for danskene. De har døpt insektet larven fra helvete, og nå kan dette her plagsomme insektet også komme til Norge, men det kan også hende vi slipper unna med skrekken, sier en forsker som kommer på besøk til oss i dagens i dag. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Men først skal vi få en kort nyhetsoppdatering fra Kristin Almeland Manger, der vi startet i Midtøsten.
1: Det stemmer, for USA har nettopp startet sin fjerde bølge med angrep mot Iran. Det amerikanske militæret sier målet med de nye angriper er å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe sivilskipsfart i Hormuzsundet. Konflikten har trappet seg kraftig opp de siste dagene. USA har angripet flere titals iranske mål, medan Iran har svart med å angripe amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Røde Kors oppfordrer folk til å være varsomme, nå som badetemperaturene også stiger her til lands. Så langt i år har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykker. Nødetater og frivillige er avhengige av at en ikke nøler med å varsle om noe er gale, det sier Jon Inge Haukeråsen i Røde Kors.
2: Vi er jo avhengig, spesielt ved drukningsulykker, ved at publikum melder ifra så tidlig som mulig, og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land starte førstehjelp, altså vanlig hjert-lungeredning. Det er vesentlig, og det er jo den første tida i en drukningsulykke som er viktig.
1: Over 1000 mennesker er pågripende i en internasjonal politiaksjon mot menneskehandel og organisert kriminalitet. Ifølge Kripos har aksjonen gått føre seg i 59 ulike land. Her i landet har politiet opprettet 4 saker som gjelder hallikverksemd og utlegge av lokaler til sal av 6. Og til sist, bensinprisen i Bergen stuper til under 15 kroner literen. Det den billigste bensinen i landet i dag, skriver Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister i Vadsø i Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaker til den låge prisen i Bergen er lokal priskrig, samt de statlige avgiftskutter som ble innført tidligere i år ifølge aviser. Det var nyhetene for denne gang. Nå tilbake til dagens, og der skal vi høre mer om situasjonen i Midtøsten.
0: Ja, for etter en fjerde natt med amerikansk angrep på Iran, så kommer Trump med kraftige trusler hvis Iran ikke gjør som USA vil. Kan han mene alvor i truslene denne gangen? Vi får straks besøk av Tove Bjørgås. Først musikk fra Bruno Mars, I Just Might.

0: sang Bruno Mars, I Just Might. Vi startet dagens I Midtøsten, hvor USA klokka 12 norsk tid skal ha startet I fjerde bølge med angrep mot Iran. Da opplyser det amerikanske militæret, og da skjer det etter at USA på fjerde natt på rad har angrepet mål I Iran. Ifølge iranske styresmakter svarte Iran I natt med å angripe amerikanske baser I nabolandet Kuwait, Bahrain og Jordan. Iranske styresmakter hevder også at flere enn 30 sivile skal være drepne og over 260 såret I det amerikanske angrepet de siste fire døgnene. I et intervju til Fox News kommer president Donald Trump med kraftige trusler mot Iran. Han sier at USA kommer til å angripe kraftanlegg I Iran neste veke dersom landet ikke inngår en avtale med landet innan den tid.
1: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: Ja, vi kommer til å slå ut alle kraftverker deres, vi kommer til å slå ut alle bruene deres, med mindre de setter seg ved bordet og forhandler, sa Trump I dette her intervjuet. Vi skal snakke mer om truslene hans mot Iran, men Tove Bjørgaas, utenriksreporter her I NRK, du med oss nå. Hva siste nytt?
2: Siste nytt altså at klokka 12 I formiddag så sier det amerikanske sentralkommandoen at de har startet nye angrep, og det spesielt angrep på militære installasjoner som der for å skyte mot kommersielle skip I Hormuzstredet, heter det her I en melding fra USA. Altså de ønsker å stanse at Iran angriper skip som passerer Hormuzstredet, men vi hører også I intervjukuttet du spilte med Trump her at det kommer kraftige trusler om flere angrep I tida fremover, og dette følger jo også angrepene I går kveld der dusinvis av militære mål ble truffet nær Hormuzstredet, opplyser USA.
0: Trump vil at Iran skal være med på en avtale. Hva slags avtale dette her snakk om?
2: Ja, det jo ikke så godt å si, for de hadde jo forhandlet om en avtale, eller en slags memorandum of understanding, som det heter på engelsk, altså en slags intensjon om å få til en avtale. Nå denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kommer jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet. Men akkurat nå det veldig vanskelig å si hva som skal gjøre at de kommer til å gjøre det, for det store spørsmålet nå jo om disse truslene hjelper, om disse truslene trusler for Iran.
0: Ja, det jo ikke første gangen at Trump har kommet med trusler mot Iran. Kan truslene fungere denne gangen?
2: Det jo lite som tyder på det. Det slik at det en grunn til at ingen tidligere amerikansk president har forsøkt å angripe Iran slik Donald Trump gjorde. Og grunnen til det at Iran hører ikke på slike trusler, og Hormuzstredet det viktigste kortet Iran har I dette spillet mot USA. Og derfor så det veldig, veldig vanskelig å få slutt på denne krigen. Trump sa jo egentlig at den skulle vare kanskje 4-6 uker. Nå har den vart I 138 dager. Trump vil ha slutt på den, men han, ifølge flere eksperter og kommentatorer I USA som jeg har lest kommentarene til I dag, så har USA egentlig nå hverken en strategisk militær eller en diplomatisk strategi for hvordan man skal få slutt på krigen, og da det slike trusler fra Trump som de bruker som virkemiddel.
0: Og denne krigen den begynner jo også å ligne litt på noe vi har sett før.
2: Ja, det jo det vi har sett at USA altså Trump har brukt denne metoden tidligere også, og går veldig høyt ut på banen, truer voldsomt. Nå sa han også at I de nærmeste dagene vil dette og dette og dette skje, og så må vi rett og slett vente og se hva som skjer, men det som I alle fall skjer nå at oljeprisen stiger igjen, faren mot skip I Hormuzstredet stiger igjen, markedene liker ikke dette, og det skaper en voldsom ustabilitet I verden.
0: Ja, vi må ta Holmesundet til slutt her. Det har jo stått og står for mest sentralt I alt som skjer. Hva skjer egentlig der nå?
2: Ja, nå det jo ikke trygt å bevege seg der, naturlig nok. Og USA har også gjeninnført denne marineblokaden mot iranske havner, og nå fire netter på rad angrepet rundt stredet, og det der de nå setter inn støtet. Trump sa også i går, var det vel, at han ønsket å innføre en avgift på 20% for alle varer som skulle fraktes gjennom stredet. Det gikk han siden bort fra etter å ha fått protester fra USAs allierte I gulfen mot dette. Men det veldig mye informasjon I alle retninger nå, og det veldig lite klart hva målet til USA egentlig og hvordan dette vil spille seg ut nå I løpet av de nærmeste dagene. Men at det langt til en avtale og en våpenhvile nå, at krigen I praksis I gang igjen, det tror jeg vi kan slå fast.
0: Det amerikanske militæret opplyser at det klokka 12 norsk tid startet en fjerde bølge med angrep mot Iran, og Trump sier jo at konsekvensene vil bli store dersom Iran ikke inngår en avtale med amerikanerne. Takk for at du kom til dagens utenriksreporter her I NRK, Tove Bjørgås.

0: Sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
3: Love You in a Dream av Elsie Bøy hørte du før traileren her. Nå skal du få Ramon på P1. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, synger han.

0: Ramon, vi ska aldrig gå igen för soluppgång fick du här I NRK P1, hvor klockan närmar sig 2:30. Det var ju en lite sån sommarlig låt det här, då kan ju en sånt här ljudbild och kanske passa lite. Så får dig att du går en tur I skogen. Det är sommar, det är idylliskt, det är varmt. Men plötsligt föran dig så ser du en liten brun och hårete larve. Faktisk det ikke bare en, men mange hårette larver samlet ihop I en klump. Eikeprosesjonsspinneren, eller larven fra helvete, allerede godt etablert I Danmark, og kan også komme til Norge om ikke så alt for mange år, tror I alle fall en forsker. Forskeren det deg, Anders Endrestøl, forsker ved Norsk institutt for naturforskning, og ekspert på insekt og framande arter. Hvorfor blir eikeprosesjonsspinneren kallet larven fra helvete?
1: Ja, det vel danskene som har funnet på det kallenavnet der, som ikke så veldig kledelig, da, men det skyldes jo det at disse larvene som de nå har fått inn I Danmark lever jo da samlet flere hundre I et stort spinn, og hver enkelt larve kan jo ha kanskje en halv million med gifthår på seg, som gjør at både mennesker og dyr kan bli syke, og så har de jo I tillegg da brukt ganske mye penger på å prøve å bekjempe det, så jeg tipper det årsaken.
0: Ja, han høres jo ikke spesielt hyggelig ut, denne her larven. Hvorfor vi så redde for at den skal komme til Norge?
1: Nei, den oppfattes jo som veldig plagsom for mennesker, da, og de hadde jo, som jeg nevnte, I Danmark nå forsøkt lenge å prøve å bli kvitt den ved å utrydde den. Men de har vel nå innsett at det en mulighet, og de har jo opplevd problemer ved at de etablerer seg rundt tett bebyggelse eller barnehager og sånne ting, da blir jo folk bekymret for at dette skal være, ja, gi skader og sykdom da, hos mennesker.
0: Ja, hva det som skjer når en da kommer I møte eller kontakt med denne her larven?
1: Nei, som jeg nevnte, så har jo alle disse larvene, de jo kledd med gifthår, så, og hvis du da har en halv million gifthår per larve, og du har flere tusen larver samlet, så kan det bli ganske mange gifthår, og disse larvene kan jo da finne på å slippe disse hårene fra seg, som en forsvarsmekanisme, sånn at de driver med lufta, og da kan man jo både få det på huden og få reaksjoner som liksom kanskje mer sånn brenneslaktig, litt svi og kløe, men man kan jo også da puste inn dette her som kan gi større, alvorlige, mer sånn astmatiske konsekvenser da, og ja, det har jo ikke vært dødsfall blant mennesker, men hunder og en del husdyr kan jo bli alvorlig syke hvis de blir litt for nysgjerrige på dette da.
0: Eikeprosesjonsspinneren, det jo en type sommerfugle. Det sånn at en dag så blir dine larven en vakker sommerfugle som flyger av gårde etter kort?
1: Ja, det gjør det. Den lever som sagt samlet I dette store spinnet. Altså hundsommerfuglen av prosesjonsspinneren legger jo da egg I eik, og så utvikler larven seg sosialt I et stort spinn som de spinner selv, og så etter hvert så vil de få puppe seg I dette spinnet, og så begynner de å klekke etter hvert at han og hunder, og så flyr de videre og sprer seg videre sånn.
0: Det jo flere som frykter at den skal komme til Norge nå. Hvor stor faren for at det skjer?
1: Nei, det veldig lotteri. Vi har jo nå gjort en revisjon av de fremmede artene, insektartene I Norge, og vi kaller den en dørstokkart forløpig. Nå den lista på revisjon, men hvis den konklusjonen blir stående, så betyr det at vi antar at den vil kunne etablere seg I Norge I løpet av de neste 50 årene. Men dette avhenger jo veldig av hvordan den sprer seg. Og inn til Danmark og Storbritannia så har det jo, de antar jo at den har kommet inn som egg på eiketrær som de har importert, ja, som planteimport, og hvis det skulle skje I Norge så kan det jo I prinsippet skje når som helst. Men hvis den sprer seg naturlig, ja, hvis den sprer seg naturlig langs kysten av Sverige for eksempel, oppover, så ville det ta lengre tid før den kunne nå Norge da.
0: Ja, for jeg tror jeg la oss en plass at potensielt så kunne jo denne her larven for helvete være I Norge allerede neste år.
1: Ja, det kommer sikkert fra meg den uttalelsen. Og det jo sånn det fungerer med fremmede arter og planteimport for eksempel, eller hvilken som helst varer, at hvis alle tilfeldigheter treffer, så og vi importerer et eiketre neste år som har disse egga på seg, så den jo per def I Norge, men det jo ikke gitt at den vil etablere seg her, fordi ja, det kan jo hende at den ikke tåler klima her enda. Den sprer seg jo nordover også på grunn av klimaendringer, så det mulig at vi litt for langt nord forløpig, men dette vet vi jo ikke.
0: Men dersom man kommer hit og denne larven fra helvete, hvordan skal vi hantere den?
1: Nei, det vanskelig det. Som med mange andre fremmede arter så har vi innser jo at det aller beste hvis man vil bekjempe de, det jo å ta det tidlig. Det vil koste absolutt minst. Men danskene har jo gitt opp, så det kan jo bli fryktelig dyrt, og det kan jo vise at det helt umulig, så da må man kanskje bare leve med det.
0: Ja, da får bare leve med da. Tusen takk for at du kom til dagens. Anders Endrestøl, forsker ved Norsk institutt for naturforskning. Vi skal holde oss litt i, på en måte, naturens verden, eller vi skal i hvert fall se på veire etter musikk fra Howard Jones her i NRK P1. Han spør spørsmålet, hva kjærleik, eller what is love?

0: står seg like godt I 2026 som da den kom ut I 1984. What is love av Howard Jones.
1: Dette dagens på NRK P1.
0: Ja, blir det varmerekord I dag, eller kan Nesbyen holde på titelen Norges varmeste plass? Vi skal ta en titt på værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det blir nok en varm dag I store deler av Sør-Norge, der de høyeste temperaturene på Østlandet og Sørlandet kommer opp imot 33-35 grader. I går var Valle I Setesdalen varmest med 32,6 grader. Det blir opphold og perioder med sol og det lokal stor skogbrannfare. På Vestlandet blir det også pent veir. I indre strøk blir det rolige vindforhold og temperaturene på opp mot 30 grader kan det bli. På kysten kommer det også til å blåse nordlig frisk bris til liten kuling og temperaturen vil ligge på omtrent 20-25 grader. I Trøndelag verter det oppholdsveier og perioder med sol og temperaturene vil komme opp I 20 grader. Nordover I Nordland og Troms blir det skyet og perioder med regn utover ettermiddagen verter det gradvis lettere veier på Helgeland og I kveld pent veier. I Finnmark kan en vente seg perioder med sol I øst, ellers blir det for det mest skyet og etter hvert litt regn. I kveld litt regn og I øst. Da vi blåser sørvestlig bris, frisk bris til liten kuling, og temperaturen vil ligge på rundt 12-15 grader I Øst-Finnmark. Nei, unnskyld, temperaturen vil ligge på rundt 12-15 grader der, og I Øst-Finnmark opp mot 18 grader. På Spitsbergen verter oppholdsveier og noe sol, Longyearbyen for 9 grader. Alle detaljene får du selvsagt på yr.no. Og hvis du en av de landsdelene nå som har sol, så bør du faktisk høre etter straks, for vi skal høre mer om solskam. Da blir ikke du høre der du brente vår bru av Ruben og Miriam Bryant.
2: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

0: Norsk-svensk låt Sommarbay mellom Ruben og Miriam Bryant. Der du brente vår bro fikk du her i NRK P1 og Dagens. Sola den steiker jo som vi akkurat hørte i veiermeldingen flere plasser i landet nå, det vil si sør for Nord-Norge-porten kan vi vel si. Og enten om det fordi du ikke kan komme deg ut i finvær på grunn av jobb eller andre viktige sysler i heimen for eksempel, eller om det rett og slett fordi du ikke har lyst, så det faktisk fort gjort å kjenne på en slags skam når det gjelder finværet. Rett og slett en solskam, for hva skal vi egentlig med denne her følelsen, og hvor kommer den fra? Folk på gata kunne absolutt kjenne seg igjen i denne her type skammen.
1: Jeg kjenner det spesielt hvis jeg må jobbe. Det er veldig fristende å komme seg ut i sola, spesielt når vi kanskje får ikke så mange uker med god sol.
2: Man får jo høre det fra mødre gjerne, om at man gjerne skulle tatt seg en tur ut da. Men jeg tror det mange som fortsatt kjenner på det i dag.
0: Det kan kanskje sitte igjen fra barndommen, for du har selv garantert fått beskjeden. Nå det alt for fint å være ute til å sitte inne. Og da jo også en del av norsk kultur, skal vi tro lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes.
3: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand. Det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv, eller verdiene i kulturen eller samfunnet. Vi vil jo ofte mye som ikke særlig helsebringende for oss. Så det å ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å rett og slett leve mer helsebringende eller sunnere, for det løfter jo faktisk humøret å komme ut.
0: Ja, det gjør jo da, og vi har spesielt godt av da her nordpå, i og med at sola er fraværende store deler av året. For fra juli 2025 til juli 2026 hadde Oslo totalt 73 døgn med sol. I Bergen har det vært 49 døgn med sol i samme periode, og likevel så er det altså noen som trekker inn.
4: Ja, men det er behagelig med litt innetemperatur også, skal jeg si det. Det er veldig behagelig. 20 grader greit, men sånn når det begynner å nærme det 30 og sånne ting, så blir det alt for mye, synes jeg da.
0: Til sjuende og sist så handler det om å ta vare på seg selv, så da å faktisk ta et oppgjør med denne her solskammen kan også være en bra ting, sier lykkeforskeren.
3: Så er det jo veldig viktig å faktisk ikke være i solen. Det kan jo være farlig. Og noen ganger så skal man med god samvittighet krype opp i sofaen og nyte å være inne også, selv om man er norsk.
0: Reportere her var Dina Stieng Gaustad og Kajsa Falsen. Og hvis du vil lese mer om hetebølger som brer seg rundt omkring i landet nå, og den segnomsuste varmerekorden til Nesbyen fra 1970, så kan du lese mer om det på nrk.no.

0: The Darkness, I Believe a Thing Called Love fikk du her NRK P1, hvor klokka straks blir 10 på 2. Og vi skal høre at denne her Erling Braut Haaland-feberen som herjer rundt omkring I hele verden ikke akkurat har blitt noe mindre etter at Norge røk ut av VM. Kanskje tvert imot, for da merker mellom annet turistnæringen I region Halland I Sør-Sverige. Veldig mange skriver nemlig Halland I stedet for Haaland når de legger ut noe om han I sosiale medium. Og navneforvirringen gjør nemlig også at hashtaggen Halland I sosiale medium nå stort sett bare viser bilder av Norges store superstjerne I stedet for hvite strender, sånn som det har vært tidligere. Men sjefen for Visit Halland, Jimmy Sandberg, han tar det hele med godt humør.
1: Han har helt tagit över hashtag Halland på grund av at folk stavar fel. Det är synd för lilla Halland, men samtidigt så får vi ju möjlighet att prata om det och det är ju tacksamt och kul. Men det är viktigt att folk, journalister, fans och liknande stavar rätt I framtiden.
0: Ja, da sa altså Jimmy Sandberg, sjefen for Visit Halland. Fotball-VM da går jo videre, selv om Norge nå slått ut, og det spisser seg altså til I fotball-VM nå. I går slo Spania Frankrike ut av den første semifinalen. I kveld møtes Argentina og England I den andre, og spenninga som selvsagt stort knytt til hvem som får den siste finalebilletten, så denne her kampen I kveld også et ypp. Berlig høve til å oppleve den 39 år gamle Messi på fotballbanen.
2: Og det Lionel Messi, kreatøren, kunstneren, magikeren, trollmannen I dette laget. Han står der nede, han ikke så høy, men som fotballspiller så han som et Eiffeltårn, en galakse I kvalitet. Han toppskårer I hele VM foran Mbappé og Haaland.
0: Ja, det fotballkommentator Olav Troen som hyller Messi her på sin måte. Med oss har vi deg, Jan-Petter Saltvedt. Sportskommentator her I NRK. Kan Messi bringe Argentina til finalen?
3: Hvis noen skal bringe Argentina som har virkelig halta seg til denne semifinalen, til finalen, så det Messi. Vi så det litt da det virket som de var på vei til å bli slått ut ganske sensasjonelt av Egypt. Det virket som man bare våkna litt, rettet seg opp, og I løpet av 13 minutter så hadde de snudd 0-2 til 3-2. Vi trodde Argentina skulle være bedre, men ingen hadde sett for seg at Messi var så god I en alder av 39. Nå skal han møte England for første gang. Det kanskje på tide.
0: La oss snakke litt mer om gårsdagens kamp før vi går videre på kvelden. Så mange ble skuffet over Frankrike. De innfridde rett og slett ikke, og Spania vann 2-0. Hva skjedde egentlig her?

0: DC Cowboys, nå kommer jeg å ta deg hva siste låt ut I dagens, som ved veis ende. Det som laget da du hørte I dag var Marit Balsvik Vinge, Sverre Lilleng, Kari Stenhjem. Ansvarlig for det hele var Ole Jørgen Nordvik, og mitt navn Ingrid Nedrebø. Klokka blitt to, og Kristin Almeland Manger, I nyhetene skal det handle om varmen her til lands.
1: Ja, for varmerekord blir det trolig ikke I dag. Selv om det skal bli varmt I store deler av Sør-Norge, har meteorologene nå nedjustert prognosene for varmen. Varmerekorden på 35,6 grader fra 1970 blir derfor trolig stående. Marknaden reagerer ikke lenger så sterkt på meldingene om Hormuzsundet. Det mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets. Nesten daglig kommer president Donald Trump og Iran med helt motsatte meldinger om det viktige sundet åpent eller ikke, en sjøvei der en stor del av verdens olje blir fraktet. Det har gjort oljemarknadene mer tålmodige, mener Andreasen.
2: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig med oljeprisen, så skjer det et eller annet. Et uttrykk som taco Trump always chicken out altså når det blir for gærent så kommer han med ny utspill som for eksempel at stredet skal åpnes at det blir fredsforhandlinger igjen og at iranerne alltid alt greie og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen eller hva det måtte være noe sagt dagen før så tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuzstredet blir åpnet opp igjen og at oljen kommer ut
1: En person død, en skadd etter en eksplosjon på en finsk kruttfabrikk tilhørende Nammo, det melder den finske avisa Iltalehti. Den omkomne skal være en innleid arbeider på fabrikken. Årsaker til eksplosjonen så langt ikke kjent, og det lokale politiet opplyser at det ikke fare for nye eksplosjoner. Den franske nasjonalforsamlingen vedtar I dag en historisk lov som åpner for assistert selvmord og I noen tilfeller aktiv dødshjelp. Assistert selvmord skjer ved at pasienten selv tar en dødelig dose medisin utlevert av lege. Ved aktiv dødshjelp det legen som gir pasienten denne dosen. Lover stiller strenge krav, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
3: Det må selvfølgelig være legegodkjent. Man må være bevisst helt fram til det skjer. Sykdommen må være alvorlig og uhelbredelig. Og så åpner man da i noen tilfeller for aktiv dødshjelp I tillegg.
1: Og helt til slutt skal vi høre at I Holmbukta utenfor Tromsø det funnet en gigantisk brennmanet. Maneten hele 1,6 meter I diameter. Det like langt som et vanlig spisebord for 4 til 6 personer. Den største dokumenterte maneten var målt til 2,10 meter og ble sett på østkysten I USA på 1800-tallet. Du kan se den gigantiske maneten på NRK.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Det klart for lokalradio for verdens kjekkeste folk I verdens fineste fylke. Paul Christian og Synneve her I dag også vi.
5: Hei, hva heter dere?
4: Ja, men dere hører Synneve litt opptatt med å finne gjester til oss. Heng på her I radio.

0: The Impossible Green med Farewell America var det. Det er ikke hver dag vi får sammenligne Møre og Romsdal med storbyer. Men altså, når du er på ferie, så går du kanskje innom sånne matmarked, sånne mathaller på en måte. Og i Oslo så har du jo kanskje vært innom mathallen der som ligger på Grünerløkka. Men visste du at vi også har en mathall i Bu? Og den er åpen. Og der er du, Synnøve.
1: Ja da, jeg står utenfor nå. Her står det Hustadvika Tourist Center. Og det første som møter meg når jeg kommer på utsiden her, er noen folk som lesser inn varer inn i bilen sin. Her er litt bord og stoler på utsiden. Hvis jeg går inn, så er her en kafé med alskens smakebiter i disken. Her er selvfølgelig en souvenir. Butikk som selger både klær og troll, og så er her noe lokal treskjæring, og her er glassblåsing til salgs, og så er hjemme det også en steinutstilling med steiner fra hele verden, og så går jeg rundt hjørnet inn i det som kalles mathallen. For her inne, det er litt mat her fra før, det skal bli enda mer. Petter Aune, heisan.
2: God dag, god dag.
1: Mathall i Bud. Hvorfor det?
2: Nei, vi fant på at vi ville finne på noe lurt og trekke folk til Bu. Sammen med røkeriet vårt, at vi kan ha det såpass stort bygg at vi må ha flere ting her. Og så har jeg lidenskap for lokal mat, så da bygger vi mathall i Bu.
1: Du startet Drogen Smokehouse, kanskje mange har prøvd de røykte produkter dere. Men det som er til salgs i mathallen nå da, hva slags lokale produsenter har dere?
2: Nei, akkurat nå så er det ikke så voldsomt mye. Vi har jo is her fra Storfjorden, og vi har reker, og vi har klippfiske fra Møre Kodfish. Vi har fra Fena fiskemat, alle slags fiskematprodukter, blandeball og saltfiskball og hvitball og fiskekake. Litt sånn forskjellig.
1: Ja. Og dette skal bli mye større. Her er et enormt lokale som åpner nå i år, så det er ikke så gammelt dette her. Men hvorfor er du så interessert i lokalmat da?
2: Nei, jeg jobbet med mat hele livet. Jeg begynte på sjøen når jeg var 15 år i Gangstøvika. Jeg gikk ombord i gamle Ottar Birting. Og da sa jeg til far min at nå vil jeg på sjøen, og da dro jeg på sjøen. Og etter det så fikk jeg jobb med en røkke. Det var før han eide båten selv. Da var jeg vel 18 år. Og reiste til Seattle og opp i Alaska. Og, ja, da var jeg 18 år. Da ble jeg headhuntet med røkke.
1: Og siden har du jobbet med fisk, og så ble du gründer, for ja, hvorfor startet du Drogen Smokehouse?
2: Jeg ville trappe ned,
1: men
2: nei, jeg kjøpte to trapper opp, så det ble litt mindre fri enn jeg var vant til da. Da jobbet jeg jo ja, halve årene jeg var i Alaska, eller på sjøen, ja.
1: Du, det som jeg biter med merke til, det er utstillingen som alle som kommer hit kan få se. Fordi du har gjort noe litt spesielt. Du har nemlig puttet glassvegger på ene røykeriet. Det vil si at der henger massevis av fiskefiléer som blir røyka. Og så kan folk komme og se hvordan det foregår og ta bildet.
2: Ja, nei, vi har en stor plan her da, for du ser det store lokalet her nede. Og så har vi et stort lokale ovom røykerien, der vi skal motta cruiseturister nå. Det blir sikkert ikke før til neste år. Forhåpentligvis fra Molde og Kristiansund. Så de kan komme her og sitte og spise, og så kan de sitte og, eller stå og ta bilder da, av fisken blir røkt.
1: Har du ikke merket noe allerede da, på et ekstra salg når de ser hvordan det gjøres her?
2: Ja, folk handler mye her da. Vi har jo lang tid fra tilbake, vi har jo stått i Lonely Planet-boka, og vi er i Nordtrip-app og litt forskjellig. Så reklama kommer jo egentlig til seg selv.
1: Men dette å vise frem det dere holder på med, ja. Det lokale, er det et tips du vil gi til andre som holder på med lokale ting og skal selge, at du må vise frem det du driver den i?
2: Ja, jeg mener det. Vi røyker jo på gamle måten, og det var sånn de gjorde i, før i tida. Det var jo før folk hadde frysere og strøm, eller kjøleskap. Så vi røyker jo på en måte så fisken holder så mye lenger enn eller mange andre da. Så vi har vel lang holdbarhet og på grunn av måten vi røyker fisken på, ja.
1: Du, mathallen skal jo bli så mye større. Er det noen, vil du at noen skal ta kontakt for å kunne komme her med produktene sine?
2: Ja, det vil vi gjerne. Det, vi plasser mange leverandører her via lokalmat, så de kan godt kontakte oss. Det ingen problem.
1: Da herved oppfordringen gitt videre. Mathallen i by altså. Dette her svære greier.

Ja, Cameron Whitcomb var det. Ola, han hengte seg på, vi var jo i Bu, og sjekket ut mathallen der. Enten var det Els, var det Synøve, og i hvert fall ikke intervjuobjektet, kom til å si på Bu. Ola sier, ups, det heter Ibu. Så da er det rettet opp i en gang for alle, vi kommer sikkert til å gjøre feilen en gang til. Men vi er i Sona Bu i dag, i hvert fall.

0: Vi skal ta en titt på nyhetene. Lakseelva Surna stenges for laksefiske fra fredag av. Det er Surna elveeierlag som har vurdert lakseinnsiget som for svagt, og stenger altså fiske i elva midlertidig fra 18. juli. Basert på tallene fra sonaren som elveeierlaget har i Surna, og fangsttall og en god del annen kunnskap, så beslutter altså styret å foreta en midlertidig stenging av Surna, opplyser Gøran Bolme til NRK. Litt tidligere i ettermiddag så rykket politiet ut til en voldshending i en leilighet i Kristiansund. Det var to personer der som trengte helsetilsyn, og en av dem er tatt med til legevakt i ambulanse. Den andre ble behandlet på stedet av ambulansepersonalet. Det skal ha vært flere personer til stede, opplyser politiet. Så har Fjord 1 bedt oss nevne denne fergestrekningen Stranda-Lia-bygda. Der blir det fortsatt forsinkelser i dag, tror Fjord 1, på grunn av veldig stor trafikk på sambandet. Det kommer til å vare utover dagen, opplyser selskapet. Og bilister blir bedt om å prøve å finne alternativ rute. Vi kan gå til meteorologen vår, som er en greker fra Aten, Leonidas Tsouporidis. Hvordan har vi det i Møre og Romsdal akkurat i dag?
1: Ja, det som skjer egentlig er at det har blitt delt i to i dag, fylket ytre strek, som har opplevd en ganske grå dag med lave skyer og lokalt tåke, og så indre strek som har badet i sol. Så egentlig det blir også bedre i løpet av senere i ettermiddag og i kveld, og så vi får lange perioder med sol. Og det blir varmere egentlig i dag, ikke på alle steder. Det er indre strekk som vi venter der over 20 grader. Det kan være enkelte steder som Hornindal, eller som rundt Volda, at vi kan bikke i dag 25 grader. Allerede vi har 22 grader der, det er Hornindal som er i dag frem til nå varmest i fylket. Ellers langkysten 15-16 grader. Dette er litt sånn på grunn av tåke. Jeg skulle ha blitt litt varmere, men ja, sånn er det.
2: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: bare å si tusen takk for støttene, for opplevelsene, for roingen, for begeistringen og alt mulig.
1: Fotball den viktigste av alle uviktige ting. Det sa Pave Johannes Paul den andre.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: The Cranberries var det. Vi skal snakke om sykler nå. Jeg vet ikke om du er ute og sykler sånn, til daglig. Har du kanskje lagt merke til det, at syklerne våre, altså går du i butikken og skal kjøpe en sykkel i dag, så er den blitt dyrere. Og ikke minst, mer teknisk avansert. Det kreves mer kompetanse, både som eier av sykkel, men ikke minst på verkstedet. På Journey arbeidet det to unge menn som snart skal ta fagbrev som sykkelmekaniker. Og det blir de to første med fagbrev hos oss.
1: Jeg jo veldig glad i sykler, så synes det artig å kunne fikse ting.
2: Sindre Solund bare 21 år, men har 6 års erfaring. Nå skal han og verkstedansvarlig Erik Breivik i Ålesund ta fagbrev sammen til høsten.
3: De har blitt mer avanserte syklerne med de siste årene. Mer teknologi gjør det mer komplisert å fikse også.
2: Det du før fikset selv krever nå proffe folk, men foreløpig viser tall fra Utdanningsdirektoratet at bare 9 har tatt fagbrevet.
1: Det kan være fint å få det beviset til å vise kundene at selv om jeg er relativt ung, så har jeg fortsatt kompetansen og viten om hva jeg skal gjøre med sykler.
3: Kunder stiller mer krav til det som sykkelmekaniker med tanke på at ting skal bli gjort riktig.
2: Samtidig blir syklene dyrere. Det sier økonomisjef i Journey, Roger Paulsen.
4: Det sykler fra 20-30 000 opp over 100 000 for sykler, og da betyr det mer for dem også. Da vil du også ikke skru selv på en sykkel som er så dyr.
2: Behovet er stort over hele landet. Sportsbransjen har kjempet i årevis for fagbrevet. Direktør Trond Evald Hansen i Norsk Sportsbransjeforening håper nå på et skikkelig utdanningsløft.
5: Vi forventer at det faktisk er et behov for 1000 sykkelmekanikere rundt omkring i Norge, så kravene nå for å være sykkelmekaniker blir stadig høyere.
2: Med avanserte elsykler og ny teknologi vil framtidens mekanikere ha mer enn nok å gjøre.
3: Dempere har blitt mer avanserte, drivverk har blitt mer avanserte. Så nå begynner sykler å komme med oss med ABS-bremser.
2: De er snart klare for å ta fagprøver.
1: Det er jo teoriprøven som er tingen vi må pugge mot i så fall.
2: For det praktiske, det er det god kontroll på.
1: Når det man holder på med hver dag, så man håper på at det skal kunne ikke være noe problem. Jeg ser for meg at jeg kommer nok til å jobbe en god del år som sykkelmekaniker.
0: Ja, det var en kollega Øyvind Berge Sæbjørnsen som hadde vært på verste med sykkel. Her kommer Simmermann.

0: Dette er NRK P1.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 15. En mann I 50-årene er dømt til 13 års fengsel for å ha drept Stian Nordtorp Rønningen på Dokka I Innlandet. Det var I fjor mai at Rønningen ble drepen med en militær bajonett, en type kniv som senere ble funnet hjemme hos den dømte mannen. Mannen forklarte I tingretten at det dødelige stikket var et uhell, men dette ikke retten enig I. I Venezuela har dødstallet etter de to jordskjelvene for tre veker siden stiget til over 4700. Over 16000 skadde, minst like mange heimløse og tusenvis fremdeles savnet. Kritikken mot styresmaktenes I håndtering av katastrofen øker nesten dag for dag, sier utenriksreporter Inger Marit Kolstadbråten.
2: Dette ikke bare et jordskjelv som raserer bygninger, det kan også bli et politisk jordskjelv som raserer det politiske landskapet, for folk rasende, og nå så det flere som tør å skjelle ut myndighetene åpent på gatene I raseri, og det sjelden kost I dette landet, hvor man har kunnet få flere år I fengsel for bare kritikk på en mobiltelefon.
1: Ukraina og EU skal samarbeide om droner. EU-landet har nå inngått en avtale med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell, hvor Ukrainas erfaring for slagmarken skal kombineres med EUs produksjonsevne. Detaljene I avtalen foreløpig ikke offentlige. Selv om det nå hetebølge flere steder I Sør-Norge, blir det ikke sett noen ny norsk varmerekord. Meteorologene har nå nedjustert prognosene for varmen, Den stående norske varmerekorden 35,6 grader I Nesbyen I 1970. Turistvert I Nesbyen Jonas Furuseth sier rekorden har blitt et varemerke.
3: I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte inn en del rekvisitter, så vi har jo t-skjorter og handlenett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på, da, hvor det står 1970 til 2020 og varmerekorden da, og varmeste byen I Norge. Så det noen som selger. Så det en snakkes I bilen, det blitt det. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her I Nesbyen, for det har blitt et varmerke.
1: Og alt tyder på at Nesbyen nå får holde på rekorden, der venter at makstemperaturen kommer til å stoppe på rundt 35 grader. Så til sist skal vi høre at I Bergen stuper bensinprisene til under 15 kroner literen. Det den billigste bensinen I landet I dag, skriver Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister I Vadsø I Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaker til den låge prisen I Bergen lokal priskrig, samt de statlige avgiftskutter som ble innført tidligere I år ifølge aviser. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
0: God sommer med NRK Møre og Romsdal. Dette NRK P1.

0: Kjempefin låt, Wenche Leite, hva hadde du hørt her, Botolf Lødemel har trekt I trådene bakom, og låta heter Du. Sunnøve, hun på Atlanterhavs veien I dag. Dette jo en magisk veistrekning som vi gjerne forteller turister om. Og folk fra hele verden kommer på besøk dit. Men hvordan det å bo langs denne berømte Atlanterhavs veien? I et leserinnlegg I Romsdals Budstikke, der står det om at det stadig oftere oppstår trafikkfarlige situasjoner langs veien. Og ditt innlegget, det var signert Evi Storvik. Så du, Sunnøve, tok og oppsøkte henne for å finne ut mer?
1: Jeg har fått kommet på besøk hit til Vevang, Gjengstua heter det her. Der og Evi bor. Nærmeste nabo havet der ute. Vi på Nasjonal Turistvei, og ikke så veldig langt fra den sørlige starten av Atlanterhavsveien. Evi, det et vakkert sted dere bor på.
2: Det kjempefint. Det så fint og fantastisk. Både med fin vær og dårlig vær. Så vi bor på en fin plass.
1: Men dette har jeg bakside, all turisttrafikken på dine flotte steder, for du såpass opprørt at det ble et leserinnlegg. Hvorfor det?
2: Jo, det startet med at jeg skulle på butikken, og så når jeg kjørte over Atlanterhavsveien, så det gikk jo I 40 kilometer hele veien, og så kom jeg på Svevestien. Der stoppet en bil, går ut til bilen, på motgående kjørefeltet, det skal sies. Så jeg måtte ikke stoppe, men motgående trafikk dannet den køa fordi at de skulle ha det perfekte bildet.
1: Jeg stoppet midt I veien?
2: Stoppet midt I veien. Jeg hadde ikke bilen vært så oppmerksom som kom imot da, så hadde kunne det gått galt.
1: Du skrev jo I leserinnlegget at det flere situasjoner hver sesong, og du fortalte meg før vi skrudde på mikrofonen, at det du ser ofte at folk filmer eller tar bilder mens de kjører.
2: Ja, det gjør de. Og du kan se telefonen ut vinduet for å ta bilder mens de kjører. Skal ha med seg sikkert hele greia da, vet du, mens de I fart. Og det skaper noe igjen da, farlige trafikksituasjoner, fordi at de jo ikke oppmerksom. Da svinger de plutselig I motsatt retning, plutselig bråbrems, stopp. De føler ikke med.
1: Men det sånn at du har hjertet I halsen og redd for ulykke?
2: Ja, det sikkerheten jeg redd for. Og så tenker jeg at hvis at noen blir, jeg sier at noen kjører på en mjuk trafikant da, jo da det noe den som kjører bilen som får skylda. Det noe som regel sånn. Og da må den leve med det at den har skadet noen, eller I verste fall tatt livet til noen da, I trafikken.
1: Du, etter at du skrev ditt leserinnlegg I avisa, hva slags tilbakemeldinger har du fått?
2: Kommer mange positive tilbakemeldinger, og jeg har fått tilbakemelding på at det var på tide at noen tok tak I det her.
1: Og så jo dette et problem som du setter fokus på. Da. Hva tenker du løsninger på dette her da?
2: Ja, det noe egentlig mye da, men at jeg tenker vegvesenet må komme på banen her. Og så vi burde jo hatt gangvei langs hvertfall de mest trafikerte strekkene ut på der. Vi skulle hatt større parkeringsplasser. Skulle ha vært tilrettelegging for turistbusser som kommer hurtigrute og cruiseturister og andre turister. Kanskje vi skulle hatt en campingplass eller annen plassen. Så ikke bobilene står og camper overalt. Kanskje hyppigere kontroller I høysesongen. Og så skulle vi hatt turistskatt. Fordi at de pengene kunne gått til vedlikehold til veien da. Så kunne vi ha bygd litt sånn gangveier og litt sånne ting. Så jeg tenker at det jeg skjønner ikke at ikke vi har det. Så det tenker jeg også blir oppmålinger, tydelige felt, kjørefelt. Ja, rett og slett skilting. Mm.
1: Men når du ser disse turisterne, og de stopper og gjør noe gærent, snakker du til deg?
2: Nei, jeg snakker inn I bilen. Jeg snakker med meg selv. Jeg stopper ikke å si det til dem, nei.
1: Men du skrev altså, du avslutter dette leserinnlegget med at du centimeter fra dødsulykke hver sesong.
2: Ja.
1: Det sånn du opplever det?
2: Ja, det slitte dekk hver sesong fordi at man må bråbremse for innkvann. Neida, men det det på håret, rett og slett. for at det skal skje noe alvorlig. Skal vi være en nasjonal turistvei, så må det også være tilrettelagt for at vi skal være det.
1: Da herved ballen spilt videre, Evy Storvik. Tusen takk for at du fikk lov å komme på besøk. Og så selvfølgelig krysser vi fingrene for at det ikke blir noen trafikkfarlige situasjoner fremover.
2: Ja, det gjør vi.

aller første gry. I slikt et lys, da blir alt mørkt et minne. Du hviler hånden rolig mot ditt ratt og gnukker

0: Erik By med Finn Lutzen melodi, dette her Hildringstimen. Vi skal ta en titt på litt lokale nyheter vi. Ja, beskjeden om at lakseelva Surna stenges for laksfiske overrasker nok mange. Det skjer fra fredag av. Det er Surna elveeierlag som har vurdert lakseinnsiget som for svagt, og de stenger altså fiskeelva midlertidig fra 18. juli på fredag. Basert på tallene fra det tekniske utstyret i elva, og fangsttall og lokalkunnskap om gytebestanden, så har styret i laget altså valgt å stenge elva for fiske, opplyser lederen i elveeierlaget, Gøran Bolme, til NRK. Litt tidligere i ettermiddag så rykket politiet ut til en voldshending i en leilighet i Kristiansund. Der fant jeg to personer som trengte helsetilsyn. En ble tatt med til legevakt, og den andre ble behandlet av ambulansepersonell på stedet. Det skal ha vært flere personer til stedet, og politiet etterforsker nå denne voldshendingen. Og så må vi igjen nevne fergestrekninga Strandalia-bygda, for også i dag så er det forsinkinger der og kø, og årsaken, opplyser Fjorden, er kapasitetsproblem og stor trafikk. Og det vil komme til å vare utover dagen, opplyser selskapet. Vi tar oss en aldri så liten sving innom meteorologen vår, Leonidas Tsouporidis, og du, Leonidas, har oversikt over vær dine ettermiddagen.
1: Ja, det som skjer egentlig er at det har blitt delt i to i dag, fylket ytre strekk, som har opplevd en ganske grå dag med lave skyer og lokalt tåke, og så indre strekk som har badet i sol. Så egentlig det blir også bedre i løpet av senere i ettermiddag og i kveld, og så vi får lange perioder med sol. Og det blir varmere egentlig i dag, ikke på alle steder. Det er indre strekk som vi venter der over 20 grader. Det kan være enkelte steder som Hornindal, eller som rundt Volda, at vi kan bikke i dag 25 grader. Allerede vi har 22 grader der, det er Hornindal som er i dag frem til nå varmest i fylket. Ellers langkysten 15-16 grader. Dette er litt sånn på grunn av tåke. Okay, skulle ha blitt litt varmere, men ja, sånn er det.
2: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Kling, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

fikk lyst til å se Notting Hill-filmen ennå. Kanskje skal jeg gjøre det i kveld? Nei, jeg kan jo ikke det. Jeg må jo se den før klokka 21, da, for da er det jo en viss fotballkamp mellom England og Argentina på TV2. Det må man kanskje få med seg. Du, forresten, Rune sendte en melding i stedet når det gjaldt konkurranse her. Han også hadde Erik By som rett svar, men han henger på at i Snertingdal, innlandet, der han holder til, er det nå 32 grader i skyggen. Så vet dere det. En liten saksopplysning der. Jeg skal prøve å få tak i reporteren vår i dag, altså egentlig programlederkollega, men nå har rømt å kjøre på Atlanterhavsveien. Jeg skal prøve etter Violet Road og se om jeg får kontakt med Synnøve.

0: En bit av paradiset på norsk med Violet Road, omtrent som kollega Sunnve har det akkurat I dag, tror jeg. Du på en vei som kanskje kan være en bit av paradiset. Jeg vet ikke, hvordan har du det der ute langs Atlanterhavsveien?
1: Og jeg stor koser meg. Jeg hørte meteorologen sa at det ytre har fått dårlig vær I dag, men du, her skjønner sola.
0: Det så fint.
1: Så det ikke helt sant. Jeg hører at jeg forstår at jeg indre strøk har strålende sol og koser seg I hytteveggen og alt dette her. Men du, på ytre det ganske fint også. Vi ba jo om at dere som bor I Hustadvika skulle kontakte oss sånn at vi kunne stikke innom. Og en av dem som kontaktet oss, hun heter Toril Storvik Malmedal, for det en driftig gjeng som har vært I sving. For å, hva skal jeg si, snu litt mot utgang til noe positivt på forbygda. Jeg står på Vevang, for her har flere ting blitt nedlagt. Først var det skolen, så var det barnehagen, og nå sist I fjor Coop-butikken. Men det vil dere gjøre opp til noe positivt, for den gamle skolen der vi nå står, det har blitt om til ja, et kultursted, aktivitetssenter.
2: Ja, det det. Og vi veldig stolte av hva vi har fått til her på Vevang I årets løp, da. Selv om vi holdt på bare kanskje I 3-4 år. Så det et aktivitetshus med, for alle aldre. Så her det barn og voksne og, som har aktiviteter. Vi har barneteatergruppe. Generasjonsteater som heter Kaluna som har øvd klatremuseer så, og vi har galleri, men nå har vi 4 utstillere med over 100 bilder og arbeid så det åpent helt til og med søndag så det mye som skjer hele året, faktisk vinter som sommer og det en stor glede at vi kunne gjøre om et hus som stod tomt og til aktivitetshus for hele bygda og alle I omhengen.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. USA har angrepet nye mål i Iran i ettermiddag. Det amerikanske militæret sier målet bak angrepet var å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe skip i Hormuzsundet. USAs president Donald Trump har også varslet at flere angrep vil komme. Det skjer trass i en avtale landet har hatt om å få ned spenningen, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
1: Nå er denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kommer jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet. Men akkurat nå er det veldig vanskelig å si hva som skal gjøre at de kommer til å gjøre det, for spørsmålet, det store spørsmålet nå er jo om disse truslene hjelper, og disse truslene er trusler for Iran.
0: Ukraina og EU går inn i et samarbeid om droner. En ny avtale mellom dem skal sørge for produksjon av droner og annet forsvarsmateriell. Og der skal Ukrainas erfaring fra krigen med Russland bli svært nyttig, ifølge EU-kommisjonslærer Ursula von der Leyen. Detaljene i avtalen er foreløpig ikke offentlige. Færre venter på studentbostad i år enn i fjor. På ventelista til studentsamskipnaden i Oslo, SIO, det nå 5700 studenter. Det nesten 800 færre enn på samme tidspunkt i fjor. Men SIO understreker at det enda tidlig i sesongen. En hetebølge har rullet inn over store deler av Sør-Norge. Særlig barn, eldre og personer med kroniske sykdommer utsatte i varmen. Det sier seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen Ranhoff.
2: De eldre, de jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og justere adferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge er. Så da er det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle er litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
0: Norge har solgt flere varer til utlandet i år enn i fjor. Førre måned eksporterte Norge varer for 158,3 milliarder kroner, som en øke på 12,5% fra i fjor. Fordi vi selgte mye mer til utlandet enn vi kjøpte derfra, fikk vi et overskudd på 61,9 milliarder kroner. Til slutt skal vi høre at i Holmbukta utenfor Tromsø det funnet en gigantisk brennmanet. Maneten hele 1,6 meter diameter, og det like langt som et vanlig spisebord for 4-6 personer. Du kan se den gigantiske maneten på nrk.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, med Paul Christian Linseth og Synnøve Kalve Stefansen. God sommer med NRK P1.

Petra Marklund og Hendene mot himmelen. Veldig rart, den her har blitt sånn fotballsang. Men nå fikk du den her i NRK1. Og nå skal du få høre, vi har fått noen sånne reisebrev fra folk som ute, og Britt Kristin sendte meg et reisebrev her, og hun har vært i Valdalen og kjøpt seg jordbær. Hun fikk servert en nydelig jordbærkake som Monica Omnås hadde laget. Da fikk du den, Monica, og den var nydelig god, og hun testet jordbær før de kjøpte. Og når de sendte meldingen, så ventet de på ferga på Gravaneset, og den skulle da gå klokka 15, det håper jeg hun gikk, for det, ellers har ikke stått der en time. Og nå blir det jordbærsylte og produksjon på Stranda, Misund og Førde av Valdalbær. Så er det sagt. Og så var det en som, han Lasse, han veldig fornøyd med at vi var på Vevang, og vil gjerne at vi skal komme til Hustad også, for der er det der er full gang med andre slotten. Så vet vi det. Ja, ok, nei, men vi skal straks introdusere dere for en fin gjeng. Men hør først på det her.

0: Härlig låt. August Came med bandet Giske. Och apropå den låta här, BBC-programmet Introducing Merseyside presenterade och framsnackade din låta nyligen. Hör på det här. BBC introducing now. Rune Berg, Ronny Mag Larsen och Alex Rinde, välkommen i studio.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Hvordan det å høre seg selv på radio? Er det kult? Ja. Fortsatt, er det like kult nå som i 1991? Eller kan du ikke...
1: Ja, dette her er jo veldig stas. Og ja. Det er jo ikke alle forunt å få bli spilt på radioen.
0: Rett og Nei, slett. Og BBC...
2: Og NRK.
0: Ja.
2: Møre og Romsdal.
0: Ja, ja, ja, sant. Ja, hvorfor... Først, Rune, hvordan kom denne BBC-greia til?
3: Altså, for oss da, så startet det med at det kom en mail om at det hadde blitt spilt på BBC, fra ja. BBC. Ja. Så det ordnet jeg faktisk, å sende ut til platselskapet.
0: Ok, ja. Jeg synes ikke det var så kuriøst da, det her bandet fra Plattøya.
3: ja, ja, ja. Ja,
0: vi må si fra til det.
3: Det, så det var helt supert, og det er liksom min, ikke si barndomsby, men i hvert fall så var det der jeg var liksom, i ungdommen og ung, i tidlig 20 år, så bodde jeg der borte, ja. Og studerte, og gikk av til landslag, og ja. På min kjørt.
0: Ok, okay så jeg husker den da.
3: Det spørs om det er det, tenker jeg.
0: Det var så Rune Berg å høre her. Ronny Mag Larsen er her, og Alex Rinde, og... Ja, nå er det spent da. Giske, blir det nå Europaturné nå da, og verdensherredømme, er det det som er neste i og med at...
2: Liverpool-turné i hvert fall da.
0: Sigrid begynte jo sånn, vet du, sant? Det var jo spilt på BBC da, men det var Elton John da som tok tak i den, og så for da går det.
3: Ja.
1: Nei, det er jo slik at musikken nå lever jo uten at oss reiser rundt og spiller den da. Man ja. Spiller den inn, og så sendes den ut i verden, og det er jo i grunn aldri opplevd den konsekvensen før. Så nå oppleves at mange bloggere som aldri har tenkt på en gang, skryter av musikken vår da,
0: ja.
1: Fra hele verden rett og slett.
0: Ja, okay.
1: Og det er litt annen verden også for oss karen da, som ikke reiser på turné.
0: Du, vi må tilbake til begynnelsen, for det, i dine sommerpraten her så handler det jo litt om sommer og barndom gjerne, og dere tre har jo kjent hverandre hele livet, tror jeg, eller?
1: Ja, ja det er oss.
0: Ja. Ja, hvor var barndommens rike for dere tre?
1: Altså, jeg husker at jeg og Alex spilte jo mye fotball oppe på lekeplassen på Giske. Jeg vet ikke om det er lekeplass enda, det tror jeg det er faktisk.
2: Det er en lekeplass enda.
0: Ja, ok.
1: Og så, apropos VM da, så husker jeg i 1978, da holdt jeg med Argentina, og Alex holdt med Nederland.
0: Ok, med Cruyff og Neiskens.
1: Og så ble jeg ganske sint på hverandre, fordi at...
2: jeg husker Argentina vann i 78.
1: Ja, så da var okay. Mario Kempes. Men det sitter enda, altså.
0: Det sitter enda, ja. Ok.
1: Men Alex var den beste i fotball på Giske.
0: ja, ok, ja vel, ok, ja vel. Mm. Og så kan du Rune, hvordan kom han ned på lekeplassen han, eller...
1: Ja, han, Rune, hvordan kom du ned på lekeplassen? Altså,
3: i 1978 så ble jeg sikkert trillet, vil jeg anta det. Det var sånn 1,5 år.
0: Ja, ok.
3: Så det er ikke sånn klare minnet på akkurat den der krangen der og der. Men Giske er jo litt av øy, og Alex er søskemannen mitt, og han Ronny bodde enda nærmere.
1: Ja.
3: Da jeg vokste opp der. Så det så jo på sånne store gutterne, kule store gutterne som spilte fotball og sånn. Jeg var liten.
0: Men aldersforskjellen til tross da, greier dere tre å enes om en lyd fra barndommen? Altså er det en lyd som minner dere, eller en lukt kanskje? En smak av lukt, er noe som på en måte...
2: Sjøluftet fra Giske, ute på Giske. Og jeg husker... Øygarsjøen, den fineste plassen på Giske.
0: Ja, synes jeg med fine strander. Og...
2: Sommeren min, min barndomssommer, det minner meg om tilsynelatende endeløse sommeren som aldri tok slutt. Og den lukten fra sjøen, tare og alle måsene og jentene som hylte og guttene som sprang til veier og bikinier og badeballer. Og, det er på en måte soundtracket til min barndoms sommer.
0: Altså. Ok.
2: Ja, den, lyden av sommer.
0: Så du kan jo...
2: Lykta av sommer.
0: Du kan jo fære ut dit og få den nå går du. At lyden har ikke endret seg.
2: Jeg kan bare late igjen øynene mine, og så er jeg der.
0: Ja. Ja. Så herlig. Er dere inne i den assosiasjonen der?
1: Ja, da gjeng ut av flyplass. Nei, ikke gjeng ut av flyplass, men gjeng ut av fly på Vigra, og så kjenner den friske sjølufta, så er det helt fantastisk. Men det er akkurat samme assosiasjon med kuskitt.
0: Med
1: kurskit? Akkurat det nostalgiske der også, for det, der jeg bor nå er ikke så mye kurskit. Det skal jeg ha.
0: Nei.
1: Og når jeg kommer med da, så er det liksom, åh, dette var god lukt. Det var ikke det før selvsagt. Men kurskit og sjøluft, der er du to vinner.
0: Vet du, der er du det samme. Ja. Jeg måtte gå forbi en sånn gammel lø når jeg var på hytta, inn på Abelset på Sjøholt, og vi skulle ned og bade. Så måtte vi gå liksom rundt møkkakjelleren, og og vi gikk der. Men i dag, når jeg kjenner, ikke sånn helt sylfersk når det er sprayet på markene, da kjenner jeg at jeg har mine begrensninger, men når det lukter litt sånn kurskitt,
1: ja.
0: Det er sommer.
1: Det er sommer, altså.
0: Ja. Du da, Rune, har du noe? Kan
3: altså, du toppe absolutt den, dritlukt og lynt og mose som hyler. Nei, altså, bensin da vil jeg kanskje bare slenge. Alt dette stemmer, liksom en bensinplenklipper.
0: Ja, ok.
3: Liksom når jeg fyller på tanken der, og så liksom lukter av gras og bensin.
0: Ja, ok.
3: Liksom så drypper
0: ut av det. Det er jo nesten nostalgisk, det er noe i disse miljøtider.
3: Ja, det er ikke så mye graslukt heller.
2: Kunstgraslukt da.
3: Ja, så robotene gjenger å klippe litt og litt, og det, akkurat sånn, det blir ikke nøkk til å liksom fylle lufta.
1: Når jeg er Alex-vogne, så kjører du til og med bilene på bensinrunde. Ja.
2: Du vil ikke tro oss, men...
3: Dette der skal jeg sjekke med AI etterpå, om det stemmer.
0: Du, hvor kom musikken inn i bildet da? Når var liksom fotballen lagt vekk? Og...
1: Altså, det er helt klart Alex sin feil det også, for han var jo frem på og fikk LP-plate. Jeg husker du fikk en Queen-plate og spilte den. Du hadde en sånn Rode-platespiller, så helt statisk.
2: Philips.
1: Og der spilte du Queen. Det var første gang jeg husker. Men så begynte du å ta opp kassetter.
2: Det gjorde jeg, og jeg sluttet jo aldri med det.
1: Sluttet med det, aldri med det. Så det var en greie som...
2: Det var greie.
1: Da begynte nok...
2: Vår greie.
1: Begynte jeg å forstå den musikken jeg skulle like. Det var jo den musikken som Alex likte først. For det var likt, det var, du begynte vi å kjenne noe inn i Østen.
0: Ja. Hva musikk var det, Alex? Er det noe spesielle ting som du...
2: Når jeg var unge så likte jeg veldig mye sånn indie-pop og sånt altså.
0: Ja, okay.
2: Litt sånn alternativ
0: Det var ikke helt tidskuddelåtene?
2: Nei, liksom, som regel ikke. Ja, men det var alltid en og annen der også. Jeg hadde alltid noen guilty pleasures også, sånn som alle andre, og det skal man ha.
0: Ja.
2: Men jeg var nok litt sånn alternativ når jeg var sånn type 11-12 år altså. Jeg var nok det, jeg ser tilbake på det.
0: Men hvis vi hopper frem til 90-tallet da, og dette etter hvert så berømte bandet The Margaret's oppstå. Var det der dere hentet inspirasjon fra den musikken din, på en måte?
2: Jeg tror nok. Mykje kom fra min platesamling som jeg spredde med opptaskassetter i hytt og pinne. Det tror jeg kanskje, eller i hvert fall litt, en god del sannhet i det.
0: Ja, okay.
2: Det tror jeg nok.
3: Jeg hadde ganske brukbare sånne pappkasser under skjenga min med opptaskassetter fra Alex. når Alex bestemte at jeg skulle starte band, da var det liksom var på en måte grunnen reda. Og jeg hadde ikke så stor platsamling selv. Altså, når du hadde spurt om jeg skulle starte band, da hadde jeg en CD, og det var Auxo Moxo av Grateful Dead, som jeg hadde kjøpt selv, min første CD, og Kill Uncle, som jeg hadde fått fra Alex det jeg gavet.
0: Det var en rar kombinasjon.
3: Jeg hadde mye kassetter, men det var de to CD. Ja,
0: ok, ja,
3: men. Ja, det er sommer, altså Grateful Dead, det er også sommer for meg.
0: Faktisk. Ja, ok, ja.
1: Enig. Og så husker jeg når Alex viste oss Matchstick Sun, da tenkte jeg, oi, det går dette med an. Og da, det er kanskje det bandet som først ligner, altså Margaret ligner først på kanskje, jeg vet ikke om det er sant, men...
2: Og så var jeg i hvert fall innmari inspirert av deg når jeg kom med sin første single, You and Me, i 1988.
1: Ja.
2: Og albumet Flower Ground i 1989.
1: Ja.
2: Da var de store helter.
1: Ja.
0: Bandet som lever nå, altså Giske, er jo litt på en måte der. Dere har gått litt tilbake igjen til starten på en måte, vil dere si det? Eller er det noe helt annet?
3: Sånn musikalsk.
0: Ja,
3: det er mange som føler at det ligner litt på det som drev med i den tiden der. Det føles litt sånn tilbakemelding på.
0: Ja.
3: Og for å se om det er en sånn naturlig altså
0: utvikling.
3: Ja, du gir en ting, prøver noe, så er du kjærlig på et eller annet, så tester du det, og så blir det sånn, og så, ok, neste gang er det sånn. Så. Ja. Så det er litt sånn, akkurat hvor du lander, hvor den ballen lander, er litt sånn tilfeldig, om man treffer en vajer, eller er noen på veien.
2: Der kom den.
0: Det er bra, vi har noen referanser. Ja, det er bra. Du, vi må nevne, både Rune og Ronny, dere har jo skrivekløet begge to. Du, Rune, debuterte i 22, fire år siden, med bok, og du holdt på med en ny nå.
3: Ja, jeg sitter og skriver litt på det, blant annet nå her i ferien, så jeg sitter og koser meg med det på biblioteket rett borte.
0: Er det fiksjon? Hva er det?
3: Ja, det er fiksjon. Det er rett og slett en slags fortsettelse på den jeg skrev sist. Det er mye av de samme folka som bare transportert 4-5 år frem i tid.
0: Ja, ja, så vi er på samme, i samme universet på en måte.
3: Samme univers, ja, en del av de samme karakterene, og så er det gått fra vi er liksom, den første var fra slutt av nyttårsaften 1989,
0: ja.
3: Og nå er det 90-tallet.
0: Wow, ja. Det er spennende. Den er du ferdig og skal skrive sommer. Det er veldig bra. Du da, Ronny, du har holdt på å skrive bok i... Hvor mange år har du holdt på å skrive
1: bok? Jeg har holdt på... Denne boka her, den trodde jeg begynte å skrive for 10 år siden.
0: Ja.
1: Da husker jeg fikk støtte fra Frittord, og da tenkte jeg, da var jeg sparkereva. Da blir den fort ferdig.
0: Ja.
1: Nå leverte den inn for 3-4 vik siden til Kaplan Dam, som er mitt forlag, og det handler rett og slett om en historie som begynte 15. november 2005, da vi fikk en sønn med Down-syndrom. Så det er 20 år med han da, og livet vårt, og hvordan det ikke nødvendigvis trenger å gå så dårlig som du får en gutt med Downs, og så er litt utfordringer rundt det, og håper det kan bli motiverende for andre også å lese da. Så jeg tenkte, når det ble 10 år, tenkte jeg den må komme ut veldig snart, men så er jeg veldig glad for at du så ventet i 10 år til da, for det har skjedd veldig mye i både hans og vårt liv i den perioden da.
0: Okay.
1: Så det er jo ikke fiksjon, men det er jo rett og slett og litt mer komplisert å skrive om livet sånn som det faktisk er fra min side da.
0: Ja,
1: altså for å andre så for andre side.
0: Ja, og sønnen din, hva synes han?
1: Du, jeg prøvde å forklare at jeg skriver om han, men det er ikke så lett for han å forstå hva det konseptet egentlig er.
0: Nei.
1: Men jeg kan lese noen historier, og han blir litt flau av enkelte ting og litt sånne ting. Sånn som alle andre vil ha blitt.
0: Ja,
1: så. Og så, ja, så det. Og så helper jeg med Offa 2 da.
0: Ja.
1: Som er min oppfølger i sånn Rune-univers. Så lurer jeg på, i og med Rune stjelt 90-tallet, som jeg tror jeg skal gå tilbake til 70-tallet.
0: Ja, sant. Mm. For en fin gjeng. Blir du med musikk fra Iskra? Nå er dere samlet, og det er jo ikke så ofte dere ser hverandre i øynene, sånn som her i studio.
1: Nei, Alex, han sa jo, ja, vi traff sist hverandre, Ronny, det var 23. juli i fjor.
2: Det var det.
0: Ja. Okay.
2: Da hadde oss en fotosession ute på Iske.
0: Ja. Ja.
1: Men det blir jo platt i house, da.
0: Det blir det.
1: Ja,
0: ja. Men noen andre dere skal styre med, det
3: er ikke det nok.
2: Hallo, det er helt album vi snakker om her.
0: Ja, men dere er i lag nå. Ja, altså, hva gjør dere? Skal dere ned på lekeplassen igjen? Eller hva
1: er
0: det dere
1: skal... Altså, nå er jo Argentina skal spille i kveld, da, så jeg har ikke Alex.
2: Ja, nei, jeg er ikke spesielt på Argentina, liksom.
1: Men, nei, men det er jo gamle dager. Ja. Men nei, altså, så er jo busy. Nå er jo... Når jeg er hjemme, da er jeg også hjemme med foreldrene mine. Det er ikke hver dag jeg treffer deg heller.
0: Nei.
1: Og så er det jo ja, kjekt å treffe en sånn ord.
0: Ja.
1: Så det er jo som å være i gamle dager. Det er både kuskitt, lykt og det ene og det andre.
0: Ja,
1: så.
0: Veldig bra.
3: Og så møter jeg seg nå oppe i gulhuset med Alex. Ja,
0: lukter litt på bensin.
3: Lukter litt høy på musikk og
1: lukter bensin.
3: Og lager musikk og koses.
2: Og av og til går ned en tur ned på Øygarsjøen.
0: Ja, og hører på.
2: Ut på Kvalneset og later igjen øynene og bare... komme tilbake til der oss en gang var. Til barndommens sommer.
0: Ja, jeg har bedt dere om en... Altså jeg skjønte jo det var et teit spørsmål, men vanligvis når vi har en sånn sommergjest, da det er jo gjerne en i gangen her da, nå kommer vi tre, og jeg spurte, hva er en sommerlåt som gir dere på en måte den ultimate sommerfølelsen? En låt fra et eller annet sted i verden, et eller annet band, en eller annen person, en eller annen sånn. Så skjønte jeg at det ble komplisert når dere tre stykker har kanskje tre forskjellige... Jeg ble, har dere kranglet mye i dag for å finne, komme frem til en?
3: Jeg begynte i går.
0: Jeg begynte i går,
2: ja. Jeg begynte å krangle i går.
0: Ja.
3: Nei, så det er ganske god stemning da, men det er klart det var så mange alternativ.
0: Ja.
3: Og så landet oss nå på en fantastisk da, av ca. 50 fantastiske muligheter, som var liksom førsteinnskytelsen. Ja. Jeg ser henne om du har noe.
1: Ja, for det at Alex hadde jo blant annet en Kings-låt med, som heter Days. Ja. Og den låten som valgte da, den begynte med, hva er første linje der, Alex? Den, I saw a picture of you, er det?
2: I found a picture of you.
1: Ja, og det er Chrissy Hynde som faktisk finner et bilde av gamle kjæresten, ja. Ray Davis.
0: Oh, ja. Okay.
1: Sånn den begynte. Og videoen som er på den låten som heter Back on the Chain Gang, den er innspilt på Waterloo Bridge. Ja. Og det er Waterloo Sunset og Kings. Så er det mye som henger sammen her da.
0: Ja, ja, ok, okay.
1: Det,
2: alt henger ihop med alt.
0: Alt henger ihop med alt.
1: Han er fra 82, da var satt Rune fortsatt i vogn. Så er det jo også litt sånn fint og nostalgisk. Så det er jo
0: ok, nei, men da skal vi bare spille den da. Ja, gjør det. Du, Ronny Maglarsen, Alex Rinde, Rune Berg, tusen takk for at dere kom hit og delte litt moro med oss. Her er altså The Pretenders. Musikk.

Du verden, så mange fun facts jeg fikk om The Pretenders og Back on the Chain Gang av bandet Giske, som akkurat nå forlot studio mens vi alle sammen hørte Back on the Chain Gang med The Pretenders. Det var veldig mye nerdfakta, så jeg tror vi lar det ligge, men fin låt.

0: Det var Marion Woodsett, det med låta Bølge. Vi skal ta en liten titt på nyhetene dine ettermiddagen. Og det kom til et kokevarsel til innbyggere I Skodje, eller Skøye som vi sier. Alle innbyggere I tidligere Skøye kommune har fått et kokevarsel etter at kommunen har funnet koliforme bakterier I ledningsnettet. Det melder Ålesund kommune I en pressemelding. Koliforme bakterier kan være et tegn på at vannkvaliteten endret, men det trenger nødvendigvis ikke være et problem I seg selv, fordi disse bakteriene vanligvis ikke sykdomsfremkallende. Koking av vattnet derfor for å sikre vannkvaliteten inntil videre, skriver kommunen. Og mer vatten, for I lakseelva Surna det nå stengt for fiske fra fredag av, altså laksefiske. Det Surna elve eierlag som har vurdert lakseinnsiget som for svagt til nå I sesongen, og det stenger fiskeelva midlertidig fra 18. juli. Og dette her basert på tallene fra det tekniske utstyret I elva, fangsttall og lokalkunnskap om gytebestand, så har styret altså valgt å stenge elva for fiske, opplyser leder I elve eierlaget, Gøran Bolme til NRK. Vi skal til meteorologen vår, Leonidas Soporidis. Du har oversikten over været I morgen.
1: Det blir litt som I dag. Lokaltåke langs kysten, eller lave skyer. Verst blir det først på dagen, og så blir det gradvis lettere skydekke utover dagen. Og vi får også perioder med sol. Særlig dette I indre strøk, og lengst sør I fylket. Litt lavere temperatur enn I dag, men fortsatt tror vi kan få 15-16 grader langs kysten, og så litt over 20 grader flere steder. Det I indre strøk.
2: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Like med låta Julie. Hører du her i god ettermiddag, Møre og Romsdal. Vi skal tilbake til Atlanterhavsveien og til kollega Sunnøve. Hun på en sted som startet av fire venninne i godt voksen alder. Startet kafé i sommersesongen. En kafé som heter Johannes Stue. Og bakgrunnen var at de ville at turisterne som kjører denne populære attraksjonsveien her da, får kjent noe annet å spise enn pølse og brød. Så Sunnøve, jeg antar at det ikke det du har bestilt når du står klar med kassa og skal bestille deg middag?
1: Jeg har overhovedet ikke bestilt pølse med brød, for det har ikke dere på menyen her, damer.
2: Nei, her er det ingen pølse og brød. Her er det fiskekaker og klippfiskkaker.
1: Men det var det som begynte med, den ideen, at dere ikke ville at turisterne bare skulle få servert pølse og brød.
3: Ja, vi ønsker å gi turisterne en annen opplevelse enn bare pølse. Vi ønsker at de skulle få fiskekaker og en liten opplevelse i tillegg.
1: Vi står altså inne på Johannes Stue, som dere har kalt det, der den gamle bomstasjonen lå, for dem som er meget lokalkjent på Atlanterhavsveien. Og hvem er dere? Vi må ha en introduksjonsrunde.
2: Ja, jeg heter Kirsti Nutheim.
3: Jeg heter Åse Dyrseth.
4: Jeg heter Anna Bae Fagreng. Og så har vi jo Oddrun Sørvik, som ikke er her i dag da.
1: Dere er tre av fire venninner som startet Johannes Stue. Hvorfor heter det Johannes? La oss gå gjennom det.
4: Vi fire har felles oldemor, hun Johanna Kårvåg. Hun har vi aldri møtt. Hun møtte mannen sin i et forlis rett utom her i 1902, tror du det var. Så syntes vi det var fint å ære henne. Hun var jo en tøff dame som ble enke med et ufødt barn og en liten jente. Hun gifta seg senere opp at hun fikk flere barn. Men vi syntes vi ville hedre henne, en tøff dame som mange kystkvinner er.
1: Du kan høre sikkert at det, trafikken går utenfor. For altså, vi er innendørs, men det er en slags garasjeport, og dørene er åpne. Så det er rett ut til sola dere har... Møbler inne, møbler ute, og så tilbake da, hva er det dere har på menyen når dere da ikke har pølse med brød?
2: Ja, det var klippfiskkaker, klippfiskburger da, med, og fiskkaker på gaffel, og det slår han skikkelig bra, og så

0: på. Vi trodde at det her skulle bli rolig, og at vi kanskje kunne ta med oss strikking også. Men sånn var det ikke, altså.
1: Litt fjerde sesongen, vet du, så får dere hjelp av både barn og barn og barn. Men kan dere tenke dere at dette skal fortsette flere sesonger etter hvert?
2: Vi har noen leiekontrakt ett år til, så vi er noe avhengig av fylkeskommunen at de leier ut det også. Og vi har jo, ja, leiekontrakten er noe det som er avgjørende for oss. Likedan med dispensasjon og for å få være her.
1: Da er oppfordringen at alle må komme innom da, når du kjører Atlanterhavsveien, uansett hvilken retning du kjører, så ser du dette mørkebrune lille huset med gress på taket og flagg utenfor. Da er det hjertelig velkommen til Johannas stue. Tusen takk for praten, damer.
3: Velbekomme. Takk for at du kom.

0: burger blir det till middag för mig idag.
1: Ja, så bra om det hörtas ut. Det har du gott av. Det går fint. Du, veien går jo videre for deg. Har du noen planer i morgen? Hvor må vi kontakte deg for å få kontakt?
0: Da tenkte jeg at jeg skulle bevege meg fra Kristiansund til Molde.
1: Ja.
0: Så da vi jo åpne nok en gang for forslag til reiserute mellom de to byene.
1: Ja, nå det jo en rimelig kjent festival i byen der i morgen. Der finner du jo ting. Det andre ting du er ute etter? Altså ting som skjer parallelt for eksempel med Moldeas?
0: Jeg ute etter alskens tips ja. Som du tenker at andre folk bør vite om.
1: Ja.
0: Så her radioappen åpen for meldingen.
1: Ja, men ok, da går dere inn dit, og så ser vi hvor Goras og Synneve blir av i løpet av morgendagen. Heng på en hilsen fra Grete. Hun har vært på, altså det en sommerhilsen fra Stryn Loan i dag. Hun har gått opp til Hoven i nydelig sommervær, i godt selskap. Og dette Norge på det aller beste av kortreist ferie i vakker natur, og gleder seg til en dukker til sjøen før du skal nyte sin is på terrassen. Har du hørt, Synneve? Det ikke bare du som har det godt.
0: Åh, det nydelig. Norges ferie jo det beste.
1: Ok, her kommer Coldplay.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Meteorologene I tvil om det kan komme en ny varmerekord I dag. Det nå offisielt varmest I Nesbyen I Hallingdal. Det viser gradestokken 34 grader ifølge meteorologene. Nesbyen har også den norske varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader, og den blir trolig stående. Røde Kors oppfordrer folk til å være varsomme nå som også badetemperaturene stiger her til lands. Så langt I år har 43 mennesker mistet liv I drukningsulykker. Nødetater og frivillige avhengige av at den ikke nøler med å varsle om noe gale. Det sier Jon Inge Haukaråsen I Røde Kors.
1: Vi jo avhengige spesielt ved drukningsulykker ved at publikum melder ifra så tidlig som mulig og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land starte førstehjelp, altså vanlig hjert-lungeredning. Det vesentlig, og det jo den første tida I en drukningsulykke som viktig.
0: Politiet skal nå etterforske Oslo kommune etter drapet på Tamima Nibras Johar på kampen I fjor. Politiet skal se nærere på om barnevernet gjorde nok for å følge opp den drapstiltalte, nå 18 år gamle George Wilms. Han har tilstått å ha drepet Johar og ble I førre måned dømt til 19 års forvaring, men han har anka dommen. Oljemarknaden reagerer ikke lenger så sterkt på meldingene om Hormuzsundet, det mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets. Hormuzsundet en viktig sjøveg der en stor del av verdens olje blir fraktet. Nesten daglig kommer president Donald Trump og Iran med helt motsatte meldinger om det viktige sundet åpent eller ikke. Og det har gjort oljemarknadene mer tålmodige, mener Andreasen.
2: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig, med oljeprisen så skjer det et eller annet, et uttrykk som taco. Trump always chicken out, altså når det blir for gærent, så kommer han med nye utspill som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alltid alt greie, og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være noe sagt dagen før. Så tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuzstredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut.
0: Om du ute og kjører I Bergen I ettermiddag, kan det lønne seg med en stopp på bensinstasjonen. Bensinprisene I Bergen stuper til under 15 kroner literen, og det den billigste bensinen I landet I dag, ifølge Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister I Vadsø I Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaken til den låge prisen I Bergen lokal priskrig og de statlige avgiftskutta som ble innført tidligere I år. Det var NRK Nyheter I den omgang. I studio, Julie Brende Helle.

Florence and the Machine, You Got the Love. Men Florence hadde jo ikke originalen da. Den kom jo tilbake I 1986 med Candy Station. Og I 1990 var det vel, så var det noen elektronikaprodusenter fra England som lagde The Source sammen med Candy Station og samme låt, You Got the Love. Ja, det går an å få med en hilsen I sendingen I dag. Du bruker appen NRK Radio. Det kan være en bursdagshilsen, en sommerhilsen eller en klissete kjærlighetshilsen. Appen altså, NRK Radio. Programmet heter Poprush, og nå det klart for Poprush-favoritten. Og I dag så det Tears for Fears som skal spilles. Utfordrer nummer 1 Woman in Chains. Den kom I 1989 og var med på albumet The Seeds of Love. Og det Olette Adams som med og synger på denne låta. Alternativ nummer 2, det en, ja, skal vi kalle det for gjennombrudshitten til Tears for Fears I resten av verden fra 1984. Shout fra albumet Songs from the Big Share. Alternativ nummer 3, det Sowing the Seeds of Love fra 1989. Alternativ nummer 4 den tredje singlen som Tears for Fears ga ut. De startet tidlig, og denne den kom ut allerede I 1982 fra albumet The Hurting. Dette Mad World.

0: 5, en av de mest kjente låtene til Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, også den fra 1985. Roland Orzabal, det navnet på vokalisten som synger på de aller fleste låtene til Tears for Fears. Det noen av disse du liker ekstra godt, så kan du stemme, og det gjør du ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikker inn der det står direkte eller til programmet Poppers, der ligger avstemningen.
1: Dette Poppers.
0: Helt på tampen av sendingen så spiller vi vinneren av avstemningen i sin helhet. Nå, Ruben og Miriam Bryant.
2: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

Jeg har vært nede med tærne I elva på utsiden av studio her nå, og det, det begynner å dra seg til, altså. Og det vel, ja, trykkende tror jeg ordet vi skal bruke på varmen som I Fredrikstad, her vi studio. Det godt og varmt I dag, og det bærer også meldingene som kommer inn via appen preg av. Hei Howard, nå det steike varmt, 32 pluss I Oslo akkurat nå. Vil ønske deg og alle som hører på Poprush en riktig god sommer. Og Carl Christian skriver, det sto 32 grader for Askim ute I Indre Østfold på Yr-appen akkurat nå, og de sa på NRK Østfold P1 at kullehølet Ørje var varmest I landet, med nesten 34 grader nå klokken 15. Det Carl Christian som har sendt meldingen. Ja, det hett litt inn I landet I dag. Monica skriver, hei Howard min venn, og kult, jeg har fått en ny venn, det liker jeg. Sol og knallbra I Trondheim I dag, 22 grader, boblekroken, altså utestua, venter sommergjester, og kjøleskapet fylt opp med god drikke til liten og stor. Hilsen fra Monica, kos deg I Trondheim, Monica. Hei på deg, Howard. I Breivad I Valle Setesdal det veldig varmt, 32 grader akkurat nå. Hverken mennesker eller bikkjer gidder å gjøre noen ting. Vi ligger rundt som slakt. Jeg vil gjerne hilse til Mikael I Oslo og Kristoffer, Kristin og Jenny I Sogndalen. Det Morten som har sendt den meldingen der. Hei Howard, vi måtte rømme fra drittvær I Bodø, kjørte 3 timer til Nord-Sverige, og her skinner sola, og det 24 grader, så det var verdt kjøreturen. Hilsen fra Therese og Robert. Takk for den meldingen, hold oss oppdatert om hvordan det går. Og så det en melding fra Asbjørn, god ettermiddag, værrapport fra Hammarøy, det regn og 11 grader, hilsen fra Asbjørn. Og så kommer dagens badetemperatur fra Malmsjøen I vakre Skaun, 18 grader I dag, ja, da stiger den.

Hejsan! Walk the Moon, du hørte Shut Up and Dance. Fra bryggekanten i Fredrikstad, vi sprer sol og varme ut til hele nasjonen. For ryktene sier vel at det ikke så varmt helt nordpå, derfor så det veldig viktig at vi blåser litt varme nordover også, sånn at alle blir god og fornøyd denne sommeren. Det strømmer på med hilsner. Hi Howard, i Åsenfjord det 22 grader og knallsol. Radioen på verandaen står på riktig kanal. Bedre blir det ikke. Hilsen fra Erlen. Tommel opp, Erlen. Hi Howard på bobiltur helt syd i Sverige. Har ikke sett en nordmann siden forrige mandag. Nyter varmen og sola mens vi hører deg på radio. Hilser til deg og alle andre. Hilsen fra Tone. Ja, det var en bred hilsen. Hei, skriver Åse. Vi på kårtur i Ryfylke. Nydelig og varmt. Det Åse. Det Åse som har sendt den meldingen. Og Kenneth skriver, sender en hilsen til fruen min Maria. Vi koser oss på stranden i Rådås by. Vi har noe friskt i glasset og nyter solen. Det Kenneth som har sendt den meldingen. Og Rigmor skriver, hei Howard, blir ikke mye bedre enn det her. Bergen og Laksevåg har 25 grader fra skyfri himmel og null nedbør. det helt strålende å høre. Fortsatt god sommer til hele Norge. Hilsen fra Rigmor. Ja, og hvis du har sett båten til HC nede på bryggen i Bergen i dag, så stemmer det. Jeg vet at han har kommet frem på sommerturen sin. Så da får du ned og hilse på han hvis han i nærheten der. Flere meldinger. Ja, Hans skriver, det knallvarmt på hytta, 32 grader og sol. Hilse til alle kjente. Hvis du vil få med en hilsen på lufta, så kan du bruke appen NRK Radio, og mens du i gang, så kan du også stemme på Poprush-favoritten i dag. Det Tears for Fears sine låter du kan velge mellom, og akkurat nå så det Everybody Wants to Rule the World som leder. Den 29% av stemmene. Rett bak kommer Shout med 28% av stemmene. Woman in Chains ligger på tredjeplass med 20% av stemmene. Og deretter så kommer Mad World og Sowing the Seeds of Love. Stem på din favorit du også. Hver dag så børster jeg støvet av en gammel og god låt, og noen blir kanskje litt overrasket over valget mitt i dag, men jeg synes at denne artisten fortjener både heder og ære. Og hvilken artist har jeg valgt? Jo, jeg har valgt Bjørro Haaland. I 1982, da ble jeg tvunget til å høre på den her kassettspilleren i bilen hele sommeren 1982. Bjørro, han ble født på Haaland gård, likevel Lindesnes. 17 år, så dro han til USA, kom tilbake i 1966. Så derfor så ble han jo litt inspirert av Things Over There. Og i 1982 så slapp han altså sin aller største hit, I Love Norwegian Country. 33 uker på VG-lista, og til sammen har Bjørro solgt 4 millioner plater. Det bare å skru opp volumet på randet din, for her kommer han. I Love Norwegian Country! Jeg tror nesten jeg tar det bad.

0: For en banger! Bjøro Haaland i Popperørs på NRK P1. I love Norwegian country. Bjøro har rukket å bli 82 år. Vi får håpe at han tunet inn på moderkanalen I dag og nyter verket sitt fra 1982. Det du kanskje ikke visste at låta skrevet av Benny Borg. Ja da. Det på tide å ringe opp en værrapportør, og jeg vet ikke om du fotballinteressert nå som Norge har gått ut av VM, men Spania de gjorde en fantastisk kamp I går, altså, så jeg tenkte vi får ringe til en fyr som sa han skulle på ferie til Spania, og det Fredrik som vanligvis holder til I Horten. Han lovte at han skulle en tur ned til Gran Canaria, så da får vi slå på tråden da, og så høre om... Ja, vi har I hvert fall fått linje. Her skjer alt på direkten, så det alltid litt spennende da, om vi når frem.
1: Hallo?
0: Der du, Fredrik.
1: Jeg her.
0: Det kringkastingen som ringer.
1: Det selveste Rikskringkastingen?
0: Ja da, det moderkanalen som ringer. Så nå må du passe på hva du sier, for dette her går ut I hele landet. Vi selvfølgelig spent på været på Gran Canaria. Vi snakket sammen litt tidligere I sommer, og da var det I Horten, og været var sånn rimelig greit. Og så sa du at du gledet deg til å dra til Gran Canaria, og da var du helt sikker på at det kom til å bli 12 grader og regn. Har det stemt det?
1: Nei, det har ikke stemt. Men det litt grann varmere I Norge.
0: Ok.
1: Har jeg hørt. Men dere har ikke de andre fordelene som jeg har her.
0: Nei, og hva kan det være? Mojitos?
1: Ja, blant annet.
0: Ja, ja.
1: Det 36 grader her.
0: Guffent.
1: Det jo noen 20 grader I vannet, ja. Man har vært ute I vannet I hele dagen.
0: Ja. Men Atlanterhavet har mye haier, vet du, så pass deg.
1: Ja, for jeg nok en god bit.
0: Ja, det mye å tygge på deg, Fredrik. Du, jeg var litt spent I og med at du da I Spania, og Spania spilte så bra I går I semifinalen, og går da til finalen på lørdag. Nei, på søndag. Hvordan var det å oppleve dette I Spania?
1: Du, det var helt magisk. Vi var I Argentina, og så semifinalen med masse spanjoler. Vi hadde spansk flagg I Kina og var med, og det var et helt vanvittig stemning. Og etterpå så kjørte man rundt I gaten her, det var flagg ut av biler, det var tuting, det var, ja, det var helt vanvittig gøy å være med på.
0: Jeg har sett at enkelte spanjoler har også begynt å ro både på stadion og på pubber og barer. Så du noe til det der borte?
1: Nei, vi prøvde på en ro I går. Det var det bare vi som gjorde,
0: okay,
1: og da avsluttet vi det ganske
0: rett. Ja, det greit å runde av da. Vi har vel rodd fra oss nå, har vi ikke det?
1: Det føltes sånn I går.
0: Ok, da har vi fått en oppdatering på hvordan spanjolene reagerer på å komme til VM-finale I fotball, og vi har fått det ekle værvarslet fra Arginegin og Gran Canaria. Da får du ha en strålende kveld videre, Fredrik. Det flere værrapportører som skal ringes etter hvert, og har du lyst til å melde været fra et eller annet sted I Norge, så ta kontakt med oss, send en melding via appen NRK Radio.
2: Dette Popprush på NRK P1.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: 1902 var tydeligvis et bra år. Ikke bare kom Bjøre Haaland I Love Norwegian Country ut, men F.R. David med Words kom også ut I året. F.R. David heter jo ikke det, det hele tatt. Han heter Eli Robert Fitoussi. Og han begynner å bli en voksen mann. Han 79 år nå. Bor I Frankrike, holder til I Paris, men kanskje mest I feriehuset I Valencia om dagen. Han skrev en del låter etter Words I 1982 også. De ble aldri like populære. Så det vel det vi kan kalle en one hit wonder. Det strømmer på med hilsner. Skal vi lese noen av? Ja, vi gjør det. Lekre smekker Emma som her I studio. Hun gira. Det hun som sjefen og bestemmer det meste her. Nå det jo ikke noe fax lenger. Det var på 90-tallet. Men det går an å sende hilsner inn til studio via appen NRK Radio. Hei, skriver Kari. Første dag på hytta I Melum I Skien. 30,6 grader inne I hytta og 29,4 ute. Har badet masse I dag. Deilig badevann. God sommer fra Kari Anita. Inger Lise skriver Ellevill fra Ålesund til Trøndelag. Her vi nå. Vi beiser hytta. Vi har noen dager med dugnad og fest og retur mot Ålesund etter været. Hilsen fra Inger Lise. Hei Howard, sender en hilsen til hele Norge fra hjertet av Dalmatia, Rognica I Kroatia. Det var garantert feil uttale, men ok, vi gjør det beste vi kan. Blant palmer, pinjetrær og et Adriaterhav som holder 25 grader, så det fullt mulig å kose seg herfra til evigheten og tilbake igjen. Ser frem til mange herlige dager her nede før turen går hjemover til Sjungholmen ved Ålesund. Og der ser vi frem mot tåke og nordavien, krabbefiske, skalderfest og det som verre Hilsen fra Oscar. Ja da, bruk appen NRK Radio. Og hvis du vil bli med og stemme på Poprush-favoritten, da klikker du deg inn der det står direkte radio, eller rett inn på Poprush, så kan du stemme på din favorittlåt fra Tears for Fears.
1: Dette Poprush. I've seen the devil down sunset in every place.

Popular, du hørte The Weeknd. Hei Howard, nå det for hett med ferie hjemme i Groruddalen, Oslo. Så neste uke drar vi til Vesterålen og kjøler oss ned. Hilsen fra Grete. Og Irene skriver, hei fra hytta i Ålen. Sitter på terrassen og nyter 25 grader. Heldigvis har vi en bris som holder fluer, knott og mygg borte. Å, det så deilig med ferie. Hilsen Irene. Oddbjørn, han skriver, hører at vi ikke har sommervær i nord. Det kan ikke stemme. Har jobbet ute på hytta i Børselv i Porsanger i hele dag. I sommerlige 18 grader, og det beste av alt, ingen mygg å se. Haha, flott! Kos deg på hytta, Oddbjørn. Og så har jeg fått litt klapp på skulderen, det hyggelig. Han skriver, takk for at du spilte Bjørro Haaland. Fikk mange gode minner nå fra 80-tallet. God sommer til deg og alle sammen. Knut skriver, hilsen fra Modalen i Vestland. 22 grader i elvekulpen akkurat nå, og vi bader hver time. Og kleggen, den biter, og far hogger ved. Ønsker alle fortsatt god sommer, spesielt til besteforeldrene på Hop. Sommerklem fra Knut og Patrick. Nå blir det musikk fra Travis. Sangen heter Driftwood.

0: Travis, Driftwood I poprush på NRK P1. Grete har sendt en melding inn til studio. NRK Radio heter appen. Hei, her kommer en hilsen fra Stryn I nydelig sommervær. Solen skinner fra skyfri himmel og nå på vei for å bade. Deilig sommervær og kortreist ferie, det ikke feil. Norsk natur og flott vær kan det bli bedre. Hilsen fra Grete. Nei, det flere og flere som elsker denne naturen og været vi har I nord. Og spesielt så merker jeg at det begynner å bli mange biler fra syd I Europa som nå drar nordover. Rett og slett på grunn av været. De orker ikke 40 grader I skyggen. De vil ha helst under 20 da, men nå det jo glohet I store deler av landet, så de kanskje ikke så fornøyd. Dra lenger nordover da, så kanskje temperaturen faller noe. Nå blir det musikk fra Spiller.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: I 1999 så ga Spiller ut en instrumental som het Groove Jet. År etter I 2000 så hadde Sophie Ellis Baxter lagt sin vokal på låta, og låta ble en kjempehit over hele verden. Så her den altså, Spiller og Sophie Ellis Baxter, Groove Jet, If This Ain't Love, I poprush på P1.

0: Do You Really Want To Hurt Me? Culture Club, sin stor hit. Det strømmer på med hilsner, og jeg har klart å krenke noen I dag også. Linda skriver, lekker og smekker Howard, det ikke greit. Da tror jeg kanskje ikke at Linda har hørt poprush på 90-tallet, for faksmaskinen I studio da, som står her på bryggekanten nå, jo lekkere, smekkere Emma. Så det var ikke meningen å gjøre noen brydd, altså. Nå blir det musikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, jeg må ta med denne retrohilsenen her også da fra Roy. Hei Howard og hei Poprush. Gøy å høre deg I NRK igjen. Gode minner med Howard og HC fra 90-tallet. Men hva med litt Gina G? Just a little bit. Den spilte jeg mye sommeren 96. Ja, det dårlig med ønskeplater her, altså, men kanskje han ligger I spillelista senere. Vi får se. Det Siljan I Telemark og Roy. Han forteller at det 31,5 grader ute og 28 inne. Hoho! Det godt og varmt.
1: Dette Poprush. Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias. Oh, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Frem til nyhetene, nå klokken 18, så blir det Aqua med Turn Back Time. Og følg med nyhetene, for der kommer det spennende nyheter fra Tour de France og Norge. Så ikke bare fotballbanen at Norge gjør det bra om det.

0: Morgenklubben Poprush er ved veis ende, men det er en hel time igjen med hilsner, værrapportører og herlig sommermusikk. Det er en takknemlig jobb da å lage sommerradio på en dag som dette, hvor det er solskinn stort sett over hele landet. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter.
1: Klokken 18. Her NRK Nyheter. Dagens etappe i Tour de France endte med en norsk etappeseier. Søren Werenskiold gikk seirende ut av den 11. etappen, som ble avgjort i en massespurt.
2: Søren går til.
3: Han gjør det, og han kommer. Han dukket opp i grevens tid. Han har jo kjempemange meter tilbake til de andre. Det vel ingen som klarer å hente Søren Werenskiold nå. Da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen. Og han er da først.
2: Ja da!
3: Han er da først. Han dukket opp i grevens tid. Han var langt bak. Plutselig fant han luka og drar i gang spurten først, og da får han noen sykkellengder, og det holdt akkurat opp til målstreken.
1: Kommentator her var Ole Christian Stoltenberg. Uno X-rytter og lagkamerat Anton Charmig ble kåret til etappens mest offensive rytter. Den slovenske sammenlagtlederen Tadej Pogačar gjennomførte også etappen uten problemer, og beholder den gule ledertrøyen. Mannen som ble pågrepet for påkjørselen av den norske 17-åringen Nicoline Piovani Høie i Spania er løslatt. Det melder den spanske avisen Sur. Mannen ikke lenger mistenkt i saken, ifølge domstolen. Påkjørselen skjedde mandag forrige uke, og 17-åringen døde som følge av skadene. USA har angrepet nye mål i Iran i ettermiddag. Det amerikanske militæret sier målet bak angrepene var å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe skip i Hormuzstredet. USAs president Donald Trump har varslet at flere angrep vil komme. Det til tross for en avtale mellom landene, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
4: Nå denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kommer jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet. Men akkurat nå det veldig vanskelig å si hva som skal gjøre at de kommer til å gjøre det, for det store spørsmålet nå jo om disse truslene hjelper, og disse truslene trusler for Iran.
1: Det trøbbel i togtrafikken nord for Oslo. Trafikken stengt mellom Oslo S og Lillestrøm på alle linjer, inkludert flytoget. Det på grunn av gressbrann nær sporet. I tillegg hovedbanen stengt mellom Lillestrøm og Dal på grunn av feil ved sporet. Det satt opp buss for tog. Og Nesbyen nok en gang varmest i landet. Klokken 16 i dag ble det målt 34 grader blankt på værstasjonen i bygda. Nesbyen i Buskerud har i 56 år holdt på varmerekorden, selv om det ikke har blitt noen ny rekord i dag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Velkommen til Poprush.
0: 18.03, NRK P1 tid. Velkommen til time 2 av Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard og sprer det glade budskap med sommerhilsner i 57 minutter til. Første låt ut i denne timen kommer fra Big Bang. Her klassikeren Girl in Oslo.

Girl in Oslo, Big Bang. Direkte fra bryggekanten her i Fredrikstad ut til hele nasjonen og rundt omkring ellers i verden også, der nordmenn på ferie, får inn hilsener fra stort sett hvert eneste kontinent nå. Det veldig, veldig hyggelig. Nå det på tide med kvalitetsmusikk fra Tears for Fears. Det en britisk popduo som ble dannet i 1981, Roland Orzabal og Kurt Smith. De holder på fortsatt, har solgt 22 millioner platter, og du skal få velge poprush-favoritten i dag. Alternativ nummer 1 Woman in Chains, som kom ut tilbake i 1989 fra albumet The Seeds of Love. Og Olette Adams, hun med på vokal her. Flott låt, altså. Alternativ nummer 2 kom ut i 1984 fra albumet Songs from the Big Chair. Her Shout. Shout. Alternativ nummer 3 kom ut i 1989, og det Sowing the Seeds of Love. Alternativ nummer 4 fra førsteplata til Tears for Fears, The Hurting, som kom i 1982. Dette sangen Mad World, som senere har blitt covret av mange andre artister.

det vi trengte nå, litt Summer Jam. Underdog Project var det du fikk med deg her I Poprush på P1. Hei Howard, koser meg I varmen på Oppdal og har nettopp gratulert vår felles Tante Bjørg som har bursdag I dag. Koselig å høre på deg, hilsen fra Elisabeth. Sier du det, Tante Bjørg har en bursdag I dag? Ja, da må jeg sende noen hilsener her fra Fredrikstad til Lørenskog også. Takk for at du minnet meg på det, Elisabeth. Oi, nå var det en måke som omtrent bæsja I miksebordet her. Det hadde vært litt halvveis katastrofe. Godt han bomma med 10 centimeter. Vidar skriver, Liv og Vidar feirer 54 års bryllupsdag med sill og poteter I solsteiken på Osterøy. Ah, vi gratulerer fra kringkastingen. 54 års bryllupsdag. Det imponerende. Takk for at du sendte melding, Vidar, og ha en flott dag. Lena skriver, sender en hilsen til alle som skal på Roots-festivalen I Brønnøysund I helgen, spesielt til Tante Siv og Onkel Jan. Det flott festivalvær, det 14 grader og ingen nedbør per nå. Fortsatt god sommer til studio og alle lyttere. Hilsen fra Lena. 14 grader høres faktisk helt perfekt ut, for det litt trykkende akkurat nede ved elva I Fredrikstad nå. Hei, vil gjerne hilse til de fire som liksom skal hjelpe meg med dugnad på hytta. Men de velger heller å fiske og nyte livet. Veldig glad for at dere tok det valget. Det Kjetil som har sendt meldingen. Litt furten der han må stå og beise hytte, mens de andre bare bader og koser seg. Karine skriver «Hei fra Mossegjengen igjen. Det hele 31 grader I Moss akkurat nå. Vil gjerne si god sommer!» Takk for meldingen, Karine. Og Lilian skriver «Hei, sender en hilsen fra hytta på Strond I Fyresdal, Telemark. Varmt og godt, men vi har en liten bris som gjør det levlig. 24 grader. Blir ikke bedre enn det. Hilsen fra Lilian.» Musikk nå fra Delara. Sangen heter Sjelen.

0: Stemningsfull og flott musik fra Delara, Kjelen I poprush på NRK P1. Hei Howard, skriver Linda. Stor hilsen fra Sara og Linda, pluss firebente Aslan, som på båttur I slusene I Telemark med egen båt. Dette learning by doing. Dette årets jentetur, og vi nyter hvert minutt av den. Nå ligger vi ved Strengen Brygge, hvor vi har fått nydelig bevertning. Hilser til båtfolk over hele landet. Hilsen fra Linda. Tenkte vi skulle ringe en av værrapportørene våre nå. Vi har jo nå etter hvert værrapportører over hele landet, pluss en del I utlandet. Og Skarne, sin store sønn Christian, han snakket vi med tidligere I uka, eller var det I forrige uke? Uansett, da var han I Spania. Ryktene sier at han nå tilbake I Norge, så vi kan jo høre med hvordan den overgangen der har vært. Christian altså, Skarnes. Vi ser om det blir noen linje her da. Ja, nå ringer jeg I hvert fall. Det hørtes ut som det var langt borte det signalet. Christian?
1: Hallo, Howard.
0: Der var du, ja. Det moderskipet som ringer, NRK P1.
1: Åh, herlig, herlig. Velkommen til Spania.
0: Har du ikke kommet hjem til Skarnes enda?
1: Nei, jeg har ikke noe der å gjøre når det så fint det her nede. Men nå har jeg hørt det bra I Norge også, da.
0: Ja, det trykkende. Det det som dagens ord. Det godt og varmt her. Men når vi har deg på tråden, må vi jo få en ordentlig værrapport fra Spania. Du var I Nord-Spania sist gang. Du der fortsatt?
1: Jeg fortsatt I Nord-Spania. Jeg har vært en tur I Barcelona, og været jo ikke akkurat å klage på. Det rundt 30-33 grader og skyfri himmel. Mm. Og trykkende her også.
0: Ja, og omtrent like varmt I Polen, eller?
1: Ja, det 30 grader I Polen. Jeg har akkurat kommet tilbake fra stranda i nærheten her, og det 26-27 grader I Middelhavet også, så vi klager ikke.
0: Det skjønner jeg godt da, Christian. Jeg må jo stille deg samme spørsmål som jeg stilte Fredrik, som på Gran Canaria I time 1 av sendingen. Har du fått med deg fotballkampen I går, Spania-Frankrike, og I så fall, hva sier spanjolene?
1: Selvfølgelig, når man I Spania, så må man jo se semifinalen mellom Frankrike og Spania. Det som kan være litt utfordring her hvor jeg jo at vi jo I Catalonia, og der jo de ikke noe spesielt glad I spanjoler.
0: Så det var litt sånn delt da, mellom Frankrike og Spania der?
1: Ja, litt hjelp, men god stemning. Det var her I taco og tuting med biler og smelling I gaten og sånn når Spania vant I går. Så det var en opplevelse å være her.
0: Christian, du jo kjent som et fotballorakel. Hvordan går det med kampen I dag, England-Argentina?
1: Norge-Argentina, alt jeg får si. Den vel ferdig, men...
0: England mot Argentina I dag, hvordan går det, tror du?
1: Nei, jeg har knapp på Argentina. Det kanskje å banne I kirka, men Argentina tror jeg drar av gårde. Så det blir Spania og Argentina I finalen.
0: Da blir det spennende å følge den på søndag. Takk skal du ha, Christian. Kos deg videre I Spania på sommerferie.
2: Dette Poprush på NRK P1.
0: Musikk fra 1983 nå, og plata An Innocent Man. Her Tell Her About It. Du hører Billy Joel I Poprush.

Lidl, tell her about it. Mette skriver, hei, hei, hei, her det 33,5 grader i skyggen og 25 grader i Vegård. Vil gjerne hilse god sommer til min søster Kate og mann. De holder til i vakre Treungen. Hilser også til Svein Asbjørn som sitter og slikker sol etter et nydelig bad. Hilsen fra Mette, som har sendt en melding inn til appen NRK Radio og Poprush. Og så var det Karine, det var disse mossingene da. Vi på vei til toppen av Norge. Vi har kjørt fra opprinnelsesbyen til Pølse i Vaffel, nemlig Moss. Lagt bak oss 4 timer med kjøring og 2 timer med stillestående kø. Ja, da håper jeg dere hadde aircondition i bilen. Nå det raka vegen til Gallepiggen. Lykke til med det, Karine. Appetitten to you now. Lars Petter har sendt en melding. 30 grader inndørs i Asker akkurat nå, 27 i Polen, og jeg lager taco. Åh, det instinkt. Hver gang noen sier ordet taco, så begynner det å rumle i magen min.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Se deg! Du hørte Margaret Berger I Poprush på P1. Det strømmer på med hilsener. Det kommer så mange, så jeg rekker ikke å lese alle I dag, men jeg skal forsøke I hvert fall. Jeg ønsker å si hei til Toril, ønsker en god sommer. Og så vil jeg si hei til Vidar og Mai Veronica, som på bobiltur et eller annet sted I Norge. Det Ole Helge som sendt meldingen. Hei Howard, sitter og nyter godværet på terrassen hjemme I Sarpsborg. Har noe kaldt I glasset. Ønsker Siv og Per god tur til Ålesund og god sommer til alle kjente. Det Lasse og Ranveig som koser seg med 30 grader I skyggen og 4 I glasset. Sånn skal det være. Hei Howard, nå det pussing av møbler på hytta. 25 grader. Kjøler oss ned I gummibåten som fylt med kaldt fjellvann. Ah! Det skaper sommerminner. Det Thomas og Monica som sendt meldingen. Og Hanne skriver, hei hei, typen og jeg har kjørt I hele dag fra Molde og på vei til Roots-festivalen I Vikedal. Ønsker å si hei til alle I Vikedal og håper alle klare for en superbra helg. Høres I hvert fall veldig koselig ut. For hilsner, bruk appen NRK Radio, og programmet heter Poppers. Hvis du var tenåring rundt årtusenskiftet, da må du bare sette deg ned og gjøre deg klar, for nå skal det bli allsang.

0: en siste gang nå. Jeg prøvde å få til litt allsang nede på brygget her i Fredrikstad. Det var ikke helt heldig. Du fikk med deg Backstreet Boys her i Poprush på NRK P1. I Want It That Way, den kom ut tilbake i 1999 og var med på plata Millennium. Og den ble spilt inn i 1998 i Cherryon Studio i Stockholm. Max Martin, han er en flink fyr. Han har vært med både skrive låta og produsere den. Det på tide å ringe opp en ny værrapportør, og nå prøver vi oss på en splitter ny værrapportør. Fikk nemlig en litt sånn morsom melding i går fra Rune i Botnane. Skal vi høre om vi treffer han. Rune! Der er du!
1: Ja,
0: du er jo langt ute i havgapet, og langt vest i Norge. Fortell litt grann hvor Botnane ligger.
1: Det ligger da Norges kart brekka i for å gå nord og svinga nordøst over. Det er litt i en kommune som heter Kinn, som er på begge sider av oss som ligger på mange.
0: Og du, hva gjør du der? Hva driver du med til daglig?
1: Nei, jeg er til daglig bonde, og så tar jeg meg av litt turister.
0: Ja. Er det mye mark å dyrke der? Jeg har liksom følelsen at det er mye svaberg og stein der, men...
1: Mykje stein, ja. Men det er litt jord ned med steinene nå, vet
0: du. Ja, det er godt å høre. Og nå er vi spent på om du kan gi oss værrapporten fra der du holder til.
1: Ja, nå driver jeg å slå, vet du, for det har jo regnet kontinuerlig i 2 måneder. Men nå er det fint. 20 grader.
0: 20 grader nå i Botnane.
1: Ja.
0: Og det blåser vel kanskje da, eller?
1: Nei, ja, i dag er det ganske stille. Det har blitt snorvind i 34 dager nå, men ja. I dag er det stille og fint.
0: Ja, godt å høre.
1: En svak vestafrekk, så jeg ser skoddedisen ut i havet.
0: Ja.
1: Jeg hørte det var bare 12 grader på feie, vet du, så det var...
0: Er du en sånn ekte viking som bader også, eller holder du med å stikke tåa ned i vannet?
1: Nei, det er ikke ofte jeg bader nå. Jeg bader meg før. Ja. Da elsker jeg
0: det. Ikke sant? Så du vet ikke noe om badtemperaturen i Botnane?
1: Jo, det er relativt kaldt, sier disse døtrene mine.
0: Ikke badetemperatur foreløpig i hvert fall, men det kan jo komme. Det er jo ganske varmt om dagen.
1: Det er bare hver dag nå i varme dag.
0: Og gjør du det, ja?
1: Nei, ikke jeg, men de andre.
0: Ja. Rune, du får fortsette å slå. Lykke til med det, og så får jeg bare takke for værrapporten fra Botnane.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Det var Rune det. Det var hyggelig å snakke med han fra Bremanger. Jeg måtte finne det på kartet her sånn, og det, for jeg har ikke vært i Botnane, men jeg ser at på kartet så ligger det sånn halvveis mellom Florø og Måløy inni en fjord der. Det ser vakkert ut på bildene i hvert fall. For flere hilsener på radioen, så kan du bruke appen NRK Radio. Programmet heter Poprush. Og for å stemme på din favorittsang fra Tears for Fears, så går du inn på der det står direkte og finner programmet Poprush. Og da kan du stemme på 5 låter: Woman in Chains, Shout, Sowing the Seeds of Love, Mad World og Everybody Wants to Rule the World. De to det virkelig står mellom i dag, det er Shout og Everybody Wants to Rule the World, som har fått flest stemmer så langt.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

Birds of a Feather, Billie Eilish I Poppers på P1. Det har mildt sagt vært mye snakk om fære I dagens utgave av Poppers. Nå det meteorologene som skal få fortelle hvordan været blir for Norge I morgen. Et høytrykk ligger fortsatt over Sør-Skandinavia og sørger for en ny dag med sol og svært høye temperaturer over store deler av Sør-Norge. Høytrykket svekkes I midlertid gradvis, og vestfra nærmer det seg kjøligere og mer ustabil luft. Nord-Norge får et mer skiftende værebilde gjennom dagen, og da kan vi jo se litt på landsdelene. Østlandet, dagen starter med klarvær og temperaturer mellom 15 og 20 grader, men allerede før lunsj passerer mange steder 25 grader I morgen. Midt på dagen så kan det bli mellom 30 og 34 grader, og lokalt enda litt høyere. Sørlandet, mye sol fra morgen til kveld langs kysten kommer det en liten lett sjøbris, og da kan det bli litt lavere temperaturer. Innlandet får det enda varmere, mellom 28 og 32 grader I morgen. Vestlandet, fra Rogaland til Møre og Romsdal, blir det en god del sol, særlig om formiddagen. I indre fjordstrøk så blir det svært varmt, opp mot 30 grader, mens kysten får mellom 22 og 27 grader. Utover kvelden øker skydekket lengst sørvest, som et varsel om et væromslag de neste dagene. Trøndelag, en varm sommerdag med vekslende skydekke og lange solperioder. Det blir stort sett opphold og temperaturer mellom 22 og 28 grader. Høyest temperaturer I de indre områdene. Nordland, Helgeland får mye pent vær og temperaturer opp mot 24-26 grader. Lenge nord blir det mer skyer og enkelte regnbyger, særlig langs kysten. Oppholdsvær dominerer likevel mange steder. Troms og Finnmark, her blir været mer vekslende. Det ventes perioder med skydekke, enkelte regnbyger og gløtt av sol. Temperaturer holder seg på mellom 12 og 20 grader. Det kan bli frisk bris langs deler av Finnmarkskysten. Ja, det var det siste fra meteorologene, og da vet du hvordan det blir I morgen.

stjerner for Norge og sammen for Norge. Magne skriver, hei, vil gjerne sende en god sommerhilsen til alle kjente. Og det Eirin og Magne som har sendt meldingen. De i Danmark på sin første bobilferie. Det 30 i skyggen og 4,5 i glasset.

Leon Frick. Sangen heter Like bak. Hei, Howard, 9 grader og sur vind på Magerøya. Tenker vi koker oss en kopp med gløgg og mimrer tilbake til fjorårets tropesommer. Men vi klager ikke, multemyra står full av modne bær, og fisken den biter. Hilsen fra Eva.

The Lovin' Spoonful. Du hørte Daydream. Og da er det klart for å spille poprush-favoritten. I dag kunne du stemme mellom fem Tears for Fears-låter. Og på femte plass så kom Sowing the Seeds of Love. På fjerde Mad World. På tredje Woman in Chains. På andre Shout. Og på første Everybody Wants to Rule the World. Her er den altså, poprush-favoritten, NRK P1.

0: opprørsfavoritten i dag, Everybody Wants to Rule the World. Du hørte Tears for Fears. To timer går fort, og nå det faktisk gjort. Poprush ferdig for i dag, men tilbake i morgen samme tid, 17-19. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og så blir det mer kvalitetsradio med kveldsåpent fra 19.03. Ønsker deg en herlig kveld!
1: Klokken 19. Her NRK Nyheter. Temperaturene i Sør-Norge har bikket over 30 grader flere steder i dag, men det har ikke blitt noen ny varmerekord. Og den høyest offisielt registrerte temperaturen fra Nesbyen i 1970 fremdeles gjeldende. Men rekorden kan i teorien ryke når som helst, forteller statsmeteorolog John Smith.
2: Somrene i Norge nå, de ca. 2 grader varmere i gjennomsnitt for hele landet enn det de var på begynnelsen av 1900-tallet. Da skulle man jo tro at rekorden skulle bli 2 grader høyere også, men sånn det ikke. Vi ser jo at enkelstasjoner setter personlige rekorder, for å bruke et idrettsuttrykk, i fleng, og har satt mange juli-rekorder i dag, og noen har satt totale rekorder. Men så er det disse ekstremene, men det er, liksom, det er veldig mye som skal klaffe av detaljer og nyanser for å få liksom disse absolutte toppene, og det har vi ikke klart siden 1970.
3: Ja, og når kan da denne 35,6-rekorden ryke?
2: Den kan i teorien ryke i morgen, for det blir en veldig varm dag i morgen også, men så etter det så blir det kanskje en stund. Da må vi vente neste gang det blir ordentlig varmt, da, så får vi se hvordan det går da.
1: Intervjuer her var Morten Kramer. Dagens etappe i Tour de France endte med norsk seier til Søren Werenskiold. Overraskende og imponerende, forteller NRKs sykkelekspert Øyvind Lukkedal.
4: Nei, Søren lå litt bak med 600 meter igjen, og så åpnet det seg opp på høyresiden, og det så Søren, så, og han gikk for det med 350 meter til mål, og det, ja, så det var veldig overraskende og ekstremt imponerende det han fikk til på oppløpet.
5: Det den 21. Norske etappeseieren i Tour de France. Hva betyr det for norsk sykkelsport?
4: Det er veldig stort for alle som er glad i norsk sykkelsport at vi vinner i Tour de France, og så håper jeg at det kan bidra til enda større rekruttering og at det viser vei for unge utøvere.
1: Politiet skal nå etterforske Oslo kommune etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Politiet skal se nærmere på om barnevernet gjorde nok for å følge opp den drapstiltalte, nå 18 år gamle George Wilms. Han har tilstått å ha drept Johar og ble forrige måned dømt til 19 års forvaring, men han har anket dommen. SpaceX-aksjen har falt under prisen den ble solgt for da selskapet gikk på børs i juni. Aksjen steg kraftig de første dagene, men har falt siden. SpaceX romfartsselskapet til Elon Musk, og børsnoteringen ble omtalt som den største noensinne. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
6: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
7: Ja, kveldsåpent det heter programmet, men man skulle tro at det ikke var kveld, for her på Steinkjer så skinner sola som bare det. Jeg kjører i gang sendingen i dag med en tur til Kanada og Michael Bublé.

Day av Michael Bublé. Og det virkelig det. En skikkelig fin dag I dag. Du hører på Kveldsåpent, og jeg heter Mathilde Mørk. Det sommer, og nå jeg på en slags sommerferie I Steinkjer. Jobber jo litt også da. Og det deilig, spesielt på dager som det her. Jeg kan se ut av vinduene mine bak meg her. At solen liksom sender sånn glittrende stråler over Steinkjer elva, og fuglene de bader og leker seg I den myke vinden. Nå kjenner jeg akkurat nå, så kjenner jeg følelsen av at det sommer på jorda. Og så vet jeg at det ikke alle plasser I Norge hvor det sol og fint nå, men jeg har vokst opp på en av de her plassene, og jeg vet at sommer kan være veldig fint der også, selv på gråværsdager. Vi kjører I gang litt mer musikk her. Her Sundre Berge av Stein Torjef Bjelland.

Ja, det var Stein Torleif Bjella og låta Sundre Berge. Og nu skal vi snakke litt om bading, for jeg startet dagen I dag med å bade, og det jo en ting som ikke helt sånn, gjorde du det, ja? For det var jo varmt også her I Trøndelag, men en som god på bading, tror jeg I hvert fall, det en artist som heter Kjartan Lauritzen. Akkurat nå så driver den og foregår en slags festival, eller en slags, det en ekte festival I Balestrand, som heter Balestrand Badeklubbfestival. Vi skal høre litt fra Kjartan Lauritzen etterpå om hans ultimate badelåt. Men da tenkte jeg også at kanskje hvis det flere her som driver og tar sine kveldsbad akkurat nå, så skal vi samle inn noen gode badelåter sammen her I kveld. Så hvis du har en god badelåt, så får du sende inn I appen NRK Radio. Og så må vi ta den, kanskje den mest optimale badelåten av de alle, fra Kjartan Lauritzen og DJ Mømø. Ja, du vet hvilken jeg snakker om.

0: det var badebussen, da håper jeg at det var mange foreldre og barn som var oppe og danset til DJ Mømø og Kjartan Lauritzen. Det jeg kunne tenkt meg til mest akkurat nå, bortsett fra å være her på NRK P1, det å hoppe I et eller annet vatten, av uansett hav, vann, hva som helst. For inne I det her studio med fylt av vinduer, så det altså, ser jeg temperaturmålene står på 27,1 grad. Og det akkurat litt varmt for meg. Akkurat nå så Balestrand fylt opp med sommergjester til Kjartan Lauritzen sin festival, Balestrand Badeklubbfestival. Og I går så tok reporter Arian Engebø en prat med han, altså Kjartan, og da fortalte han at dette var femte gang de arrangerer festival, og at dette første gang de har hatt solskin og badevær. Og da kom dette spørsmålet fra Arian.
1: Men ok, hvis vi skal spørre om den perfekte badelåta, hva svaret ditt på det, Kjartan?
2: Do you think I'm sexy av Rod Stewart? Fordi at jeg må føle seg litt sexy når jeg bader. Jeg vet ikke, jeg føler meg ikke så veldig sexy når jeg bader, men jeg har lyst til å være sexy når jeg bader.
1: Og den låta gir deg litt den konferansbysten.
2: Ja, litt den følelsen. Så den har jeg hørt på mye det siste. Når jeg trenger litt konferansboost, så tenker jeg den veldig fin.
0: Ja, det litt confidence boost kanskje man trenger når man altså skal hoppe ut I et eller annet slags type vatten. Mitt spørsmål til deg, det hva den perfekte badesangen for deg? Og så sender du det forslaget I appen NRK Radio, og så kan det være du som får sangen din spilt her hos meg I løpet av kvelden. Du sender inn badeforslag ved å gå inn I appen NRK Radio. Og her har du altså Kjartan Lauritzen sin beste badelåt, Do You Think I'm Sexy, av Rob Stewart.

0: Let's hear it for the boy av Denise Williams. Og før det så hørte vi Do You Think I'm Sexy av Rod Stewart, som var altså Kjartan Lauritsen sin foretrukne badelåt. Og har du en sånn her foretrukne badelåt, så må du sende det inn I appen NRK Radio, så kan det jo være at du får din ønskelåt spilt her I kveldsåpent. Nu skal vi til en artist som vi skal bli litt bedre kjent med. Thomas Dybdahl blant artistene som reiser rundt I Norge for å opptre denne sommeren, og han også aktuell med Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, som ble gitt ut rett før sommeren og ny på spillelistene våre her I NRK P1. Da min kollega Eivind Motland snakket med han om denne nye låta, så husker Dybdahl alt for godt bakgrunnen for hvordan den sommerlige låta I det hele tatt ble til.
1: Det vel et slags forsøk på å synge seg varm. Denne her ble vel lagt I, var det mai? Jeg gjorde den ferdig. Og da må det vel sies at det begynte å skante litt hos meg, sånn, da lengte jeg veldig etter noe som kunne ligne på en vår og litt varme, og jeg synes det var en lang høst og vinter og dårlig vestlandsvår. Men nå begynner det å ligne på noe her. Nå I hvert fall shortsen på, temperaturen ikke helt der oppe, men jeg tror vi skal være ganske glad for at vi har det sånn. Vi har det egentlig når jeg har vært nede I Frankrike nå, så det ganske varmt å traske rundt I 37 grader. Men jeg har nå fått opplevd det også, og nå jeg ekstremt klar for en god norsk deilig sommer. Jeg skal ut og spiller masse, treffer masse folk, spiller masse nye steder jeg ikke har spilt før, og det en egen ting å reise rundt og spille I Norge på sommeren. Du treffer et annet publikum.
2: Ja, hvordan det å stå på scenen I Norge og møte et norsk publikum da som I sommerstemning?
1: Hvis en skal sammenligne deg med de en møter resten av året I Norge, så det jo litt sånn, du ser jo at det gjør noe med folk. De løsner litt opp, blir litt løsere, litt blidere, og ja, jeg skal spille på masse sånne steder som jeg sånn, type steder som jeg digger også I sommer I og med at jeg skal spille en del solokonserter og sånt, for da får jeg reist rundt og så truffe en del folk på steder som gjerne ikke har plass til band, eller det mye idealistiske folk rundt omkring I Norge som driver spennende og dritsjekke steder liksom som du ser, liksom, det dette de lever for, de holder disse stedene I livet, og de tilfører mye kultur og liv til områdene de I, og det jo ofte små områder også.

0: Foruten konserter jobber Thomas Dybdahl parallelt med andre prosjekter, og det mye på gang, forteller han.
1: Ny musikk jobber jo med hele veien, selvfølgelig. Det jo bare sånn, sånn det Så det kommer noen ny musikk nå til høsten. Akkurat hva tid, det vet jeg ikke. Nå har jeg nettopp gjort ferdig musikken til en film som heter Tilbake til Totori, som da oppfølgeren til barnefilmen Totori, som kom for 6 år siden. Og som følger de samme personene som nå da blitt litt eldre. Så dette en annen type film. Det mer en sånn ungdomsfilm slash coming of age film som har blitt utrolig fine. Og som nå skal debutere på en stor filmfestival i Italia i sommer. Og så får han premiere på filmfestivalen i Haugesund. Da det jo masse musikk som lagt, så den skal ut, og i den forbindelse så har jeg også gjort en låt sammen med Annelise Frøkedal, som jeg digger. Hun fantastisk, så det jeg veldig, veldig glad for å endelig få lov å jobbe med hun. Så det skal ut på høsten, så nei, det mye som skjer. Jeg prøver bare å holde meg busy, for dagene jo faktisk lange.
0: Den nyeste sangen heter altså Sunshine, kom ut rett før sommeren. Den litt annerledes enn det vi vant til fra Thomas Dybdahl, og gjerne ikke det folk forbinder med han, men responsen fra folk har vært positive.
1: Så Sunshine har vi kun spilt en gang så langt i sommer, og det var på Mables-festivalen her i Stavanger, og det gikk dritbra, følte jeg. Det jo med et gospelkor på den sangen, og det hadde jeg jo ikke med meg på scenen, så det jo rett og slett publikum som må være gospelkoret.
2: Du får da trene dem opp nå.
1: Ja. De må nesten forberede seg litt, tenker jeg.
0: Ja, og i parentes heter jo denne Sunshine-sangen Cigarettes and Cheap Wine. Er det det som skal til for å gi meg det som var følelsen?
1: Nei, men det fører jo kanskje ofte til det. Den ene tingen fører til den andre, som igjen fører til dårlig dømmekraft, og den tredje tingen, så jeg vet ikke. Men det jo også noe nostalgi i den titelen, på en måte. En trenger jo liksom ikke, en husker jo tilbake fra det var, når man var yngre og sånn også, og selv om vanen endrer seg, og kanskje formuen endrer seg også litt med året, så jeg trenger ikke være så dyrt for at det skal være så bra. Så det jo litt det en tenker på, liksom. Det var ikke mye en trengte for å være happy, liksom, når en var ung. Det er kanskje noe å huske på også for min egen del. Ting trenger ikke være så jækla fancy for at det skal være bra, for at det skal være fint og deilig.

Det var Marit Eilu av Aslak Andersen, og før det så hørte vi jo Thomas Dybdahl sin låt Sunshine. Veldig snart så skal jeg ta en av disse ønskelåtene jeg lover at jeg skal ta en. I dag, sånn, hvis du har hoppet inn i sendingen akkurat nå, så er det altså ønskelåter som har noe sånn form for ja, som badefølelse. En ultimat badelåt er det jeg har spurt om. Og nå skal jeg snart spille en av de låtene som dere har sendt inn. Men først, her Hot Air Balloon med Oblan.

låta Hot Air Balloon. Nu har jeg lovet det, og jeg skal også innfri. Nå skal vi få høre en av disse ønskelåtene som handler om å bad. Eller, det trenger ikke handle om å bad en gang, men det kan være en sånn ultimat badelåt. I sant, Kjartan Lauritzen hadde sin, hadde ingenting med bading å gjøre, men å føle seg bra I badetøy. Den her fra Hilde. Hun vil høre, dette meteorologisk institutt, vi melder om at regnet snart tar slutt. Sangen har vi sunget I vente av godværet på brygga I Botne I alle år, og I dag bare nyter vi livet på brygga I 25 grader, 23 I vannet I Rogaland. Hilsen Hilde og Jan, og den låta skal du få her.

0: Only song you will hear is the beating of my heart, and we will and not some sweet pillow talk. I'm bombastic, very fantastic.
1: Ja, spillelista mi den går i alle retninger i dag. Dette var Bombastic av Shaggy. Og før det så hørte du ønskelåta til Hilde og Jan, var det vel? Låta heter Sol, og de som syng den heter Strikk. Sånn var det. Nå skal vi til en ny, ikke en ny låt, men en ny låt for kvelden av artisten Bendik. Og Bendik, hun valgte navnet sitt fordi, blant annet fordi hun har et søskenbarn som heter Bendik, og at hun finner en slags ro i å hete nettopp det. Og så var hun et band før, men da hun gikk over til å bli solartist, så vant hun, altså så valgte hun å bruke Bendik som artistnavn. Her alle tårer uten grunn.

0: vokalisten og tekstforfatter I det britiske bandet Joy Division, har fylt 70 år. Han skrev teksten til bandets mest kjente låt, Love Will Tear Us Apart, og ble et ikon gjennom sine mørke og personlige tekster. Samtidig så sleit han med alvorlig epilepsi og depresjon før han tok sitt eget liv I 1980. Da var han bare 23 år gammel. Love Will Tear Us Apart, den handler om det smertefulle sammenbruddet I ekteskapet hans, der kjærligheten ikke lenger var nok til å holde to mennesker sammen. Du har kanskje også hørt låta I NRK-serien Skam. I sesong 4 så spilles en coverversjon under en hjerteskjærende scen der Sana ser Josef og Nora kyss på en fest. Låta har også gitt inntrykk på skuespilleren Keanu Reeves, da han gjestet The Late Night Show with Stephen Colbert, valgte han å han Love Will Tear Us Apart, da han ble spurt hvilken sang han vil høre for resten av livet.
1: You only get to listen to one song for the rest of your life. What is it?
2: One song. I'm going to take Joy Division's Love Will Tear Us Apart.
0: Ja, så på det som ville ha vært 70-årsdagen til Ian Curtis, så skal du få låta Keanu Reeves ville ha valgt om han skulle bare ha spilt en sang resten av livet. Her Joy Division med Love Will Tear Us Apart.

0: Liv.
1: Klokken 20. Her NRK Nyheter. Franske politikere har i kveld sagt ja til assistert selvmord. Senatet har vedtatt en lov som gir voksne med uhelbredelig sykdom rett til å få hjelp til å avslutte livet. Det melder Reuters. I noen tilfeller åpnes det også for aktiv dødshjelp. Europakorrespondent Anders Børringbo forklarer.
2: Lovpakken heter assistert død, og i praksis så er det hovedinnretningen her. Assistert selvmord, altså personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det er også mulighet i noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke er i stand til å ta dette medikamentet.
1: Vedtaket er gjort med betydelig politisk motstand og har vært gjennom flere runder i Frankrike. Utenfor Libya har en båt med minst 60 migranter, blant dem kvinner og barn, forlist. 10 av dem som var ombord overlevde og har svømt til land, opplyser myndighetene. Minst 50 andre er omkommet eller savnet. Mannen som ble pågrepet for påkjørselen av den norske 17-åringen Nicoline Piovani Høie i Spania er løslatt. Det melder den spanske avisen Sur. Mannen er ikke lenger mistenkt i saken, ifølge domstolen. Påkjørselen skjedde mandag forrige uke, og 17-åringen døde som følge av skadene. Matbud i Oslo har snikfilmet kunder ulovlig med såkalte smartbriller. Nå beklager selskapet Volt at Matbud som jobber for dem har snikfilmet kunder ulovlig. Hvordan dette fungerer, forteller reporter Elinor Hopen.
3: De ser ut som vanlige briller, men et lite trykk på ramma er alt som skal til for å filme det man ser. Flere matbud i Oslo har begynt å filme leveringene sine, blant annet med disse metabrillene. De filmer fra maten blir plukket opp til den leveres i døra. Deretter publiseres videoene på sosiale medier.
1: Digitaliseringsminister Karianne Tung mener dette er uakseptabelt, men vil ikke innføre forbud mot smartbriller.
4: Det å innføre et forbud mot en brille eller en enkelt teknologi, det blir litt for enkelt. For det første tar det lang tid å lage lover, så innen vi har klart å lage loven, så har det dukket opp noe nytt.
1: Færre studenter venter på studentbolig i år enn i fjor. På ventelisten til studentsamskipnaden i Oslo er det nå 5007. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Ja, og i dag direkte fra noe som ikke ligner på noe annet enn et drivhus, for her er det varmt. Ja da, 27 grader, det viser gradestokken her at innendørstemperaturen er her jeg er. Men jeg kan jo på en måte få føl på varmen til de lenger sør i landet, kan man jo si.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: Shoot!
1: Det var Texas Hold'em av Beyoncé, og det Kveldsåpen du hører på med Mathilde Mørk. Og vi, altså, eller jeg, det jo bare meg her. Jeg spør nu fortsatt etter låta som det går an å bade mens man hører på. Det høres kanskje litt spesifikt ut, men du kan jo tenke deg selv. Vi har både hatt Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy, Badebussen av DJ Møme og Kjartan Lauritzen, og selvfølgelig låta Sol av Strik, som altså den her, dette her er Meteorologisk Institutt-låta. Så her bare å være kreativ. Jeg ser nu hvilken som kommer inn, og så blir det en til, i hvert fall, kanskje to, som spilles her i løpet av de neste to timene, sier jeg. Nå det snart klart for konkurranse, men først så skal vi høre Savna deg av Sirkus Eliassen, skulle du si. Men det Magnus Eliassen, han har gått solo på akkurat denne låta.

Magnus Eliassen, altså den ene broren som var med I det her Sirkus Eliassen. Men nu är det altså tid for konkurranse her på kanalen, og det den konkurransen som har vært gjennom hele sommeren. Det altså min kollega, Jan-Elen Juliussen, som sikkert å kose seg I sommervarmen akkurat nå, for hun har ferie. Men hun har I hvert fall laget noen konkurranser før hun gjorde det, der hun rett og slett nynnet på en sang. Og så det din oppgave som sitter og hører på, og forstå hvilken sang hun nynnet til. Bare hør her. Ja, hva kan det her være? Hvis du vet svaret på det, så kan du sende inn ditt svar I appen NRK Radio. Hvis du bare har lyst til å gjette og ikke vet, så kan du også sende inn svaret ditt der.

høsten. Vi har jo vært, eller vi i en konkurranse der du skal sende inn hva du trodde at Janne nynna, hva slags sang det var du trodde hun nynna. Og så ser jeg her at for eksempel Tine, hun har rett, Trine heter hun, hun har rett i sitt svar, men jeg får ikke sendt premie uten adresse og fullt navn, så alle dere som har sendt inn riktig svar, men ikke har tatt med adresse og fullt navn, ja, da må dere gå inn i appen og sende etterkjenn fullt navn og adresse. Vi skal snart ta et lite gjenhør med konkurransen, om du hoppet inn i sendingen akkurat nå, men først skal vi høre Somebody That I Used To Know.

somebody that I used to know. Vi har en konkurranse pågående her, Nynn eller Forsvinn. Og den foregår sånn at min kollega Janne har da nynnet inn en sang, og så det din oppgave å gjette hvilken sang det her Ja, hvis du vet hvilken sang det her og hvilken artist som har sungt den, så må du sende meg en melding I appen NRK Radio. Og husk at hvis du vil være med I trekningen av et handlenett og et par solbriller, så må du også legge ved adressen din der. Peace out.

Ja, det var Usher, et deilig gjenhør med han og låta Yeah. Ok, da det tid for å telle opp stemmen, skulle jeg si. Men det tid for å kåre en vinner av konkurransen. Jeg har fått maskinen her til å trekke ut en vinner her. Men hvis du har hoppet inn i radioen akkurat nå, så får du ikke muligheten til å være med på konkurransen, dessverre. Men du skal nå få lov å være med sånn for deg selv. Barararam, barararam. Barararara, bararam, bararararam, bam bam bam bam, darararam, bararam. Ja, og den som hadde riktig på hva slags sang det var Janne nynna på nu, det var Toril, fra, som sitter og nyter sommerkvelden på campingen på Bøvågen I Alver kommune. Det var altså The Heat Is On av Glenn Frey, som var riktig svar I dagens konkurranse, så da sender jeg et handlenett og noe solbriller til deg, Toril.

Neste stasjon av Emily Hollow, en nydelig låt om noe som ganske relaterbart. Ok, nå neste artist ut her, Dean Lewis. How do I say goodbye? Det han som synger? Og etter det så skal vi få høre fra meteorologen for hvordan blir været i morgen. Ja, det får du høre veldig snart. Early morning.

0: Og da skal vi selvfølgelig ta en titt på været. Jeg har med meg statsmeteorolog Jon Smits, som du vil først innom den her ekstreme varmen vi har, i hvert fall sør I Norge.
1: Ja, vi må vel det, tenker jeg. Nå tror jeg at vi har fått kontroll på de aller varmeste I hvert fall, og det ser ut som det var Nesbyen som ble varmest I dag, 34,2 grader. Det varmt, rett og slett. Ørje, som ligger I Østfold, 33,8. Og så har vi da på tredjeplassen, så fikk vi inn Gulsvik med 33,7 grader. Og så hvis vi tar oss en tur til både Evenstad og Otta og Hønefoss, så hadde alle de 33,3. Det de høyeste som jeg ser at vi har fått inn. Og det varmt. Det ble ikke noen Norgesrekord. Den på 35,6 fra Nesbyen 20. juni 1970. Men det blir varmt I morgen også, så nye muligheter. Vi får se hva som skjer da også. Men det antagelig den siste dagen I denne omgangen, for fredag så begynner temperaturen å gå såpass nedover igjen at da nok ikke noen sjans for rekord.
0: Ja, men, det sikkert noen som gleder seg til det også.
1: Ja, det nok antagelig det sånn. Og det blir I hvert fall ikke noen varmerekord, eller I hvert fall ikke vært I Nord-Norge I dag. Men det har vært faktisk en 18-19 grader lengst sørøst I Finnmark på det varmeste I dag, og I Vardø så var det faktisk sol en god del av dagen, så alt ikke helgrått nord på heller. Og helt grått blir det kanskje på Spitsbergen I morgen heller, selv om det ikke så veldig varmt, rundt en 8 varmegrader, så blir det nok antageligvis noen gløtt av sol innimellom skyene, tenker jeg, og så blir det I hvert fall også oppholdsvær. Oppholdsvær blir det nok ikke I yttre strøk I Finnmark, Troms og nord I Nordland, da venter vi periodvis litt regn. Det et lavtrykk som passerer nord fra Finnmark I løpet av morgendagen, og det setter opp ganske mye vind også fra Vesterålen og nordover til kysten av Finnmark. Det kan bli stiv kuling fra sør-vest og vest, og kanskje sterk kuling også der vinden tar aller mest. Det kan være at det noen gløtt av sol også I de indre strøkene I morgen, men mer sol får vi sør I Nordland. Her blir det ganske bra med sol faktisk, og det kan også gløtte til kanskje litt sol av og til I de indre strøkene nord I Nordland også. I Trøndelag og I Møre og Romsdal så har de på kysten og litt I yttre strøk vært plaget av en del tåkeskyer I dag, og de der fortsatt, og det pålandsdrag, så de kan nok antageligvis drive inn på også I natt og deler av morgendagen. Men når vi kommer litt lenger inn I landet, så har de løst opp, og de vil kanskje løse opp I hvert fall nær kysten enkelt av de også. Så der det ikke tåkeskyer, så blir det oppholdsvær, og det kan bli en del sol antageligvis da. Vestlandet sørforstatt også kan få disse tåkeskyene, særlig først på dagen langs med kysten. På kysten der så blåser det fra nord, øker vel til en frisk bris utsatte steder. Så kommer det også kanskje trekkende litt mer sånne høye, slørete, tynne skyer innover Vestlandet. Det kan skje også I Møre og Romsdal. Kanskje Trøndelag også utover dagen I morgen. Men de tynne, så sola går I stor grad gjennom dem. Mens på Jagder da, på Østlandet, oppholdsvær periode med sol, men kanskje litt mer innslag av litt sånn tynt, slørete skydekk også her I morgen. Det kan være at det tar snerten av den aller høyeste varmen, men det får vi se litt på. Nå jo hele systemet varmet opp såpass mye at det får liksom en litt flying start på morgenkvisten sannsynligvis. Så jeg tror vi kommer godt opp på 30-tallet de varmeste stedene også I morgen, og det kan nok bli en 33, kanskje opp mot 35, de som får absolutt aller varmest. Til slutt så må vi jo minne om at det tørt da på deler av Sørlandet og Østlandet, så det ute et farevarsel på gult nivå for lokal skogbrandfare. Og det begynner vel også å bli ganske tørt, tror jeg, en del I de indre strøkene også nord på Vestlandet, men der det foreløpig ikke noe farevarsel ute.
0: Det godt å ta med seg inn de her varme dagene. En god advarsel, Jon Smits. Takk for den oppdateringen på været.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even er fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Og Lise Netter med prøva igjen, og før det hørte vi Jennifer Page med Crush. Jeg har jo hatt som tema I dag på ønskelåta, altså en badelåt, for hva det bedre å gjøre om sommeren enn å legge kroppen sin I bløtt? Og da har jeg blant annet fått en... fått et forslag her fra Martin, og det hodet over vannet, bading fra brygga og varme seg på Svaberget etterpå. Dette sommer det.

Hode over vannet av Prebil Høm og Morten Abel er det vel som står der. 2012, det var året da TV-serien Game of Thrones virkelig slo an, da Carly Rae Jepsen sang om at du kanskje kunne ringe henne, og da folk var overbevist om at verden skulle ende. Men en ting skapte enda større bølger i popkulturen enn noe annet det året, og det var musikkvideoen til låta Gangnam Style av den sørkoreanske artisten Psy.

0: Ja, i dag den 15. juli fyller videoen og låta 14 år. Hurra! Alt fra skoleklasser, kjendiser til høytstående politikere gikk fullstendig bananas med den her dansen man ser i musikkvideoen. Det bare å høre et utdrag fra nyheteren i 2012, der søsknene Alex og Frida ble spurt av NRK om hva de synes om bevegelsene i Gangnam Style.
1: Så gjør de litt sånn rare vrikk på rumpar ting og sånt.
2: Ja, de gjør litt sånn rart.
3: Alex og Frida er bare to av ekstremt mange som har vært innom videoen på YouTube. Den har nemlig blitt sett nesten 350 millioner ganger.
1: Det er liksom veldig bra sang, og jeg liker dansen. Og så har du veldig kule klær og kostymer og sånt.
2: Jeg vet ikke, jeg synes den er bra, og så er den ganske fengende egentlig.
3: Men man skjønner jo egentlig ikke noe av det han sier.
1: Nei, men det er koreansk, men noe av det er litt engelsk.
0: Ja, som du hørte var Gangnam Style sett nesten 350 millioner ganger den gang i 2012. Og i dag har dette antallet selvsagt økt. Videoen har hele 6 milliarder visninger på YouTube. Vi skal høre låta Gangnam Style av Psy. Etter det er det nyheter, og så er jeg tilbake igjen med mer Kveldsåpent.

0: Oppan Gangnam Style.
1: Klokken 21. Her NRK Nyheter. I Kongsberg har brannvesenet rykket ut til en brann på en Big Horn-restaurant. Det full fyr og mye røykutvikling, skriver politiet. Alle på stedet skal være gjort rede for, og politiet tror ikke at det noen inne i den brennende bygningen. Brannvesenet har satt sikkerhetszonen på 300 meter, og veien rundt restauranten holdes stengt. Nødetatene ber folk komme seg bort fra brannstedet. USA har i dag gjennomført en ny bølge med angrep mot Iran. Samtidig fortsetter president Donald Trump å presse Iran til forhandlingsbordet og truer med flere angrep dersom det ikke skjer. Men Iran har også et klart svar, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Iran har lagt disse planene for mange år siden. De vet akkurat hva Trump kan finne på. Trump har jo åpenlyst sagt at han kommer til å bombe kritisk infrastruktur, broer, veier, elanlegg, vannrenseanlegg. Og da har Iran gjort det veldig klart at da kommer naboland som samarbeider med USA ved å la dem ha amerikanske baser på sin jord, bli rammet på samme måte. Det vil si at de rike golflandene vil få iranske raketter rettet mot seg, denne gangen ikke bare mot militære mål, men også vannrenseanleggene som de helt avhengig av, og så kan Iran også sette inn Houthi-militsen i Yemen til å blokkere Babel Mandeb-stredet, og det vil sende sjokkbølger gjennom hele verdensøkonomien, for da vil veldig lite skipstrafikk komme opp til Suezkanalen.
1: Varmerekorden fra Nesbyen i 1970 står fortsatt. Men den kan i teorien ryke når som helst, forteller statsmeteorolog John Smith. Flere steder i Sør-Norge har temperaturen passert 30 grader i dag, og hvis varmen fortsetter, kan den over 50 år gamle rekorden bli slått.
3: Vi ser jo at enkeltstasjoner setter personlige rekorder, for å bruke et idrettsuttrykk, i fleng, og har satt mange julirekorder i dag, og noen har satt totale rekorder. Men så er det disse ekstremene, men det er, liksom, det er veldig mye som skal klaffe av detaljer og nyanser for å få liksom disse absolutte toppene, og det har vi ikke klart siden 1970.
4: Ja, og når kan da denne 35,6-rekorden ryke?
3: Den kan i teorien ryke i morgen, for det blir en veldig varm dag i morgen også, men så etter det så blir det kanskje en stund. Da må vi vente neste gang det blir ordentlig varmt, da, så får vi se hvordan det går da.
1: Intervjuer var Morten Kramer. I kveld blir det klart hvem den andre finalisten i årets VM blir. På Atlanta Stadium møtes nå England og Argentina for å kjempe om plassen. England vil hente hjem deres første VM-triumf siden 1966, men før en eventuell finale venter regjerende verdensmester Argentina. Kampen kan du se på TV2 eller høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter. NRK
5: P1. Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Ja da, jeg holder fortsatt koken her på NRK P1, bokstavlig talt. Gradestokken den har økt til 27 grader og en halv, og livet det smiler. Og jeg blir skuffet hvis ikke du som sitter i en bil, eller går på gata, eller sitter hjemme hos deg selv, syng for full hals på den her. Her og Aleksandersen. Og sambandet med leva livet. Og det det vi gjør. Vi lever livet fullt ut og har det gøy.

Ja, Åge sier det så fint selv. Leva livet. Ja, det var Åge Aleksandersen og Sambandet som hadde denne låta selvsagt. Og så sa jeg jo det. Håpet det var mange som sang med rundt omkring i det ganske land. Jeg holder fortsatt koken her i, fra Steinkjær i dag, hvor man er på sommerferie, for sånt gjør man jo om sommeren. Mitt navn er Mathilde Mørk, og jeg har fortsatt en time her i radioen sammen med deg som hører på. Med en liten oppdatering her fra sportens verden, selv om vi er ute av fotball-VM med våre herrer, så er det jo fortsatt flere kamper som går. Akkurat nå har Argentina og England ja, om 8 sekunder spilt i 8 minutter, og der ser det jo ganske jevnt ut foreløpig. Hvis du vil følge med på denne kampen og høre på P1 samtidig, så kan du gjøre det ved å gå inn i NRK, inn på NRK.no. Hvis du vil høre kampen, ja, da kan du høre den i radiokanalen til NRK, altså NRK Sport. Der kan du høre hva som skjer på banen, og de er så flinke til å beskrive i den der, så det blir nesten som å se det hvis du bare lukker igjen øynene og følger med. Ok, jeg har, hvis du blir her, så skal det være litt VM her også, for vi skal tilbake til 1990 og Italia sitt VM og den låta som er der, og så skal vi også snakke litt om Abba Bjørn. Så det er mye fint her. Har du en låt som du assosierer med bading, så kan du sende inn til meg i appen NRK Radio, altså en ønskelåt som du gjerne kan høre på når du bader, og så kan det være at akkurat din ønskelåt blir spilt her om ikke så veldig lenge. Nå skal vi til Marvin Gaye og låta Sexual Healing. Ja, den er kul den her. Så det er bare å kose.

Ja, det var Marvin Gaye med Sexual Healing, og han startet jo sangen med å si I'm hot just like an oven. Jeg tror det mange som kan kjenne seg igjen i dag, i hvert fall alle som bor i Trøndelag og nedover, for her det altså varmt, men varmt og deilig, og altså, varmen kommer nordover også, det har jeg alltid trua på, som en nordlending må ha håpet om at det faktisk, den kommer den sola, og den kommer den varmen. Bare må vente litt til. Ja, jeg bedt om badelåta. Hvis du ikke helt skjønner hva en badelåt er, så er jo det flere forslag i appen akkurat nå. Jeg har blant annet Itzy Teeny Beanie Yellow Dock Bikini, klarte ikke å si det. Eller Rolfa med toppløs, det noen forslag de ligger der. Jeg velger den ganske snart.

På av Kato, og før det hørte vi en tangling av Rebecca Bangfield. Ok, jeg lover en ønskelåt, og ønskelåt skal det bli. Jeg tenker jeg tar i hvert fall ja, to til med den her i løpet av sendingen, så det bare å fortsette å sende inn din badelåt. Jeg synes det var for artig forslag fra Karin for å ikke ta med. Dette er Itsy Bitsy Teeny Weeny Yelka Yellow Polka Dot Bikini. Jeg hadde øvet, men fikk det likevel ikke til. Det er et lang, lang titel, så det bare å øve selv. Og Karin skriver, dette er vel badeliv.

Låta den ble komponert av Giorgio Moroder, mannen som nærmest var med på å definere moderne elektronisk popmusikk på 70- og 80-tallet. Og låta den ble fremført av Gianni Nannini og Eduardo Benato. Og selv om mange VM-låter har kommet siden alt fra Ricky Martin til Shakira, så det fortsatt mange som mener at ingen har klart å fange følelsen av et mesterskap slik Italia 90 gjorde. Og passende betyr jo Onestate Italiana en italiensk sommer, og det akkurat slik låta høres ut. Legg til et par solide doser passione og emozione som bare italienere kan formidle, så sitter du igjen med en VM-låt som fortsatt gir frysninger, selv hos dem som egentlig ikke bryr seg om fotball. En engelsk versjon ble også spilt inn, To Be Number One hette den, og var den internasjonale TV-versjonen av låta. Men det den italienske versjonen som har blitt stående igjen, og for mange huskes kanskje låta bedre enn selve mesterskapet. For Italia 90 var egentlig ikke et spesielt godt VM rent sportslig. Det var få mål, forsiktig fotball og mange kamper som endte i ekstraomganger og straffesparkkonkurranser. Og her hjemme fikk VM også en ekstra dimensjon. Midt under turneringen gikk NRK-journalistene ut i streik, og flere kamper ble sendt uten kommentator. Heldigvis ble ikke VM-kampene i 1990 sendt på radio uten kommentator, men TV hadde vi, og plutselig satt folk hjemme med bare tribunelyd, dommerfløyta og italienske publikumsrop i bakgrunnen. Og kanskje gjorde det hele opplevelsen enda mer ekte. Og selv uten kommentatorlyd så huskes mesterskapet kanskje aller best for øyeblikkene rundt kampene. Tårene til Italia etter semifinaletapet. Roger Millas ikoniske dans ved cornerflagget. Gassa som gråt etter gult kort. Og Vesttysklands revansje mot Argentina i finalen. Det hele ble avgjort da Andreas Brehme satt inn den sene straffen som sikret Tyskland VM-tittelen. Et snaut år etter Berlinmurens fall kunne et samlet Tyskland feire VM-gull, og det noe poetisk og vakkert over akkurat det. Selv om jeg ikke var gammel nok til å huske særlig mye fra den italienske sommeren i 1990, så føles det likevel som et mesterskap man kjenner. Dette var et mesterskap som ikke bare handlet om fotball, det var stemning, musikk, følelser. En hel verden var samlet under varme, italienske sommernetter.

Det var Rabo med Talk To Me. Og jeg har jo lovet noen ønskelåter. Nå har jeg satt opp vinduene her på full gløtt, fordi, eller full, hva det heter, full åpning. For her jeg står, så altså temperaturen bikka 27,5 grad. Det ikke ute temperaturen, så nå skal det bli deilig og kjølig her jeg står. Men det man vil gjøre når det varmt, det er jo å bad. Så jeg har rett og slett spurt etter gode badelåter I dag. Og når man får tre stykker som sender inn det samme, så må man jo bare gå for det. Både Tøffen, Arne og Hanne ønsker seg en solskinsdag av Postgiro bygget. Arne skriver, hyggelig hør på deg på Steinkjær. Vi sitter på Åsøya I Trondheimsleia og gjort klar hytta for inntog av svigermor, barn og barnebarn. Hanne skriver, du sa badesang, tenkte jeg med en gang på en solskinsdag av Fosskjørebugge. Den sangen sol, sommer og bading. Ha en fin kveld, og jeg ønsker også alle som hører på, alle som sender inn sine badeønsker, en veldig fin kveld. Og så skal vi selvfølgelig høre Fosskjørebygges badesang, en solskinsdag.

Ja, der var ringeklokka på slutten. Den må absolutt med. Jeg har åpnet vinduene på full gløtt, så hvis det du hører litt ja, fuglelyder og litt bilstøy, så det bare bylyden som på I bakgrunnen her. Men det ikke det det skal handle om. Det skal nemlig handle om Abba Bjørn, for du trodde kanskje at Abba Bjørn hadde nok å gjøre med Dancing Queen, men der tar du altså feil. For nå har selskapet hans kjøpt opp denne gjengen.

Ja da, før nå satsa Bjørn Ulveus på noe langt tyngre. Selskapet hans Pop House Entertainment har nemlig kjøpt en andel av rettighetene til Iron Maiden. Planen å gi det britiske heavy metal bandet nytt liv gjennom blant annet en konsertfilm, digitale opplevelser og et helt univers rundt bandets ikoniske maskott Eddie. Pop House har gjort lignende grep med artister som Kiss, Avicii og Tina Turner tidligere, og tanken å la musikken leve videre på nye måter, også for nye generasjoner. Og apropos Bjørn Ulveus, det stoppet ikke her. Før hjembyen hans Vestervik i Småland for neste år ganske spektakulær tilskudd. Et flytende museum. Ja, det hørtes ganske spesielt ut. Altså, bygget altså det her museumsbygget lagt på pongtong ute på vannet, altså sånne store flyteelementer. Museet skal fortelle historien om hvordan et land med cirka 10 millioner innbyggere kan bli en av verdens største musikkeksportører. Det blir både faste og skiftende utstillinger med alt fra svenske dansband til K-pop og gjenstander fra noen av Sveriges største musikknavn. Jeg vil tro at de kommer til å sette av et lite hjørne eller to til Abbas historie også. Det jo en stor del av den svenske musikkhistorien. Og når vi først inne på penger og investeringer. Ja, her altså Abba med Money, Money, Money.

det var ABBA med Money, Money, Money. Ja, den amerikanske artisten Lenny Kravitz, han trener I skinnbukse, og rett etter Zimmermann med I prilakken, så skal du få vite hvorfor han gjør det.

Zimmermann og låta Riper I lakken. Ja, den amerikanske artisten Lenny Kravitz har endelig forklart hvorfor han trener I skinnbukse. Og svaret det ganske så praktisk, for han sier at siden han opptrer I skinnbukse på scenen, så må han jo også trene I dem, sånn at han kan være klar for en treningsøkt når som helst. Ja, det en livsstil de færreste av oss kjenner oss I, Jenny, vil jeg tro. Men Lenny derimot kan gå rett fra benkpress til ekstra nummer uten å skifte. Han 62 år, bruker størrelse 28 I bukse, og sier kroppen hans 100% naturlig. Og et ideal Spider-Man møter Bruce Lee, kan jo enn det skulle bety. Og apropos trening, her Mr. Leather Pants himself med Always on the Run.

Always on the run av Lenny Kravitz. Ok, jeg har en siste ønskelåt her, og den en personlig favoritt. Det var Inga som ønsket seg kjærlighetsvisa av Halvdan Sivertsen, og akkurat denne låta, den har et veldig godt, eller har gode minner til, for den brukte mamma å synge til meg av og til før jeg skulle sove. Så her kjærlighetsvisa av den o-store Halvdan Sivertsen.

Svise. Og få litt applaus på slutten der også, det skulle bare mangel. En sang som jeg ble syngt for lite grann, da jeg var lita jente og skulle søve. Og jeg som skal søve nu, det den nydelige sola vår, for nu har altså sola gått så langt ned at nu lyser det sånt oransje lys over byggene her på Steinkjer, over brua som går, der toget kjører forbi innimellom, rød bru, der også fuglene har satt seg til rette for kvelden, og nu skal det bli deilig å sykle hjem i solnedgangen her. Etter meg i kveld så det programleder Oskar Fjørtoff, og han får besøk av Trygve Skau i kveld. I tillegg så blir det rørende VM-oppsummering og god musikk. Det hørtes nu veldig hyggelig ut. Jeg får takk for meg, og så får dere bli med videre da til Oskar Fjørtoft. Her Hun fri av Raga Rockers, og etter det, ja da det nyheter her på kanalen. Takk for meg!

0: Klokken er 22. Her er NRK Nyheter. En mann i 80-årene har omkommet i en drukningsulykke i Valdres. Politiet opplyser at mannen hadde vært alene på svømmetur, og pårørende er varslet. Mannen ble funnet i vannet av personer på stedet som startet livreddende førstehjelp. Mannen ble erklært død på stedet. I Kongsberg har brannvesenet rykket ut til en brann på en Big Horn Steakhouse-restaurant. Alle på stedet skal være gjort rede for, og det er ikke spredningsfare. Brannvesenet har satt en sikkerhetszone på 300 meter, og nødetatene ber folk komme seg bort fra brannstedet. Ådne Brakstad Sæterøy bor innenfor sikkerhetszonen i Kongsberg.
1: En av de jeg bor med kommenterte på at når de gikk, så var det liksom ikke noe hus igjen som kunne brenne, så de har kontroll.
2: Så det er helt borte?
1: Ja, utifra det jeg ble fortalt, så er det null og niks igjen der, utenom kanskje en støttevegg eller noe.
0: Den franske nasjonalforsamlingen vedtok i kveld en lov som åpner for assistert selvmord for voksne mennesker med uhelbredelige sykdommer. I noen tilfeller åpnes det også for aktiv dødshjelp. Europakorrespondent Anders Børingbo forklarer.
3: Lovpakken heter assistert død, og i praksis så er det hovedinnretningen her. Assistert selvmord, altså personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det er også mulighet i noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke er i stand til å ta dette medikamentet.
0: Vedtaket er gjort med betydelig politisk motstand og har vært gjennom flere runder i Frankrike. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen er en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer i regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For to dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet søndag store endringer i regjeringen. Utenfor Libya har en båt med minst 60 migranter, blant dem kvinner og barn, forlist. 10 av dem som var ombord overlevde og har svømt til land, opplyser myndighetene. Minst 50 andre er omkommet eller savnet. Og det står en VM-finaleplass på spill når England møter Argentina i USA. Til pause er stillingen 0-0. Kampen kan du følge på TV2 eller NRK Sport. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

0: Camilla North her på NRK P1, som du hørte du her. Jeg har nå fått storfint besøk, vil jeg si, inn I studio. Trygve Skaug, velkommen hit.
1: Takk, og storfint kan du være selv. Du jo et selskap for meg på kveldene, vet du.
0: Ja, men det hyggelig. Du hører på, altså.
1: Ja da. Stas. Jeg hører på når jeg... Det treffer ofte bra når jeg ferdig med en jobb, kanskje, og skal kjøre et eller annet sted for å sove, eller et eller annet sånt.
0: Ja.
1: Eller på hytta. Så du godt følge.
0: Ja, men det setter jeg pris på, og veldig hyggelig at du vil være. Kanskje du vil starte litt sånn, hvordan sommeren din da? Vi jo midt I juli nå da, hvordan ser du det?
1: Jeg har det litt sånn, jeg har akkurat begynt å jobbe igjen, så det har jeg sånn godt å glede meg til egentlig, for det jo litt sommer for meg det å kunne spille de sommerkonsertene, og folk ta på seg en eller noe fint og går ut og hører på konsert, Og så det utrolig mange glade arrangører nå, for været jo så bra, billettsalgene har vært bra også. Og så kom jeg rett ifra litt ferie med ungene og sånn, på en hytte som jeg har nede I Värmland også. Og så jeg liksom litt solbrent, kjenner jeg. Men det deilig også. Nå var det nesten litt deilig å sette seg I bilen, selv om det landets, eller I hvert fall området vårt sin varmeste dag, tror jeg.
0: Ja, det det virkelig.
1: Så jeg har jo aircondition og kaffe, kaffekoppen min, kaffeabonnementet mitt.
0: Ja, sant.
1: Så nå, og så fikk jeg henge her da.
0: Ja.
1: Det jo ikke noe bedre enn det.
0: Nei, fantastisk. Ja. Men hvor, for jeg har jo sånn kaffeabonnement selv, men jeg har ikke bil, så jeg bruker det aldri. Hvor ofte det påfyller I den koppen din?
1: Det jo, jeg tar jo, det ofte det at det blir en pause. Jeg kjører jo ikke elbil, så jeg får en liten pause hver gang jeg går tom på tanken, liksom.
0: Ja.
1: Og denne her en gave, en spesiallaget kopp som jeg fikk av en god venn som har da en vi kan si det, Circle K-koppen, liksom, bare med inngravert noe fint. Og han vet jo at jeg kjører så mye bil, så det var det jeg fikk til bursdaggaven min I år. Og da tenker jeg litt på han, og så fyller jeg meg kaffe, og så det alltid... Det alltid litt sånn god stemning rundt kaffemaskinen, synes jeg. På
0: Ja, for litt sånn, litt prating og sånn rundt den også, typ, sånn som på jobb?
1: Ja, jeg faller lett I grøfta med, ja, det litt av fotballsommer. ja. Jeg har gått med pause, ikke? Det som jeg slenger ofte på, sånn, og da det I gang, altså.
0: Ja. Apropos fotballsommer, hvordan ser det til mesterskapet og Norge VM vår for din del?
1: Åh, jeg venter fortsatt på stemmen min, føler jeg, fra lørdag, for det var den I en et eller annet sted nede I Vestfold der jeg var på bryllup på lørdag, når vi spilte mot England, og så det jo et brudpar som vi nydelige mennesker som vi glad I, og så har jo hun planlagt dette bryllupet lenge, ikke sant? Så var jo, traff jo liksom så leit på dagen på en måte, sånn sett, at det ikke var kamp på fredag eller søndag I stedet. Men hun løser det på en måte som at, for dette et musikerbryllup, absolutt. Vi var sikkert 25 musikanter der.
0: Ja, det såpass.
1: Og det tromboner, og det saksofoner, og trommer. Så jeg tror det var fire gode trommiser I rommet, liksom.
0: Ja.
1: Og mange som kan synge, og så ble det litt sånn dugnad. For det var I ene enden av rommet, så det da satt opp bandutstyr. Alt mulig trenger av instrumenter. Dansegulvet foran der, og på andre siden så det en stor fotball storskjerm.
0: Ja, så man fikk plass til alt, altså.
1: Ja da, så lenge vi lovte å danse, så skulle vi få se på fotball.
0: ja.
1: Så det var live musikk til dans I 6 timer, tror jeg, I det bryllupet.
0: Ja, sant.
1: Og kanskje størst, et av de beste av flere gode VM-minner å få stå og synge Tenker selv, og mens England skårer sitt andre mål, så var sånn, tenker steg! Så dro alle liksom bare skrek ut.
0: Ja.
1: Men vi glemte, og det var fint også, når det var liksom nedtur, så var det hyggelig å være på livets fest, på en måte. For det var, ok, dette kjipt, men vi har det hverandre, vi koser oss, vi kom langt. Det var liksom fort en sånn, det var en liten dipp, men så var vi egentlig bare glad.
0: Ja.
1: Og vi nattbadet klokka 5, liksom.
0: Og så det nesten, med bruden, nesten morgen bade.
1: Og brudgommen I finstasen. Så de hoppet bare rett I sjøen.
0: Oi.
1: Ja, det sånn jeg går til å huske resten av livet, tror jeg.
0: Ja, det skjønner jeg. Ja. det fantastisk. Tenker sjæl, altså. Så det var det som soundtracket til at Norge ryker ut.
1: Tenker sjæl, og, og Martin og Ninni. Skål for de.
0: Skål for deg, og så setter vi på Tenker sjæl, vi, fra Trond-Viggo.

0: sist gang Trygve Skaug hørte denne låta, så sung han den selv, altså i et bryllup for to folk som gifta seg samtidig som England skårte mot Norge.
1: Ja, sterke, sterke minner. ja. Men det som fint med sånne, det har jeg tenkt mye på i sommer egentlig, det med også å ta bilder. Jeg tar jo bilder. Jeg har begynt å ta sånne polaroid-bilder. Nå glemte jeg å ta med kamera inn her. Jeg skulle hatt dette der, egentlig.
0: Ja.
1: Men så tar jeg liksom ett hver gang jeg på jobb.
0: Ja.
1: Fordi at jeg har jo et liv som... Jeg har jo veldig forskjellige steder, veldig forskjellige mennesker, men jobben jo også... Det en del likheter.
0: Mm.
1: For jeg rigger opp gitaren min, synger disse sangene, og så jeg videre. Så for å huske litt bedre hvordan det så ut på Ringholmen, eller hvor det må være, så tar jeg det bildet. Og så... har jeg lagt merke til at de fleste bildene jeg har, også på telefonen min og alt mulig, hvis jeg har, ja, nå har vi har også opplevd litt sånn ting i sommer som var litt sårt, da vi har en bestemor, en mormor, som det ble sikkert for varmt nå på slutten,
0: mm.
1: 94 år, og seilte videre. Og det var en fin slutt på livet hun har alltid hatt på, jeg tror det kanskje bare tre siste dagene av livet sitt, hun gikk alt på lebstift, liksom, og så,
0: ja, sant.
1: Og så fikk hun dra, da. Men når du ser tilbake på ett år, så ser man en del av de humpene som har vært. Så ser du tilbake tre år, så ser du kanskje litt færre humper. Og så når du går sånn fem år tilbake til vi sitter og scroller på telefonen, hva var det som skjedde i 2021, 2020?
0: Mm.
1: Da har jeg stort sett bare tatt bilder av de hyggelige tingene jeg har gjort. Så da har jeg liksom, jeg visket ut litt det der humpen som jeg ser klart nå.
0: Ja.
1: Og det, altså ta de gode sommerbildene, det har jeg blitt litt opptatt av i sommer.
0: Ja.
1: De der snapshots, men litt flinkere på å ta bilder.
0: Ja.
1: I sommer. Hvordan det for deg? Du en analog mann?
0: Jeg en mobilmann, vil jeg si, ja. Men jeg tar veldig mye bilder av samme grunn som du sier her, for å huske ting, og for å, men også bare være sånn, ah, her var det godt å ete. Vi begynte å ta et bilde her inne.
1: Ja, ja, sånn, ja.
0: Det er en måte å huske restauranter på, og flere ting. Men jeg har et digitalt tips til det også.
1: Ja.
0: En app som heter Be Real. Det jo et sosialt medium der du kan bli venn med andre og sånn.
1: Ja.
0: Det, og jeg er jo for så vidt venn med andre der, men jeg ser aldri hva de legger ut. Men hver dag så får jeg et sånn, nå det tid for å be real, og så skal du ta et bilde der du befinner deg.
1: Akkurat da, ja.
0: Så lenge man klarer å legge vekk det presset for at, oi, nå må det se bra ut, for det er utkjent det på litt i starten. Ja, for nå må
1: man bare få tatt det bildet, liksom, sånn type stemning.
0: Ja, mens nå det sånn, jeg tar opp den appen av og til, og så tar jeg bildet, og sånn, jeg har på en måte ett bilde hver dag, og det har kanskje over 2-3 år,
1: Som gjør
0: at jeg kan gå inn på 15. juli 2024, og se at jeg da lagde Petre Sommer.
1: Ja. Som du kanskje hadde glemt på morgenen, liksom.
0: Ja, kanskje.
1: At du drev med. Ja, for det liksom gul at vi får jo hjelp til å lagre livet vårt på en helt annen måte nå.
0: Mm.
1: Ja. Det der med også, jeg har blitt litt flinkere, så jeg har en kamerat som er god til å printe ut fysisk.
0: Ja.
1: Så hver gang jeg har bursdag, eller det er samme fyren med kaffekoppen, som har hver gang jeg har bursdag eller julen, så har han printet ut en 5 bilder av oss, kanskje, sånn, fysisk.
0: Det er veldig hyggelig.
1: Ja, ja for det, ja, de henger jeg på, for jeg har sånn ene don hjemme der jeg ikke pusser opp, så det er bare det der, en grønn porselens vask og grønt porselens sånn toalett.
0: Mm.
1: Så jeg bare plaster av veggene med sånne bilder som jeg har begynt å printe ut, da. Og det er så deilig å se på ting som ikke er på skjerm.
0: Ja.
1: Så kanskje vi skal ta din idé videre og så printe ut.
0: Et bilde hver dag.
1: ja, ja.
0: Ja, men det går an.
1: Eller altså samle de der bibelsene dine, så har du en liten, du har sikkert en bod eller en eller annen dør du ikke Absolutt. Trenger å være så forsiktig med.
0: Absolutt, og jeg fikk også sånn, til gifta meg i fjor, og da fikk vi i gave altså, en bok, og der prøver vi nå å lime inn bildet, for der er det laget side som er sånn, en god middag, hyggelig besøk, og så er det sånn, så har vi sånn polaroid, sånn vi kan skrive ut der og da, via telefon.
1: Ja.
0: Så det er også genialt, det er kjekt å ha bilder å se tilbake på også.
1: Ja, det blir litt det samme da, at du bare tar det, vær litt flink til å bare printe de uten at alle fornøyde med seg selv på bildet.
0: Ja, og det jo en grunn til at det koselig å komme hjem til mormor, eller hvem det skal være, og sette seg ned og se I gamle fotoalbum.
1: Mm.
0: Det jo noe eget kontra å sette seg rundt en mobiltelefon og scrolle.
1: Ja, ja, absolutt. Se på dette. Mm. Da ser vi bare en om gangen også. Men så, hvis vi ser på noen bilder, så sitter vi jo rundt og ser
0: ja.
1: Alle sammen. Det sant?
0: Jeg synes det god oppfordring. Ta flere bilder og gjør det analogt.
1: Absolutt.

0: Marit Larsen ga oss låta Traveling Alone her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, som så heldig å ha besøk av Trygve Skaug. Og Trygve, nå det sommer, vi har pratet om det å ta bilder for å huske ting. Du nevnte jo også at du jo mye på konserter, du kjører rundt, du spiller nå også i sommer. Når du får kjøre rundt og oppleve landet på denne måten, hva synes du det aller fineste med å ha den jobben?
1: Det å se mange folk i feriemodus, eller det ikke alle som har ferie, eller kanskje, men folk tar og slapper av litt, og så noe gis på t-skjorta, og så noe, eller også ser du mange som har pyntet seg, gått litt ut og koser seg, kanskje dette en kveld. Vi får jo være med på lage noen sommerminner også, ikke sant?
0: Ja.
1: Med sånn, ikke bare for at jeg har spilt konserten for dem, men denne dagen har de planlagt de skal dit og gå på konsert der, og de skal spise noe først, kanskje ut på kvelden etterpå. Mm. Det var en ganske fin kveld for ganske mange i rommet, og de kanskje kommer en gjeng, kanskje et par, kanskje noen venner.
0: Mm.
1: Det synes jeg noe av det fineste med å få være med, sånn som de bildene vi snakket om da, som vi har tatt selv, og som er vår sommer, eller mitt flash av brudepar som i fritt fall ut i saltvannet der jeg ligger og dupper fra før, da får jeg også være med på noen sånne, kanskje noen sitter da og blar i noen bilder en eller annen gang om fem år og tenkte, den kvelden der,
0: ja,
1: den var fin. Da var vi på konsert med han Trygve, og så spiste vi, det var da du prøvde en hvitvin og der for første gang, liksom, og den drikker jo, det blitt favorittvinen vår, sånn,
0: ja,
1: sånne ting.
0: Er det nydelig da?
1: Ja. Det stas.
0: Ja, det skjønner jeg. Og det jo fint å både lage sånne mine og være en del av sånne mine selv da.
1: Ja, du jo det jo selv egentlig. Sitter og lager stemning til folk.
0: Ja, for så vidt da. Det har jeg ikke tenkt på det på den måten før, men absolutt. Blir jo en del av sommeren. Og de som hører på jo en del av min sommer.
1: Ja.
0: Det jo viktig for meg også.
1: De skriver sikkert til det nå.
0: Ja, at noen lytter jo alltid kjekt.
1: Ja, men det mange som gjør det, skjønner
0: du. Ja, men det hyggelig. Men når du nevner jo det også, det med å dine avslappinger i sommeren, når du skal slappe av deg sånn totalt når det sommer, hva gjør du da?
1: Da det vel fravær av mobiltelefon, egentlig. Ja. At jeg legger den inn, for eksempel hvis vi stikker på brygga, eller og det det fine med også, for jeg spiller ofte av musikk, tar en sånn sommerliste, eller finner en annen passende for kvelden, dette bestemningen i kveld, så legger jeg den mobilen sammen med lydavspilleren, og da glemmer jeg å se på den.
0: Ja.
1: Da har jeg den i lomma, så ser jeg på den her til. Ja, fordi den har litt program, så er det lett å drive og sjekke ting. Jeg skal bare.
0: Selvfølgelig. Ja. Det lett å være tilgjengelig i 2026.
1: Absolutt. Men, i går så, jeg hadde et sånt sterkt bilde inne i meg i går. Jeg hadde to barn bak i en sånn der, ikke sup, men sånn du drar etter båten.
0: Ja, sånn romperister, skulle du si.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bak der, jeg snudde meg, for jeg styrte den der, og så kjørte jeg inn mot der brygge hvor mora mi og hennes beste venninne, Anne-Margrit, sitter og tørker, for jeg så jo at de akkurat var ute i vann.
0: Ja, sant.
1: Så bare, nå er jeg midt mellom to sånne gyllene duoer, som jeg er så glad i. Mm. Der sitter jeg. Og steiker i båt, og nå må du følge med, nå må du være takknemlig, liksom.
0: Ja, ja. Være til stede i øyeblikket, liksom.
1: Ja, så ble jeg sånn rørt når jeg gikk i land og bare sa, folkens, dere var med på mitt, en av mine beste sommerminner.
0: Ja, ah, det er nydelig, jeg ble nesten rørt selv. Det er jo veldig beskrivende, den der med å, ja, bare ha folk rundt seg, da. Ja. Du hadde deg både foran og bak, og kjørte mot deg, og der kom etter, og er det nydelig?
1: Ja, det var sånn. Men jeg fikk ikke tatt det bildet før telefonen lå på hytta, men jeg har det gjerne.
0: Ja, det er desto viktigere. Ja. Jeg synes jo du er veldig god på å forklare ting, Trygve, og du er god med ord, og både i sungtekster og i annen type poesi. Og så har jeg tenkt at siden du er her nå i kvelden på NRK P1, så har jeg lyst til å gi deg litt av utfordring.
1: Ja, ja.
0: Ja, fordi vi skal sette på to låter, og det jeg lurer på er om hvor hva skriver du på I løpet av to låter, og at du kan lage et slags lite sånn, kall det dikt eller poesi, du kan velge selv hva det skal være, til P1 sine lytter da.
1: Ok.
0: Tar du utfordringer?
1: Absolutt.
0: Ok, lykke til.

0: Joe Le Taxi her på NRK P1, der jeg har gitt Trygve Skau en utfordring. Trygve, du har altså laget i løpet av Tobias Sten og Vanessa Paradis I låt, så du laget en slags tekst da, til oss.
1: Ja, jeg prøvde det. Så får du se om du synes det var all right.
0: Jeg tippet jeg synes det all right uansett det. Da giver jeg bare ordet vi, Trygve. Vær så god.
1: Ja da, sola har snudd, sankthansbåla har faktisk slokna, nesa nybrent og badebuksa lukter egentlig litt 4 dagers saltvann, men kan du gjøre meg en tjeneste? Bare ro, ro, ro deg ned, og hør på meg, for jeg vil bare si gratulerer, men nok en lys, lys, lys kveld. Gratulerer til et helt folk som fikk I gave og endelig kunne få kjenne på skikkelig fyr I grua, og endelig kunne få noe å varme seg på. Din neste sankthans, ja kanskje, I evighetens egen sankthans. Ro, ro, ro. Finn din egen ro, du nå.
0: Det jo nydelig, Trygve. Ja, du fikk en liten applaus der på tampen. Ja, det her jo det her godt levert.
1: Takk.
0: Ja, det med seg.
1: Takk for sjansen. Det godt å jobbe litt med hjernen sin. Det vært stille nå I stund.
0: Ja, men det ja, sant. Nei, det jo en nydelig, nydelig avslutning på gjesteriet også. Må jeg si tusen takk for at du hadde lyst til å komme inn da, og spre både gode ord og gode tips da til lytterne våre.
1: Tusen takk, og takk for at du fikk komme, og nå har jeg hørt sikkert om at du endelig skal få ferie snart.
0: Ja, det nærmer seg, det nærmer seg.
1: Da må du nyte.
0: Ja, da skal jeg nyte, og så skal jeg ta analoge bilder.
1: Absolutt.
0: Ja, tusen takk for besøket. God sommer.

Indie fra Hilde Selviksvåg her på NRK P1. Vi får straks nyhetene nå klokka 11, men før den tid får du låta Bit av

0: Klokken 23. Her NRK Nyheter. I Sandefjord brenner det i en lagerhall, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Nødetatene på vei til stedet, og det kraftig røykutvikling fra brannen, sier politiet. I Tromsø søker politi og frivillige etter en turgåer i Tromsdalen. Det skal være en kvinne som har problemer med å komme seg ned, forteller operasjonsleder i politiet, Øyvind Mevåg.
1: Ja, det tett tåke i området, og det gjør jo at vi ikke kan benytte oss av helikopter. Nei, det klart at vedkommende ikke kjent i området. Hun har pent lite strøm igjen på telefon. Vi har vært i kontakt på telefon, og hun fortvilet. Hun har for så vidt klær av OK sort på seg, men ikke nok til å drive og være ute alene i tåka i regnværet over veldig lang tid.
0: En mann i 50-årene dømt til 13 års fengsel for å ha drept Stian Nordtorp Rønningen på Dokka i Innlandet. Det var i fjor mai at Rønningen ble drept med en militær bajonett, en type kniv, som senere ble funnet hjemme hos den dømte mannen. Mannen forklarte i tingretten at det dødelige stikket var et uhell, men det ikke retten enig i. SpaceX-aksjen har falt under prisen den ble solgt for da selskapet gikk på børs i juni. Aksjen steg kraftig de første dagene, men har siden falt. SpaceX romfartsselskapet til Elon Musk, og børsnoteringen ble omtalt som den største noensinne. Og Argentina leder semifinalen 2-1 over England. Kampen har vært jevn i første omgang, men i den andre så har det tatt av. England tok første stikk etter 55 minutter med en scoring fra Anthony Gordon.
2: Kommer England ut for Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender ballen inn i nettet, og England jubler! England jubler etter Anthony Gordons scoring 10 minutter ut i den andre omgangen.
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med scoring fra Enzo Fernandez.
2: Kan det bli en avslutning og blåser i mål! Det utligning, og Argentina slår tilbake.
0: Og på overtid, Lautaro Martinez.
2: Ute til høyre på vei mot dørlinja, slår inn foran mål. Mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen!
0: Og det sa fotballkommentator Olav Tråen, og vil du høre mer av stemmen hans, kan du skru på NRK Sport. Da får vi finne ut hvem som skal møte Spania i VM-finalen på søndag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

musikk hele veien fra Briskeby her på NRK P1 Propaganda. Hallo, Oskar Reitøy, jeg klar også den neste timen. Klokka den blitt litt over 11 denne 15. juli da. Vi midt I sommeren, midt I juli. Og jeg håper du som hører på har nytt din dagen og at du har fått I deg nok med drikke hvis du I en av de plassene I landet der det varmt. Og at du for så vidt har fått I deg nok drikke hvis du en av de plassene der det litt kaldere også. Uansett så tenker vi holder på samme temperatur her I radioen I kveld. Og ønsker alle velkommen inn I sommerkveldsvarmen. Jeg har tatt med meg et klipp til deg som hører på I dag. Jeg gleder meg veldig til å presentere det, fordi som hvis du har hørt meg på NRK P1 før, så har du fått med deg at jeg ganske interessert I fotball og har fulgt med det norske herrelandslaget I den siste tida. Det begynner å nærme seg at vi kan legge fra oss dine VM-hypen, men jeg har med et klipp til deg som hører på, som jeg vil vise. Jeg har lyst til å ha en siste liksom, mimring, en siste VM-svingom for det norske herrelandslaget. Så jeg har trua på at du som hører på blir rørt av dette klippet. Så hva klipp vi skal frem til, det skal du straks få vite. Men først skal vi få høre Mustang Sally.

0: Ramón ga oss musikk her på kvelden på NRK P1. Jeg har et mål om at du som hører på skal felle en liten tåre nå. Fordi I går så kom det ut et klipp fra bandet Valentine, der de presenterer en slags hale på hele mesterskapet for Norges herrelandslag. Og denne filmen her har jeg sett, den varer cirka et minutt, og jeg har sikkert sett den 15, 16, 17 ganger det siste døgnet. Og jeg blir altså veldig rørt når jeg ser det. Det en ung jente som heter Johanna på 11 år, som synger dette her, og som oppsummerer VM på denne måten. Nå tenker jeg vi setter på klippet, så får du lukke øynene, med mindre du kjører bil, da vil jeg at du skal ha deg oppe, og så ser du for deg alle disse her bilder av Norge I USA, folkehavet utenfor slottet, og så hører vi denne lille sungen her.
1: Hvis dette var å tape, så tror jeg at vi vant.

det nydelige tone. Jeg får frysninger her I studio. Også oppsummert godt av dette, denne sommeren og denne opplevelsen vi har fått tatt ved å se herrelandslaget spille I et mesterskap på første gang på veldig, veldig lenge. Så jeg liker særlig godt setninga. Hvis dette var å tape, så tror jeg at vi vant.

hodet over vannet fra Preple og Morten Abel her på NRK P1, der vi beveger oss videre til musikk fra Blackstreet, Dr. Dre og Queen Penn. No Diggity her på kvelden med meg, Oskar.

Hot Air Balloon fra Obland. God kveld til deg som har skrudd på NRK P1. Håper sommerkvelden din er fin. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt for å sørge for at dine dagen blir avsluttet på en best mulig måte. Og så tenker jeg at vi allerede nå skal begynne å se litt fram imot morgendagen og fram imot 16. juli. Ja, for vi beveger oss veldig straks fra 15. til 16. juli. Jeg skal innom min faste spalte. Der er rett og slett finne ut litt sånn, hva er det vi kan prate om i morgen? Er det noe spesielt som skjer, sånn historisk? Er det noen som er bursdag som er kjekt å vite om? Hvem har navnedag? Og så videre, og så videre. Vi skal straks inn i spalten. Hva er det som skjer i morgen? Men før den tid så skal vi til Kygo, Store P og Lars Veular. Hvem kan jeg ringe?

kvelden med meg, Oskar, og vi ser fremover til morgendagen. Hva det som skjer da, nå når vi bikker 15. til 16. juli? Jeg har gått inn på det store vid internettet for å finne ut hva det som skjer i morgen. Jeg kan ta med, vi begynner på bursdagen vi. I morgen så har Morten Ram bursdag. Gratulerer med dagen, Morten Ram. En av de fremste komikerne vi har, vil mange mene, nærmer seg 50 år nå, Morten Ram. Var jo også på fotballtur til USA med podcasten Enkel Servering fra VG. Så han har nok levd i glade dager den siste tida. Og i morgen så har han altså bursdag. Gratulerer så mye på forskudd, Morten Ram. Og hvis du ser han på gata, så kan du rope, «Øy, Morten Ram! Gratulerer med dagen!» I tillegg til det så kan vi ta med at den valisiske fotballspilleren har bursdag. Og når jeg sier den valisiske fotballspilleren, så mener jeg virkelig den valisiske. Gareth Bale har bursdag. Viser seg at han heter Gareth Frank Bale, som jo en fun fact for meg, som vet hvem Gareth Bale er. Kan også ta med at far til Alexander Sørloth, Gjøran Sørloth, har bursdag i morgen. Så hvis du ser han, så kan du gratulere han også med dagen. Og la oss ta med en siste som døde i 1928, men ble født i 1872. Roald Amundsen, den norske polfareren og forskeren der altså. Han hadde også hatt bursdag i morgen. I tillegg til dette her, så kan jeg jo nevne det som jeg er veldig glad i å ta inn i denne spalten her, som det med navnedag. Fordi det jo en ting man aldri husker på, man glemmer å gratulere folk med det. Men i morgen så gir jeg deg som hører på en mulighet til å huske på at Susanne, Sanna og Susan, eller Susan med en N-navnedag i morgen. Susanne og Sanna der altså, og Susan også. Så hvis du kjenner noen som heter det, send av gårde en melding da, eller ring på døra og si gratulerer med navnedagen.

0: Greedy fra Tate McRae her på NRK P1, og nå om dagen så jo det festivalsommer rundt omkring I landet, det Vinjerock til helga, og nå I går og I kveld så det også Badeklubbfestival I Balestrand, som jo da Kjartan Lauritsen sin festival, og det jo blitt mer og mer inn dette her med at artister lager sin egen festival. Karpe gjorde det samme når de lagde Karpe World for noen veker siden her allerede blitt. Og så altså Kjartan Lauritsen en annen av de som har laget en sånn type festival. Og jeg har tenkt litt sånn på det. Hvem det jeg ønsker at skal lage festival hvis en artist skal lage festival? Jeg hadde jo blitt veldig glad hvis Synnevo lagde en festival. Se for meg at hun lager en festival som heter Heime, der alle kommer hjem til Hoda. og så det masse hyggelig og god stemning, kanskje litt sånn bygdefest-følelse. Og så jo det flere sidebrok, må jeg si, som en sunnmøring at også hadde forstås. Jeg vet at jeg spiller på Balestrand Badeklubb også. Dine helger, eller disse dagene her, jeg vet ikke om du som høyere på har noen andre forslag på det, men når mine kollegaer Arian og Espen spurte Kjartan Lauritsen om det her var noe han anbefalt å gjøre, så fikk de ditt svaret.
1: Alle kan lage en festival.
2: Bør alle lage festival?
1: Absolutt ikke. Ikke det.
0: Nei, absolutt ikke. Ikke gjør det, var svaret fra Kjartan Lauritsen. Det tid å lage en festival. Men om du som hører på skal på festival eller ikke, så tenker jeg uansett at det passer bra å jasse opp stemningen litt og få på noe musikk fra Kjartan. Du ikke

0: Her er jeg, det var Kjartan Lauritsen, bygger gutt på NRK P1. Kjartan Lauritsen, som akkurat I kveld arrangerer sin egen festival, men som altså ikke anbefaler andre å gjøre det samme. Nei, det var ikke den jeg skulle trykke på. Den var også fin, men den hørte vi I sted. Her skal du få den du egentlig skulle ha.
1: Alle kan lage en festival.
2: Bør alle lage festival?
1: Absolutt ikke. Ikke det.
0: Sånn det når klokka nærmer seg midnatt, og jeg sitter her alene I studio. Da kan man altså trykke feil på noen knapper. Men jeg skal trykke rett på neste knapp. Det kan jeg nærmest garantere. Jeg skal trykke på Stein Torleif Bjella-knappen. Sundre Berge, her på NRK P1.

Berget her på NRK P1, nest siste låt for deg til kvelden, for deg til natta dine lisje lørdagskvelden som det jo nå har blitt. Håper du har hatt en fin kveld her I lag med meg på NRK P1 og en god dag ellers, og så det bare å bli igjen. Det nyheter nå når klokka blir midnatt, og etter det så det nattradion. Så vil jeg sende en ekstra takk til Trygve Skaug, takk for at du var gjest her hos meg I kveld. Det var Stas, og så skal vi runde av med musikk fra Sabrina. Boys heter den låta du får om 4 minutter før den tid. Simple Plan og Sean Paul, Summer Paradise, her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Riktig god natt.

Her er NRK Nyheter ved midnatt. Argentina klar for VM-finalen I fotball. De vant 2-1 over England I en svært spennende kamp I Atalanta. Kampen var jevn I første omgang, men I den andre tok det av.

0: England tog første stikk etter 55 minutter med en scoring fra Anthony Gordon.
1: Kommer England ut for Argentin 16 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender ballen inn I nettet, og England jubler! England jubler etter Anthony Gordons scoring 10 minutter ut I den andre omgangen.
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med et vakkert skudd fra Enzo Fernandes.
1: Kan det bli en avslutning og blåser I mål! Det utligning, og Argentina slår tilbake.
0: Og så, på overtid, Lautaro Martinez.
1: Ute til høyre på veien mot Ørlinja, slår inn foran mål. Kommer det ikke noe mål! Argentina opp til 2-1! Argentina I fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen!
0: Sa fotballkommentator Olav Tråhn. Argentina møter Spania I VM-finalen på søndag. England skal spille bransjefinale mot Frankrike på lørdag, og begge kampene kan du følge på NRK 1 eller på NRK Sport. USA har angrepet et tankskip I Persiabukta, det opplyste det amerikanske militæret. Skipet var ifølge den amerikanske militærkommandoen på vei til en iransk havn. USA gjeninnførte på tirsdag det de beskriver som en blokade av skip som går til og fra iranske havner. Tankskipet skal ikke hatt noe last da det ble angrepet. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer I regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For 2 dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet på søndag store endringer I regjeringen. I Kongsberg ble restauranten Bighorn Steakhouse og Peppes Pizza totalt ødelagt I en brann I kveld. Bygningen ble raskt overtent, og det ble hørt flere eksplosjoner. Ingen personer skal ha kommet til skade I den voldsomme brannen. Trond Ivar Volden var der med familien sin da brannen startet.
2: Jeg satt ut I restauranten på Peppes Pizza, og bestilte oss mat. Og satt og ventet på maten, satt der en stund. Så hørte oss en puff på naborestauranten, på Bighorn. Det brann fort, for å si det sånn.
0: Brannvesenet driver fortsatt med slukking, men sier at det ikke spredningsfare. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: God sommer på NRK P1.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Den her går til dem som har vært ned I veien, til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv og kom fram

som forsvant. Det var den mørkeblåte stemmen til artisten fra Hitra, Anders Jektvik, bare sang. Sang han, og One of Us, det ble første låte. John Osborne sto for den, og det nattradioen som i gang her i NRK P1. Nils Åge Ronstad i studio.

kom hjem. Dette var Valkyrien All-Stars som etter fullt VM-fotball-låta. Ja, framsnakking jo en fin ting, og akkurat nå har jeg lyst til å framsnakke dagens navn, som Susanne og Sanna. Så alle som løfter hodet og svarer når disse navnene nevnes, kan spille litt ekstra I dag. Og så har jeg lyst til å nevne en Susanne litt spesielt, for Susanne Sundfør har jo virkelig skrevet navnet sitt inn I norsk musikkliv med solide bokstaver. Og det var vel sånn I, ja, cirka 2006 at vi ble oppmerksomme på den talentfulle damen fra Haugesund. Og jeg husker at jeg hadde en sommersending ute på Nordre gate I Trondheim det året. Og da var Sundfør student I byen og hadde så smått blitt spilt litt på radioen. Så jeg inviterte henne, og hun tok med pianoet sitt, hun, og framførte denne låta I sola midt I Trønderhovedstatens gågate.

Susanne Sundfør sang en av sine tidlige slagere, Walls, og den kom som en liten hyllest til alle som heter Susanne på Sanna, for de har navnedag I dag.

Danser på kanten, det heter låten til Jonathan Floyd, og før det hørte vi Crowded House sang Distant Sun her I nattradioen. Og dagens bursdagsbarn har sunget sammen med Bjørn Eidsvåg og Garnes, men damen fra Moi nok mest kjent for sine egne flotte låter, som vi spiller mye her I NRK P1, og en av de kommer om litt.

myself from breaking. Hold up.

I alle tider, sing Gilbert Dahl og Alicia Keys var innom før det. You don't know my name, sang hun. I dag kan Elvira Nikolaisen feire bursdag, og tallet på bursdagskrona hennes, hvis du får ei da, det 46. Artisten fra Moi I Rogaland kom jo inn I norsk musikk med flotte radiolåter, allerede på debutalbumet sitt I 2006, og jeg skal spille en av de nå, som en liten bursdagsgave.

0: Elvira Nikolaisen har bursdag I dag, derfor fikk hun synge denne flotte låta, A Gyps Song. Og den tok oss fram til vår faste post.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det var mye deilig popmusikk, Eurythmics, Gauss, og her var en av de store slagerne, There Must Be An Angel. Du fikk den her I natt radioen som skal la Ari Baigora av Rune, mens Nils Åge Nonstad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Ukrainas hovedstad Kyiv under angrep, melder Reuters. Ukrainas forsvar advarer om at det kan komme flere missiler. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Hensikten med møtet var å styrke et forsvarssamarbeid med Ukraina. I Tromsø søker politi og frivillige etter en turgåer i Tromsdalen. Det skal være en kvinne som har problemer med å komme seg ned, forteller operasjonsleder i politiet, Øyvind Mevåg.
1: Ja, det tett tåke i området, og det gjør jo at vi ikke kan benytte oss av helikopter. Nei, det klart at vedkommende ikke kjent i området. Hun har pent lite strøm igjen på telefon. Vi har vært i kontakt med på telefon, og hun fortvilet. Hun har for så vidt klær av OK sort på seg, men ikke nok til å drive og være ute alene i tåka i regnværet over veldig lang tid.
0: Argentina.

0: klar for VM-finalen I fotball etter seieren mot England. England skåret først I andre omgang og ledet kampen til gjensto 5 minutter av ordinær tid. Men Argentina ga seg ikke og skåret 2 mål mot slutten av kampen og vant 2-1 etter 12 minutter I tilleggstid.
1: Argentina klar for VM-finalen I fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike I bronsekamp på lørdag.
0: Fotballekspert Karl-Erik Torp tror Argentina skal få det tøft I finalen mot Spania på søndag.
2: Spania fikk jo en ganske grei reise I går. Det en dag mer hvile også. Det en stor fordel Spania. Så de går inn I den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen. De har mer eller mindre samme laget, så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette en drømmefinale.
0: England skal spille bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Kampene kan du følge på NRK 1 eller NRK Sport. Det ble ingen ny varmerekord, men det fortsatt varmt I Sør-Norge. Men ikke alle bruker de varme dagene på stranda. Ina Luna Gunnarsen og Håken Doblog liker å game mens sola skinner, men med en viss solskam.
3: Oi, ok, vi fikk match veldig raskt. Det betyr at det veldig mange som sitter og spiller nå.
4: Ja, det jo sommerferie, så det ikke så rart. Når det så mye varmt som det så det nok dager hvor man svetter bort ute I sola, og da det liksom, tenker jeg det greit å sitte inne og game litt og liksom ha noen sånne...
3: Jeg føler jo veldig mye påskam og det å sitte inne på sommeren, mens du...
4: Jeg føler jo kanskje litt mer på et behov da, for å fullføre de spillene jeg ikke har tid til å fullføre ellers.
0: Nyhetene til Tobias Tønne.

klokka tolv. Skulle kanskje rødde, i hvert fall bør jeg bort noen glass. Ekle snuspåser som folk har slengt

se stelle ti mettono lato son vecchio no. Forda bret nek laudeon ti porno. Alle kongen møter tilbakefall. Ungdomsklubbe flaske med rare mixer og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i bein. Og det var

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Kvinnen som var savnet I Tromsdalen I Troms funnet I god behold. Både politi og frivillige søkte etter den kvinnelige turegåeren som hadde problemer med å komme seg ned fra fjellet. Kvinnen ble lokalisert av en politidrone, og etter litt tid nådde både politihund og frivillige kvinnen. Høver godt mot og blir nå tatt hånd om. Stensgård kirke I Nannestad forsøkt påtent for tredje gang på fire dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det I utvendig panel på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Kuwait utsatt for et iransk droneangrep, det opplyser myndighetene I landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Luftvernet I gang med å håndtere dronene, og myndighetene ber innbyggerne om å søke tilflukt. Også I Bahrain luftvernet satt I beredskap etter at flyalarmen har gått. Argentina klar for VM-finale I fotball etter 2-1-seieren over England I semifinalen. Etter kampen feiret flere argentinske spillere med et banner hvor det sto at Falklandsøyene argentinske. Argentina risikerer nå straff fra FIFA fordi det ikke lov å vise politiske budskap I forbindelse med en kamp. Falklandskrigen ble utkjempet mellom Argentina og England I 1982. Øygruppa I dag et britisk oversjøisk territorium, men Argentina krever fortsatt retten til øyene. Likevel, Argentina skal møte Spania I VM-finalen på søndag, og der Spania favoritter, mener fotballkommentator Karl-Erik Torp.
1: Spania fikk jo en ganske grei reise I går. Det en dag mer hvile også. Det en stor fordel.